بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن ضم اللسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى ميسام، وفي الفني سيرين مودي ميتام في شغل الله ورعا دي راجو خسير اونلاين ديلو سيرين نان يون سي دي ميسون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه فسين بوك سين خالد مصطفى ميسام دي نكو ديفال ديمانس تي نيك نينتي وقت بو جوتي السنغال ني سنت لين بوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barkeel la, fukki fan yi yërmande yàlla ak itraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal nu ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul suñu mas Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam siñ ci doon dundal te tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqas yonu murid asrin cheikh salih mbake rahimahullah ibn cheikh salih mbake asrin cheikh salih diko xamni kenn la ci seeti Cheikh Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba doon ne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awlad ruh wala al awlad al jism. Al walad ruh yi nga xamne ñoy donu señ Touba gannaawam ci mission bi yonnate sallallahu alayhi wasallam indi won ri cheikh salih def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digënté tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ni toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmane radiallahu anhu. Seydina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamonoy sécheresse ci Madinatul Munawwara, dama adama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu lu ñu naan, yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise. Bi mu ñëwé tombé sustu réewma danaka kenn amul do lek. Bi ñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñëw na té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoom ak moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku mu raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ne ah kay, ñu ne ko kookan la, ñu ne rabbi li sitwa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, suñ borom mi nga xam ni boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillah ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajid lillah jakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñi ko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamne fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions millions millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñep kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek Cheikh Salih Mbake radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolou moy li ma don wax ci Cheikh Salih Mbake Cheikh sunu Cheikh Salih ibn Cheikh Salih Mbake mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci Sénégal meluko won xalegi ci Sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision bay boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux loolu ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci Sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëgg ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamné dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamné ñom lobby ñoko créer fexé ba tag ko ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ño xamni comprendre ñu dañu def ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby ño préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba Sénégal be Sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum goor jigen manam pour ñu légaliser ko au Sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba karaw ñi dem bakki ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fa koy wax ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am ben gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño ni mbilum lacc rek xala yi fagaagal ko buñ ne goor jigen deena buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dekk ba taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci deggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak xero lu jëmul fenn bokk na ci sunu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mané sayyidna imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumuy doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw dérëf fa tiit ba saw dérëf mu dal di téggi dem ci suba sa mu xeyat di delu ci aaje ja
yamaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba ba mu ca yamee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, degare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg luñu ne rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jógee. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay gidd temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp, xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey béréb yi gën a sacré ci Sénégal de sacralise nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ni ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay guide temporel. Ñu ne ñun comme ay guide temporel lañ, nañ fexe ba guide spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi subhanahu wa ta'ala nee na saharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolté, wala bu ngeen récolté du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausé? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li fee yéene ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila alalay risquha, li fee yéene ngi ci kaw suuf, man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasabat ay dinaas yéene du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéene ngi nii mënatu leen a am dundu bu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolté du ngeen gis lu ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement bi ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko dama waxoon ne ni ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk ni ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy al xawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara du ci sikk waaye géej gi dara du ci sikk mu ni wala tufsidoo fi lardi bada islaaxiha wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi xaribun min almuhsinin nag xaribun min almuhsinin fexe leen bi bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko bu ngeen mën fee dëkk ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolte maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaan mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq waaye yaakaar yi ma ndéem te di ko xemmem yaakaar yi ma dem te di ko wut te di ko xemmem ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm xawfan wa tamaan bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi xaribun min almuhsinin man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di ko daj man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne munaa mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi xaribun min almuhsinin almuhsinuna fi lardi mooy ñi nga xam ni te amaroona bil maaruf wa tanawla an il munkar ñoon ñooy al mufsiduuna fi lardi mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi ñoon ñooy al mufsiduuna fi lard ñoo ñooy al mufsiduuna fi lard al mufsiduuna fi lard suñ borom bindu peer peer yàlla bi mu bindee peer ci lépp lu mu sàkk doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki bëgg a éliminer kenn ki dal di fi bàyyi impair te impair kenn képp la jig mooy allah impair kenn dong la jig mooy allahu rabbi si tuwa jàll moom képp la impair jig keneen ku dul yàlla impair jigu la ku dul yàlla impair jigu la yàlla képp la impair jig suñ borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun man yàlla lu ngeen gis lu ne peer laa ca sàkk peer laa ca sàkk mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impair jigu la ku dul yàlla rek impair jigu la mu ne man yàlla loo gis peer la loo gis rek peer laa ca sàkk impair man rek da jig moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk peer mu sàkk a saqaawatu sàkk a sahaada fu texee di nekk texee nga ca wet ga fu texee nekk texee dee nga ca wet ga fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga wa dalaal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga asamaan suuf bu la neexe nga ni kaw ak suuf nday joor ak càmmooñ kanam ak gannaaw impair yàlla rekk la nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impair la woon waaye ba mu yëgee ni impair yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk peer yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam peer muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen xar mu góor xar mu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen fas wu góor fas wu jigéen nag wu góor nag wu jigéen waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay gu lendi chay gu yegg ci day chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay dong la ak mbon ak taxedi chay ak mbon dong la way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne

bu ko moom suñ borom mi nga xam ne mooy alimul xayb wa sahaada xam na ni góor mënta bànneexal moroom bi, bu ko xamoon kon du ko bind, du bind jigéen, kon du bind jigéen, waaye daa xam ni góor mënta bànneexal moroom bi ak caay caay dong la ak mbon waaye du bànneex, caay caay dong la ak mbon waaye du bànneex, du bànneex. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni, zawjayni ñuul ku weex, ku gàtt ku njool, ku wér ku wéré di, kuy dund kuy dee, ku man ku tële, zawjayni rek, zawjayni. Garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ, garab yi ay jamaadaat lañ, yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen. Waaw, ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi, ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di bànneexal moroomu garabam gu góor, seenu caay caay yëggagu ca garab gu góor di bànneexal moroomu garab gu góoram, wallaay seenu caay caay yëggagu ca. Waxuma ayewaan sax de, waxuma ayewaan yi, waaye garab yi laa wax, garab yi yàlla da cee sàkk góor ak jigéen. Nga gis garab gu góor goo xam ni mi ngi fii ci Touba, garab gu jigéen ga nekk tiwaawan mooy soxnaam, te fii ci Touba lay nekk di jotee ak moom muy ami doom, fii fi Touba lay nekk di jotee ak soxnaam sa ne ca tiwaawan muy ami doom, te ñoom amuñuy xel de, ay jamaadaat lañu, ay jamaadaat lañu. Nga xam ni romb na fii ay moroomi garab yu góoram yu bari ci Touba, waaye soxnaam sa nekk tiwaawan moom lay jël jox ko lim war a sëyeeg moom pour mu ami doom, jox ko ngelaw li, ngelaw li yóbbu ko ko. Yow góor, en tant que góor nga ñàkk fayda doye di suufe ba gën a suufe bàyyi ma di joteeg sa moromum góor. Te suñ borom nee na woon laqad xalaqnaa al insaana fi ahsani taqwiim, waaye nag summa raddnaa asfala saafiliin, yàlla delloo la ba nga gën a suufe bàyyi may léegi. Yow yaa gën a yées bàyyi ma léegi, yaa yées bàyyi ma, yaa yées bàyyi ma, waliyaasu billaa. Yàlla ni njukkal li ma la defal, lu tax delloowuma ko, wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabqi al fasada fi al ardi ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin, yalla ni bima la defale tiranga bi toll ni def la ngay nit yow doomu adama, wala xadd karamna bani adama ma defal la ko. Li gëna ri, gëna mag, gëna rafet moom laa la defal yow nit yow doomu adama, gën jaa formay taar, gën jaa formay melokaan, gën jaa formay tedd nga, moom laa la defal. Wa ahsin kama ahsana allahu ilayk, yalla ni delloo ma njukkal, teg ma delloo njukkal, ma sàkk la yow góor, sàkkal la ku la mën a bànneexal muy jigéen, nga bàyyi fi loolu ngir lan, ngir bëgg a yàq kaw suuf. Suñ borom ni wala tabqi al fasada fi al ard ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin, rikk bul yàq suuf si sa jikko ju bon ji, ndax man yàlla bëgguma jikko ju bon, bëgguma ko yàq suuf. Jikko ju bon dong moo mën a yàq suuf, jikko ju bon rek suuf moom, jikko ju bon képp ko mën a yàq, jikko ju bon rek, jikko ju bon passé wul li ñuy tuddee acte de contre nature, acte de contre nature, jikko ju bon munu ko weesu. Yow nature bi liñ ci xamoon mooy góor ak jigéen ñooy ànd, nga def contraire bi, yow contraire bi, acte de contre nature, contraire bi. Yow nature bi nga xam ne li yàlla nee na li do ngay mën a tax nature bi baax mooy kenn ku nekk, kenn ku nekk yoon yu la rëddal nga jaar ca, loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ni ko man acte de contre nature lay def, acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débatu góor jigéen. Xam nañ ni sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar, duñu mas a toléré góor jigéen lu toll ni dee dee wet, duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni sénégalais yi duñ ko mas a toléré, léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy si di nopp, débat suba débat ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sakkare woon lépp ñu desacraliser ko,
ba mbirum goor jigen genn

0: motax ñu fekk kurel bi nga xamni ño gëna reuy ño gëna reuy gëna sakkar ci at-tariqatul muridiyya ñu dem loqali fa kenn kurel bi gëna reuy ci at-tariqatul muridiyya gën ci sakkaré kurel bobu ku leen xam ak seen organisation ku leen xam ak niñu sakkaré da ngay yaakar dañu xaar bo fani rek ñu préparer ko dedet ay ati at ci gannaaw lañ koy wajjal ya ci dul baye xel rek ya ci dul baye xel rek ay ati at ci lañ koy wajjal bu ñu naré yaq ñom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon dañu atteindre seen objectif rek mom mo leen itiel 20 ans mom yakamtu wuñ ci dara ñu lañ fexé ba yi nga xamni dal moy konku yi gëna dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakaré won ñu désacraliser ko ñu désacraliser ko jël débat bi tek ci pénj mi yëmuñu ci nak légui ñu ni yëmuñu ci ñu ni
1: ye jo aapko screen pe
0: légui nañ ko wotel ay loi nañ ko wotel ay loi ñu andil ni ben loi bo xamni vraiment man comprendre mu ko sérieusement parler association yima ci déggone mu ci ciow ak wax ci ni dañ ko bëgg criminaliser sérieusement parler man comprendre mu leen wax deug yalla parce que criminaliser baat bobu ñu jëfëndiko mom la yonnante sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko won mom la sahabatul kiram waxon sahabatul kiram ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñi ngurum goor jigen ben loi kep la wara doon moy criminaliser amul benen te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dundu mirum goor jigen amagul ci kaw suuf mirum goor jigen jamono yi lot la won ali salatu wasalam jamono yi lot la won way yonnante sallallahu alayhi wasallam xamone na ne xetam wi goor jigen dana ci feñ ba taxna mu criminaliser ko soga dem motax man bima gisee association yoy nga xamne neenañ dañu jang diine jang l'islam dal di jafandu ci batu criminaliser ci la leen waxe ni bat bobu la yonentu indi won bat bobu la yonentu santane criminaliser mo wara am waye benen loi bo teural budul criminaliser deppowut ak l'islam ci ab julit nak muy xex day xex lo xamni deug l'islam gis na ca bopam yenen sallallahu alayhi wasallam num ko criminaliser ginaaw dund na ba fi waji joge te gisul mbirum goor jigen ben phénomène goor jigen mu dal di wotelu ben loi bayyi fi dal ni mbirum goor jigen dal ben atté la ci joxe moy ray criminaliser iza ra'aytum ar-rajula muni iza ra'aytum ar-rajula 'amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu 'amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadith la bo xamni ibnu abbas indi nako iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu 'amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi li hadith la bo xamni sayyidina abbas radiyallahu anhu moko solo sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser zaraytum rajul yaqulu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi zaraytum rajul yaqulu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamni dafa ni لأن الله من عمل عمل قوم لوط جيم ليم درب بيم ليم درب صلى الله عليه وسلم مولن رب دي ني يالنا يالا سوري يرمنديم اب غور جيجين يالنا يالا سوري يرمنديم اب غور جيجين لأن الله من عمل عمل قوم لوط واو يونس صلى الله عليه وسلم كريمناليزي ميرم غور جيجين yow nga ab julit diko xex ni dang ko bëgg criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sat tel lolu nga dem ba ci biir wote wat benen loi ñu andil ñu nak ni ñu loi bobu ñu ci wote dal bo gisé ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juriste yi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juriste yi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juriste man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juriste bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba boba ak te juriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ray la wax buñ demé ba réew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan à vie mo ray ñoyam bu fekké ni réew mi du réew mu ñu ray ndax réewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon ni sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wasallam yonent du santane lu amul solution rabbi ali sallallahu wasallam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko tejje man na am ku jaar ci gannaaw même ku dul koku yiddi même ku dul koku sunu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bo legge buñ jappé kenen te bako gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum goor jigen buñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti du goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamu ko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxé ka ñala jox ak wiccandi ko ak regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say cër bu dugar sa kër way légui comme banaliser nañ ko légi bo guiné ci mbéd mi di wiccaxoka wañaaroka melastiko ka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légi nak lolu moy yaq ndaw ñi lolu moy yaq xalé yi ndax légi kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq delu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision et radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay morom yu goram legi koku so demé kalamé jiko ni la dama andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu nit ta jang wala ta jassas dedet kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni kuko koneti diw nangam la ñu japp la da nga war na rek bañ woté bé loi nga xani kuko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu legi nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ndiox ci mom nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko bopam yoon gëstul ko bopam waye legi kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que legi koka bu yégué ni ya ko clamé legi day sukkandiku ci loi be yobul ci kanam yoon ni legi daf ma tumal bol jigen te man aw indi wul ben prof legi ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara leeragul yalla xam nako dara leeragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara leeragul man buma kenn wax waxi juriste senegal yi nagn ma wax juriste bu mag bi lim wax moy yent yalla muhammad iza ra'aytum rajul yaf'alu amalu qawmun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi juriste bobu lay deglu man waye juriste senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci rew mi téméri juriste ak juroom ñaar fukk juriste bu nek ak nam ko déggé boo demoon ci beneen suriste laaj ko day wax ne criminaliser moo gën, te suriste bi wax loolu nag moo wax dëgg de, ndax yonent loolu la wax. Yonent nee na mbirum góor jigéen criminaliser moo ci gën, criminaliser ci gën, ndax moom da koo criminaliser doog a dem. Sahabatul kiram bi ñëwee dañ koo criminaliser soog a dem ñoom it. Ñoom loi bi Mohamed indi woon boobu lañ exécuter de sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuter sallallahu alayhi wa sallam. Nee na waman wa muni bu ko hadith bi waxee, ba tey hadith boobu sax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu anhu, moo juumul, wala Anas Ibn Malik mu ne waman wajadtumuhu yamalu amalu xawmu luut faqtulo faayloo mafulun bi. Ba tey loolu beneen hadith la boo xam ni moo fekki hadith bu njëkk bale isa raaytum rajulu yafalu amalu xawmu luut faqtulo faayloo mafulun bi. Ñoom ñaari hadith yooyu ñoo déppoo. Kon gis ñaari hadith ngi noonu yoo xam ne bu ci ne criminaliser la wax. Sahabatul kiram ñoom ñëpp déppoo nañ ci ni góor jigéen dañ ko war a criminaliser rey. Ñoom ñëpp ci déppoo, ñoom amuñu ci wuute. Rayin wi kay ci lañ wuute ñoom, ñoom sahaaba yi. Maanaam buñ koy criminaliser ci naka lañ koy criminaliser. Ñoom ci loolu lañ wuute de, waaye criminalisation moom wuutewuñ ci moom. Criminaliser moom wuutewuñ ci ñoom sahaabatul kiram. Naka lañ koy defee kay buñ demee ba criminaliser ko naka? Ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee, te comme Sénégal pays laïc la, loolu moo ci mooy atte bi, mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee. Wala dañuy exécuter rey waa ji fi saasa. Waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminaliser ci deew waa ji. Ñoom ñëpp ci d' accord. Ñoom ñëpp ci d' accord. Ñoom ñi ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de. Ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Ñii lañu ni. Ñii lañu ni. Góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy, R+4 ba gën a rëy ba mëx, mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli. Lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee, noonu lañ ko gisee. Ñeene ñi ñi déedéet dañ leen di lakk, nañ taal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam. Ñeene ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax, sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi, ñu sul leen te ñibbi. Ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran, xëy na waxtaanu indi ko. Ñoom ñëpp ko layal ci alquran, xëy na waxtaanu indi ko. Kon mbirum góor jigéen du dara lu dul nit kuy jaamu bànnee xam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na woon abqalul, mu ne abqalul ilahi ubida allah watil ardi alxawa. Ki yàlla gën a bañ ci kaw suuf mooy kuy jaamu bànneex, kuy jaamu bànneexam rek. Jaamu sa bànneex weesuwul acte de contre nature, li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf. Jaamu bànneex munu koo weesu. Yonent sallallahu alayhi wa sallam suñ borom daf koo posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilahu awahu. Nga furxaan, ah yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek lañuy jaamu, bànneexay seen yàlla, xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla. Mu waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahood yi, yahood ñaar doo nga ko itteel albatn wal farji, albatn wal farji. Yahood boo gis ñaar yi doo nga ko yitteel moo ko tee nelaw, bànneexu pëyam ak bànneexu biiram. Num ko mën a amee baax na, bu fekkonte ni bu taaloon monde bi yëpp mu def doom, moom mu des fi mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam. Jaral na ko taal monde bi yëpp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram. Moom yahud, yahud ñaar yi doo nga ko yitteel. ñooñu la yàlla wax ne wa isa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen a ngi def acte de contre nature de, yéen a ngi yàq ñun la. Waaye yàqi lan? Ñun ñuy defar nga naan lan? Ñun dañoo fekkee fu ñu yàq. Mbirum góor jigéen loolu la. Soo waxee ñëpp ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo. Kenn ku ne joxe nga say raison. Ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo, nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu baaxul. Magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi, te dellu ci sa borom, te taxaw ci combattre ko mbañati am ci kaw suuf, ñu naan ba may boy. Sun borom ni Allah innahum humul mufsidun walakin la yas'urun, yeen rek kay yaq kat yi magi nak, yeen ñi def acte contre-natif, mu ne yeen yaq kat yi magi, waye yeen du ngeen yeg ni yeen ngi yaq, du ngeen ko yeg. Da gis ko xam dana man dal lolu moy sama vie, man lolu la bëgg. Et soko bëgge te Yalla téra ko nak, yonentu téra ko, nit ñu bax ñepp téra ko, lolu du wax, lolu du wax. Wallahi al-libat الجريمة العصيبة كيريس بو غراولا من مارين كو واخ كيريس بو غراوا غراولا ورم خم خم ياغي تدي سي سين كانابي يي رك توك دي ديغلو نين ني بار بار لو تخنا نيمي وون سي واخ نين ني بار بار لو تخنا نيمي وون سي دوت بارام باي اندي جومبالا وون نا سان بوب لول اسوسياسيون ييغا خامني باتو كريمناليزي لا نجيفانديكو غا خامني موم لا يوننتي جيفانديكو baat boobu ca lañu waral ak moy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek, waaye waruñu ko wona soppi lu toll ni dee deewu wex. Baatu criminaliser bi yonent jëfandikoo, sahaaba yi jëfandikoo ko, ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi, ci baat boobu lañu waral ak moy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko, ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit, waaye ñoom seen waru gar def nañ ko. Waaye buñ wëñu ko waatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral, te mooy nañ ko defee nii, mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam, te toftal ci yu kenn xamut. Loolu moom du dara, du dara. Ku leen ko waxut da leen di wax rek, waaye du dara, du dara. Lii sharia wax mooy criminaliser. Bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na te ñu dogu ci fas yéene def cantaane yàlla yi, loolu lañu waroon a doxal, lañ war na doxal. Waaye di ko tolore ka wutali yeneen loi moom dëgg dëgg du l'islam, waaw du l'islam. L'islam moom torelewut tey, torelewut ëllëg, tolore du tey du ëllëg. L'islam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag. L'islam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminaliser iza raaytum rajulu yaf'alu amala qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadis bu leer la, hadis bu leer la. Boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen taxna yonent boo dàkk ci yonent yi, sunu mag ñi tudde nañ ko doom. Ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon, mooy sayidina Lut alayhi salaam, mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñii doomam, doo ko gis. Te loolu yonent bu baax la, yonent yàlla bu baax la, mu combattre ak mbon ba jóge fi. Waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuroog aw turam, ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu, tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Loot. Xam ngeen ni Loot mooy yonent, liwaat mooy góor jigéen, te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde, ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde. Masque dong leen wutale, masque rek. Boo maasee ni Loot mooy yonent, boo maasee liwaat muy góor jigéen. Moo tax doo gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Loot alayhi salaatu wasalaam. Te yonent bu baax la, yonent bu baax la. Waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ koo dendaleeg dara. Ba ñoom sax daawuñu tudd tur dañ daan wax rek borom ñaari tur yi, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko. Kon nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf noo waxoon ni yéen jullit ñi, man ra'a minkum munkaran fal yuqayyi'hu bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman wa salik adafu al iman. Ngeen baal ma. Yéen jullit ñi, man ra'a minkum munkaran fal yuqayyi'hu bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman. Képp kenn ci yéen kuy dox ba ni pemmet ci lu bon nu ko dindi ak kàttanam ak dooleem ak man-manam, bu fekkee ni amul kàttan, amul man-man, amul doole, kon loola na ko jéeptaane. Nga mel ni am segal mu gis jaan, jéeptaane ko. Bu fekkente ni loola fajul dara, ko bañ ci xolam, ko bañ ci xolam. bokk na ci bañ ko ci sa xol nag mooy la alquran wax mooy nga fexe ba débatu góor jigéen bu ko sa njaboot seetaan télévision bi guddeeg bëccëg débatu góor jigéen suñ borom neen isa sami'u lahwa ahridu an boo jàppee benn poste ci télévision muy wax ay lëxu te lëxu mënta weesu mbirum góor jigéen ahridu an sansel sa poste bi kon bul bàyyee commande bi rek télévision bu gone yi ñu ne ci saal bi di seetaan mbirum góor jigéen débatu góor jigéen moom bum booy seeni nopp bu booyee seeni nopp rek dootuñu ko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci borom neen booy changé sa poste télévision ba yam ci ñuy waxtaane débatu góor jigéen sa njaboot a ngi toog mu ni SAPL SAPL nga dem feneen en tant que nag borom xam-xam bu bëgg a jàngale mën naa toog déglu débat bi xam inspiré gars yi ak seeni xalaat ak nuñ koy maanaam ban objectif la ñu am ban ëdëf mooy lañ tax a jóg loolu borom xam-xam bi nga xam ne moom jàng na xam-xame kooku mën naa toog déglu débat yooyu mais xale yi moom bul nangu ñuy déglu débat boobu ci diggante télévision yi ak rajo yi bu ko nangu bu ko nangu buñ ko miinee rek yab ko wolof njaay nee na loo miin yab ko suñ borom dellu waxaat ci beneen aaya ni wa isa marru billahwi marru kiraama booy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow boo demee kalaame ji ko ñu jàpp dugal ci kaso bi suñ borom ne marru kiraama wete ñaamul ginnaa am na loi boo xam ne léegi nee na la bu sa ñotoo leen a kalaame suñ borom ne marru kiraama waaye ba nga romb leen fa te dem te fexe ba sa njaboot bañ caa bokk rek marro kiraama ñoom loolu lañ bëggoon di moo tax ñu indil ñu débat bi fii loolu lañ bëggoon dañoo bëgg di ko def te kenn du leen saña songati léegi ndax bu jëkkoon foo leen fekk ñu di ko def rek nga song leen dal ci seen kaw léegi nag comme indil nañ ñu loi boo xam ne kenn sañatu leen a song bu leen neexee def ko ci mbedd mi waaye suñ borom nee na isa marro billah wi marro kiraama ku fekk góor jigéen ci mbedd mi romb ko ndànk te dem sa yoon rek ba ko fa wetu ñaamul te dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon moo tax ñu créé leen loi yi ku leen kalaame ñu jàppale ku leen kalaame ñu jàppale lekkay solution bi man gisatuma ko mooy xanaa fexe rek ba yar sa njaboot daal ñu bañ cee bokk ba jimmi ba xàmmee xam lu maa ngi dégg menn mbokk mu def lu am solo fii ci Touba waxoon naa ko ci xutba bi mooy gis na ni doomam téléphone di ci sëgg subaak ngoon di sol lu seer di mu gis ni te moom liggéeyut wallahi waajuru mata encouragé ngo loolu mooy ngay observer sa njaboot nit dawar di observer njabootam mu gis ni doomam jii li muy sol ak téléphone bi muy yor ak seeraay bi te liggéeyut na gëstu ci lim ne bi mu ko gëstoo ndekete ca loola nekk ca loola la ne wax naa ko ci xutba tabaski bi ma ni saa boo defee 9 sifër ci Sénégal 9 sifër faaw nga am koo jot 9 sifër moom saa boo ko composé rek da nga am koo jot ci Sénégal góor jigéen ñi muy lobby yi noonu la ñuy def suñ xëyee ñu ngi ci seen télévision yi di rëbb ñoom tamit ni nga xamee ni noonu la waa ji xëyee di rëbb rëbbkat bi ni muy xëyee di rëbb lu mu lekk góor jigéen ñi buñ xëyee noonu la ñuy rëbbee ñoom it dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifër xam nga lu ñuy bind C ak V la ñuy bind yónnee la mooy fini lan mooy e sawa moom lañ lay yónnee nga tontu ni way sawa ñu tontuwaat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan noonu lay def bañ yegg ci benn événement rek mu seet seet envoyé la 100 000 francs ou 50 000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw moo xam événement wu gàmm la événement wu màggal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay cakaay ngeen joxante rendez-vous ci lii la lay dugal ci lii la lay dugal moo tax boo observé wul sa njaboot nga xam ne yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay mooy fay facture ndox bi sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëyu góontut lijeenti woko yow ko doon yow ko doon ni lepp sa njaboot ngoy def te yow lijeenti woko xana di ko sante ko gëreem rek ko dajal ni ko ñaanal ma sama doom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu ngi def lepp te xeyut gontul nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd ah bu ko defé nak bu ëllëgé mu ni xëss ci kaw nga nan xawmako won ah kay xamone nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu aksi fofu motax waye dang ko warana téla lijeent dang ko warana téla lijeent mi ni gor gogi nga xamni neñu Touba la dëkk bi mu gisé domam yor melokan wowo ah tay wax dëgg yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mané ko waw gor waw gor mata encouragé la mata encouragé la waw gor kon mbirum gor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngone guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na réwi de presse way waron na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni kuko fekké nak melni kuko fekké bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après min lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko muni ko ci ni ko rek waye par subhanallah bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamuñu ni lobby lolu lañ ci jublu bëgg mu boy nopi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tul kenn bu jëkkon bo masana dégg ñu andi goor ji da ngay faxas say nopi ni ngay def faxas waye légui aw moy la dalon yam ci yalla lu mi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëkke xewé ba nga xamé ni xew na ci ak ayam def na ci la man lepp def na la man lepp mom lañu alcorane di misal khala law anna li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon mbirum goor jigen man no ma am katnu man ko safara aka neexon ma man ci dara wala aka neexon ma am ay association yu ma ñew jappalé wallahi kon dina fi jëlé mbirum goor jigen waye munu ja dara xex nako ba joggé fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joggé fi rek nakoy xex ba joggé fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joggé fi bo gisé sahabatul kiram ni goor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum goor jigen ñu woté nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xéetu rayin bi té delloko ci alquran ndax bi suñu borom naan bi mu né fala ma jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijin suñu borom dali mbirum goor jigen man mako criminaliser sama bop xayna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom lako jele ndax sun borom mo jëk criminaliser mbirum goor jigen fala ma jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum goor jigen phénomène bob bima amé man yalla nima def moy wëlbeut suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lako suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci dé yamuma ci wëlbeut depp ci seen kaw rek dé waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagnou ko taw safara ci sen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliyaha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r+4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas dé ñi atté wu ci sahaba yi ni joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy au lieu que ñu ne fa di ko dóor ba mu deeg yooyu déedéet nañ seet fa gën a kawe nga xam ne ku fa bàyyi ko boo daanu ci suuf dee ñu bëmmx la nga daanu dee ñoom noonu lañ gisee ñenn ñi déedéet dañ leen di dugal ci mpax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu jël safara lakk leen ñu waa luy seen atte ñu ni suñ borom neen wa amtarna alayha jaaratun min sijjin kon ñoom ñëpp am dëgg ñoom ñëpp am seen loi yi loi boo ci def baax na loi bu ci ne rek criminaliser lay tekki loi wu bi sahaaba yi teg doog a dem loi boo ci jëfandikoo criminaliser lay tekki rek criminaliser kon nag mbokk yi jàpp naa ne mbirum góor jigéen association yi ko doon xeex di ay association l'islam baat boobu ñu jëkkoon a yëkkati moom la ñëpp d' accord boo gisee biñ demee ci kilifa yi diine yi ñoom ñëpp ñu d' accord signer leen ko looloo tax parce que ñoom xam nañ ni lii la l'islam jàngale criminaliser la l'islam wax kon bu ngeen ñëwee ni leen dañoo bëgg a criminaliser mbirum góor jigéen bañ ànd ceeg yéen war leen ci woon a dellu gannaaw faiblesse waru woon a tax ngeen maanaam faiblesse su benn waay waru woon a tax ngeen dellu ci gannaaw faiblesse su benn waay tout le Sénégal dafa mel ni subhanallah man daal subhanallah mu ngoog waaw mu ngoog lépp kenn mënu ko wax waaye dama ni góor jigéen daal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax yàlla mi bind yonent sallallahu alayhi wa sallam yónni ko ci ñun loolu la wax bi ngeen di wax kilifa it loolu ngeen waxoon looloy li waroon a am dara waru ko fa wana wóotu dara waru ko fa amul dañu waxtaan ak benn suriste boo xam ne daf ni ñu lii suriste Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax ñii wax lee ñee wax laa ak loo jàng nag loo jàng suñ constitution wu Sénégal saa bu ci suriste yi demee bépp acte boo indi kenn ku ne am na déggin mu ci am comme déggin yi nga xam ne moom la nit ñi am ci l'islam ulamaa ul islam kenn ku ne ak déggin bi nga am ci aay waaye lu yonent wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer faqatuloo la wax faqatuloo fa'iloo maf'ul bi ray leen ko buñ demee ba réew mi nag ay loi yi fi nekk du loi rayé waaye am na lu remplacer ray mooy avis lu remplacer ray ñoom nag képp koo xam ni yaa ngi wax ne da ngay xeex mbirum góor jigéen xalaat boobu moom nga ci war a am sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jóge ci hadith boo xam ni Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma moo ko nettali mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal xawmu lut man yonent sallallahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal saa gannaaw bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen Jabir ibn Abdullah nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam daana wax loolu li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen yonent day boo dellu si woon jamono wallaahi la nga ragaloon am na la nga ragaloon am na de mbirum góor jigéen la nga ragaloon am na de boo gisee Sëñ Touba radiallahu anhu di dénk ay ndawam naa leen bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumatia moom Sëñ Touba loolu la dénk ay ndawi l'islaamam ndawi muritam ñi nga xam ne dañoo yaakaar Sëñ Touba xam nga ni lii Sëñ Touba de ku ci jaar yow kenn du la dégg ci mbirum góor jigéen kenn du la ci dégg bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumatia bil xawli wal massi awil mubasara aw istimaai sawti wal munasara waaw lii Sëñ Touba dénk ndawi murit yi bu ci ndawal murit nekkee kenn dana ko dégg ci mbirum góor jigéen Sëñ Touba nee na xam nga lu ma lay dénk premier mooy sa sawukaay bi nañ ci moytandikoo dugal fu ko yàlla daganalut loolu la Sëñ Touba wax nee na yow ndawal murit bi maa ngi lay dénk sa sawukaay bi bu ko dugal fu yàlla daganalut xayra lati àllat wala tumaate mu ni waxuma la sax dugal ko fa waaye bu ko bànneexoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waaye bu ci bànneexu sax fu la dëgënut Sëñ Touba ne na bu mu yàgg ba nga bànneexu ci lu la dëgënut bil xawli moo xam waxa ko indi wal masi wala laal awil mu baasar wala joonjo bu mu ci nee na moytu ko mu ngi ko sori sa kemtulaayu kàttan mu ne awistimaa sawti wala ngay déglu kàddu ga rek kaddu gulay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla santut neena lool rek nang ko moy ci ndiku lo man mom señ touba radiyallahu anhu nang ko moy ci lo man mu ne xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi wi indi la ca dess no radiyallahu anhu mom jangalem dafa leer nañ mom señ touba jangalem dafa leer nañ kon dal señ moudou tay yi dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamni tambali won nako ci khutba tabaski gi nako égalé ci émission bi ngir layanti bir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katante jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni fenomen la wala mbir la xew xew la mu daanu ci suñu kaw ci senegal daanañ ko deg presque at mu ne ben yoon ba ñaar at yu ne ben yoon nga daan deg mbirum bur jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neubbu ni ñi neubbe ku ñi togn ah legi nak mu melni mbir yi da melni legi titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkon bo ci massaana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkon buñ ci massaana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit ñi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa wu ah légui dañ la koy tuumal ba nopi sey kay nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko dook nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñimi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société ñimi woko ni sebet bi suxangi ci ngay ligay man moy japp sa njambur ligay sa ligay dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gaddu sagam di jël auto té do ko ni sebet bi suufangi ci fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa kon bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa suul donte goor jigen nak sari a waxul ni bu dé bu ko kenn suul dédé waxu ko léla nak ma dégg ñu naan goor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay neenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am ni ñu wax lolu bu fekkee nag tuub na ñu xam ni tuub na rek ñu xam ni tuub na daal moom la yonente waxoon daal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam daal nee na woon laa yaati yowmun ilaa wallasi ba'duhu sarrun min génération bu ñëw yées morom génération bu ñëw yées morom de nee na ba bis penc nag waaw ba bis penc wal yaasu billah kon ne xam naa sëñ Moudou loolu moo doon waxtaan wi ñi nga xam ne bëgg nañoo participer ci jotaay bi nag dina leen may fiek xeyna fan wéri minute inshallah taala ci képp ko xamné yaa ngi ci réew moomu man nga participer mais yaa ngi ci europe bi wala yaa xam sax boo nekkee sénégal man nga participer ci numéro bi moo xam da nga koy jaare defe naa whatsapp wala appel normal bu ci mën a doon rek soo ci wootee di nga si jot te mooy 0039 351 413 34 28. Double 0 39 351 413 34 28. Tu bëgg participer, fofu ngay jaar. Xam naa mën na yuru ma casque bu may amee retour sëñ Moodu, xanaa ma jéem a xool benn casque fii. Wala bu nit duggee rek incha allahu taala bu waxee ma dégg ko. Képp ku bëgg participer rek mën ngaa woote foofu. Su ko defee sëñ Moodu dana la dugal ci jataay bi. Ma taaxeer li leen rek incha allahu taala fii ak fanweeri minute incha allah ku woote rek sëñ Moodu dana la dugal incha allahu taala 00 39 351 413 34 28 34 28 incha allahu taala fu ngeen di jaar pour participer ci détail bi ko defee incha allahu taala sëñ Moodu dana leen dugal képp ko xam ne bëgg naa participer ci mboolo mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi incha allah ñu àndaat nag di leen jégalu ci jataay bi ñun ñu leen ko waxee léeg-léeg mu am retard bañ am waaye dara warulu ko dul rek ñu ko waxee itte yi jamono léeg-léeg moom la yàlla xam doy na incha allahu taala. Képp ku xam ne bëgg naa participer rek mën naa jaar foofu incha allahu taala 00 39 mu koy benn bennal pour ngeen mën koo jàpp 00 39 351 413 34 28 ki ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi incha allah. Ma xam appel normal la, moo xam ci seen jumtukaay yi yi ngeen yore moo xam WhatsApp la ak yu mel noonu incha allahu taala. Ni ma waxoon ni dañoo desacraliser mboolem lu sacré woon daañu ko nemmi ko ci alquran ci yonte yàlla Lut alayhi salaam ba mu nee góor jigéen ñi li ngeen di def baaxut sëntul yàlla lu xaraam la lu bon la tontu lañ ko tontu woon ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñi wax ci mbirum góor jigéen ana ñoom lan lañ tontu woon ba leen yonte yàlla Lut waxee mbon googu nga xam ni moom la góor jigéen bon وما كان جواب قومه الى ان قالوا اخرجوهم اخرجوكم من قريتكم انهم اناس يتتعارون نيو بيغا خامتاني بروم خام خام يا غاي واخ تي مبروم غور جيجين خامغا لي واخ بروم خام خام يا ني генيلن لين ريوبي ني генيلن لين ريوبي akhrijuhum min qaryatikum genn leen réew mi bu dee fii dañ la wax genn leen réew mi waaye xam nga lu ñu lay defal dañ la naan ak yow tuumaal la ca jël sa photo taf ca ñu ne xam nga luñ ci jublu ña ngay wax seenu gaay naan leen innahum unasun yatata'aruna borom xam-xam yi dañuy ne fii di jéem a baax baax loo ko di wane ni dañoo jub
2: salaamaaleykum
0: dañuy baax baax loo wane dañoo jub naa ñoo gën a dëng ñëpp.
2: salaamaaleykum.
0: ñoo gën a dëng ñëpp moo tax da nga dégg tur wu ne da nga ko ci dégg Serigne Daaraba Elimane Dia doomi Serigne Basant Nangam ñoom ñëpp yaa ngi leen di dégg léegi ci biir lobby boobu waaw lobby boobu. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: salaamaaleykum.
0: waa mbokk yi maa ngi lay dégg waa.
2: ñu ngi ziar sëñ bi Jambay sëñ Moustapha Sambay.
0: bisimilah mbokk waa maa ngi lay dégg ne.
2: waa ñu ngi ziar,
0: ñoo
2: ñu ngi
0: leen
2: ziar
0: dégg
2: bu baax a
0: sant
2: baax,
0: waaw
2: alhamdulilah.
0: bismillah.
2: Ñu ngi waa ñu ngi teewlu waxtaan bu baax a baax, ñu ngi koy teewlu, kala dimanche jot daal lañ koy teewlu bu baax a baax, wax dëgg yàlla. Waxtaan am na solo lool bu baax a baax.
0: waaleykum salaam, maa ngi lay dégg bisimilah.
2: Alhamdulilah. Man la waaw ñu waxtaan ñu koy teewlu bu baax a baax waxtaan chaque dimanche daal heure bu ñu wàccee dañ ñu koy
0: waaw.
2: teewlu daal. Waaw vraiment waxtaan bi neex na trop macha allah, wax dëgg yàlla li nga wax lépp jaar, li nga wax lépp moom moo nekk moom. waaw dañ lay gën a ñaanal rek ñu gën fee yàgg du ñu gën a gindi rek
0: barakallah
2: ñu suñ la dee déglu wax dëgg yàlla suñ xel day dal moom suñ xel day dal baax xam naa nag numéro suñ ko mënoon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax allo amel lii
0: daal
2: gisee
0: ok
2: man la
0: maa lay dégg
2: numéro téléphone bi waaw man la numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax.
0: Numéro téléphone ah sama numéro.
2: Waaw sa numéro spécial suñ ko mënoon am dana baax de maanaam.
0: Waaw man naa am kay maa muski la fii incha allah.
2: incha allah
0: boo yore bindukaay boo yore bindukaay ma jox la ko
2: incha
0: allah. 615.
2: Ah 77 wala.
0: Waa 77 waaw.
2: Waaw 600 615. Waaw.
0: 36.
2: 36.
0: 07.
2: 07. Waaw.
0: Waaw.
2: incha allah. Waaw baax na.
0: Baax tur tur naka la.
2: kontaan Mbaye ba Mbaye Gueye la Louga.
0: Sëñ Mbaye Gueye waa kay Gueye Gueye.
2: Mbaye Gueye bu Louga waaw bu Louga incha allah ñaan ba Gueye. Mbaye
0: Gueye
2: dëgg yàlla dañuy teel waxtaan yi fépp fu ñu mën si nekkee Sénégal ak Espagne yëpp ñu ne ñu ngi Espagne fu ñu mën a toll di wax chaque dimanche suñ ko dañ koy teewlu moom.
0: ndeysaan
2: yàlla mu ngi sama si rajo moom man bu jiyaag yeeg yëpp heure boo wàccee bu yàgg ak yëpp man damay déglu damay bàyyi noonu di déglu moom ba ni ni jeexe xoolu moom sax bu yàgg laa bu tey.
0: ah ah kii kii jërëjëf
2: barkaala. jërëjëf Mbaye jërëjëf.
0: jërëjëf
2: xam naa suñu yàlla indee ñuy seet la incha allah jërëjëf.
0: incha allah jërëjëf Mbaye
2: jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbaye.
0: barkaala fii que Serigne Mbaye Gueye. képp ku bëgg participer mën ngaa def ni moom double 0 39 351 413 34 28 incha allahu taala. ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi wala jigéen mag ak ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan incha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moom tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ñu gën a jasaakalaaw xëyri gisaa yi gis nañu addi jëm ñu yónnee ci fanni tabaski bi jërëjëf jasaakalaaw xëyri gisaa ko yàlla na nga def ko sa tëri jëf incha allahu taala. kon mbirum nguur jigéen li nga ci waxoon mooy borom xam-xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañatee wax dañ leen di jéem a lëkkale seenu tur ak seenu tur ñoom mais loolu nag lu lu bees yent yàlla lut alayhi salatu wasalaam ba mu nee góor jigéen yi li ngeen def baaxul wa maa kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum min xariyatikum innahum unaasun yatataaaruun. ah xool leen borom xam-xam yi naan ay affaire mbirum góor jigéen génne leen leen fii rek tuumaal leen leen rek yàq leen seen der ah ñoom dañuy jéem a baax baax loog naan ñoom dañoo sell innahum unaasun yatataaaruun la wax ña ngay jéem a sell sell loo ko jéem a baax moo tax ma ni tur wu ne nga dégg ko ci tur wu ne dénga ko ci dégg waaw ñu ne moom moom la bett nga xëy dégg ñu naan xalifa général ci réew sàngam ci gaayi la waaw moom la bett de lobi bi kay fekk aramse ko la yàlla xam na ko fekk aramse ko waaw yàlla xam na ko ndax noonu ma wax lañ lay def mooy bu fekkente ni doo ko teey wala nekk intellectuel dañuy fexe ba buñ dajeeg sa numéro am ñoo xam da leen jar a laaj waaye am ñoo xam buñ laaj numéro kenn maanaam 9 chiffres sax boo ko defee ci Sénégal da nga am koo jot ci Sénégal loolu moom mënut a ñàkk léegi 9 chiffres boobu nag ah mu daal lay bind nga tont mu bindaat la nga tont bindaat la nga tont defe naa nekk woon naa leen fii ay gaay yoo xam ni jamono bi ma jot ak ñoom peut être xëy na ñu ngay def ay lobby góor mooy jël sama numéro dima yonne ay photo porno ba legi mi ma gardé, dima yonne ay photo jigen ba legi mi ma gardé. Legi sa buma bindé ma bind tontu ko, mu bëgg wax ak man ci appel vocal, sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko, mané ko ma yow duñ massa wax vocal, appel ma direct rek ñu wax. Mu wo ma téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal, manam ñu jakarlo dal mu dima gis. Ma nga ray baat ba nag di sewal baat, man ko saway ana kon ab serigne la ko dess de, ab serigne la ko dess baye bo def ndank di nga fatay may yoni fi benn du ci yow, benn say bon yi nga may yoni ana ko benn du ci yow. Ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama bëggon nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties mané ko jël taxi arrivé pa boy ñew rek may fay jël taxi fekk ma Touba, ma ngi Touba barap sangam fekk amna ben am de loi buma wo bo xani wan nako affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lu def mujjé di ma bind message nama yow do serignou kessé yow saga nama luñu wax namako waay non lañuy def, non lañuy def dañuy bind c ak v yonné la c ak v luñu firi moy sala nga tontu ko moy sala wala bonjour aha débat bi tambalé bo muytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ke mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yag sax xawna yag moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wanani Mustapha Mbaye Sam parli parla yeesu nañ ko ak ko doon wax newon nako it da nga fatlu yag Mustapha Mbaye Sam di foloté mo koy wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxon ma doon wax yalla xamna ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ mëna yaq rek seen kem lay katam dañ ko def ci jëm la yaq mba duggal la ci ken xamul waye ngurum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yu noppi ben borom xam xam yu bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbok mu tabbi wa la melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbok mi mang koy seen ci biir inshallah bismillah double 0 300 double 0 39 351 413 34 28 mbok mi nak mi ngi ci ligne bi waye da melni problème réseau la xeyna bismillah mbok mi waaw mbok mi de numéro 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam kuy wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek seigne Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala kon doom adama day bu bëggee mukk ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran neena fa amma man tagha wa athara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqama rabbi wa na'a nafsa an al hawa fa inal jannati hiya al mahwa momi borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobul aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan di sa serigne di sa kilifa ba la yo ma xam yu bu la safanu aljana rek waliyas billah bokku na ci yi nga xamni waras nako moytu ci para yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy nima koy faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xamni ten mënu ko neub bokku na ci moy bul nangu mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xalé bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaram mu len dessé ben silib rek dem teud di non woro ko tamal sa jabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: bay ñi ngi siar mbay di lo ndokel
0: wa taqabbalallahu lana wa lakum yaw la
3: man la cheikh diallo
0: da ko serigne cheikh wa kay diallo
3: man sa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المسلمون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalu suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa juddwaale xol bu salim, xol boobu mu juddwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la juddwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu juddwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écraser ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boroomam, xol bu réere boroomam, waliyaasu billaah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko waliyaasu billaah, jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente salallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moudo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خنغ تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بوبي لي خلب ييغا خامني موم لا القران دي جونجي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يحسه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور بروم ني خول بي ماي جونجي بو تي بروم ييغي سي الخلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam gu yëkëte loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenk loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk té moy xol bu xasse gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lulu xana rek ciobari sun borom xeyna ciobari sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum ak waxset limu wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumbalu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu maramum dom adama faato bu abdul faato o liek mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ne yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deggu wex tal fal bu gumba bu jikon yang ko dan sento ci ki xamul te nangou wuta deglu ak waré fal bu gumba bu jikon yang ko dan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nangou wuta deglu ak waré nangou wuta deglu alquran nangou wuta deglu hadith nangou wuta deglu waxtan wu dem ci yalla ak yonentam kokol ab xolam dan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci woromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ni wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamanyo khol bu kamanyo khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tan ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonnati sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keurign lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa xam ni ponta di magya mom la len yalla wajale señ tuba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borama tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borama tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul morom dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mboloma lan moy alkitab wan mboloma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mboloma ak seen sago waye nak kinu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg nak nga deg ko xamni day kaas di wax nan baye len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu toti laq laq la ko wër wërale sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sulumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal bolam doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reey mi nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg deg deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg muk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam ga defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xani bu ko sey dug soxal doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru reynu al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru reynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni reyni reyni ulama aw tassof dañ daan wax naan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fen kat rek fen kat fen ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat fen kat ك
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum nekkatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ñaalo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na tok nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na tok nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mune ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de njaalo nan sangara wuru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen julit pire edir du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamni dafa am ñu ñi tudde ay fenalop ay fenalop yalla xamna ko ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musté def lu naqari yalla waye bu tayamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel té di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax dé bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolub kilifaam mom cheikh muntaha ay téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko ye bam yew wat mom xol bu sagat bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci toc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacke neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti Yaron sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla sey adina ko bi may doga sajj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafe ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñu xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya mom bañ ko waxe loolu leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñu kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada li ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi xolle bi marad seen xolé dafa febar waye ñu tudd febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolu kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jorut da nga don dox rek fakastalu sa sus sidal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khullu bi maradun fasad umullahu marada wallu asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bi ma kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la ma kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu sagam bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande buñ la ne diw faatuna nga ne yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy sa muj khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatam Allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be deux jours auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ni meu day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene moko nak dogalum yalla yene moko ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalb minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señtu ba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu gudd da nga guddiwale xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddiwale wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi kañ la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lim wax anduma ken waxul nga and ci waye lim waxay deug en waxul nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout borom na innamal mu'minuna allatheena idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma ngi len di misal xoli gañ nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñi nga xamni sa buñ déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mune rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xani legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gaño ñu le bu ñeñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wima rasakhna min yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim حق لهم درجات عند ربهم ومغفر ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيل نلين ألك لما لين دي فاي موي درجة دي كوي بلين دي خول يوم الخيام دنجي توكم تكو درجة دي كوي كوي كوي لا لين دي فاي ألك يوم الخيام واي دي ما تيام dama len di labal ci sama geejju njegal labal len ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon
rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fenn fenn fenn fenn rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërse wowu ñu yalla dik wërse wowu ñu yalla dik wërse wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërse wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génné du dara lu diw sangam nañ yaq adinaam ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wasana muhasil umma adirhu wa dinar adirham wa dinar adirham wa dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul ben xeer wu fi massa jaar ñu ne amna xeeram bu ñuy jaamu xeeram fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayyidina isa mu ni xeer wu fi massa jaar amnañ xeeram bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ buna muni gis nga xeer mu sama xeer man sama xeer xam nga ban xeerum lañuy jaam yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xeer bi xeerum bi ñuy jaamu moy xeerum bu ñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xeer bi xeerum bobu lañuy jaam xeerum khalis ak urus mom la xeer yonent yalla muhammad di jaam akay deug bokki li len khalis jaral damone ji nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite moom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga

من حاج العابدين إلى الجنة. أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله أورا. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سن بنان يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بو نيك bu ñeenti waxtu joté ci Sénégal way ñu jéggul leen wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nekk mi réewum Italie ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yé ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures kon ñu jéggul leen loolu xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wéru té du mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes té moy sahur ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul ñaan yalla mu jéggel nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darini buñ len ndokere ci lolu ñaanal len sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yooni yoon ay yoon wu nek xeyna dañu jur dara te arab yi ñoy leebu di wax naan likulli makan maqal xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñongi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba serigne touba geureum ko diko serigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana motax nu bëgg waxtane touti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatli nit ñi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gisé sun borom rabbi sitou jalla dunduk yonanti ali mo salam la tambalé ci adama abul basar jaar ci ibrahim khalilullah ñew ci musa kallamullah ñew ci isa ruhullah sen dunduga am guma am importance am guma am ahamiya ay duros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci seen dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kula naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabit bi fuadak muniko ndax fateliku waju bax da fay deugural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kula naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabit bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni

0: إلا غيفاء. نون لا نلقي فاي يلا خم نكو وخم نكو نجير بار بار لو واي دم كو وقت تك كو خم دم كو وقت بنو بتك كو خم واي عبد الجلال سيستيس سيستيس ما نوتي بامي بو فكون ني كجيكا ساغا bamu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ke jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul amul sa walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dag loolu mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la loolu mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xam na ni saga mu ngi fi juk loolu mom xam na ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna fa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom ci abdullah motax jamonam kenn togn kenn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice justice moko ko mayon al abdul mandu mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko ma sey gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti leen loolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamné dama mën ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax dëgg duma ko mënut bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom défal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie
1: serigne khadim djite kasalika ñomit serigne dawde bey ak rakam kanabi sama wëlëri wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am ak am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam ba risala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairi jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sar ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalna ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni wali amna te man gëm na ni wali amna wallahi gor gogou wali la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayyidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi badjana muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fateliku di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairi jaza seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay seigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay kaddu yu rafet ci waxtan yi defoon. Kon nak señ Abdou Baba ñi ngi lay nuyu au passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla musul ci tahassub muy par parlo yalla ñu yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su nuga te ñun dañu ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg ñu hormati Cheikh Al Khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla musul ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: boko muñe yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggoon wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindeef la alquran bindeef la xam ngeen alquran kalamullahi la ñu bëgg ko wax lo ni ko waxal ni alquran bindeef la comme bindeef yi daan nañ ko door suba ngon niko sahir bu waxe ni ahmad anbal marawon ci ngirma téméré yar la daan añé karéré manam suba guni dañ ko dur téméré yar dañ ko door téméré yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindeef la ngon gu nek ñu door ko téméré yar wax loko niko waxal ni alquran bindeef la nonu la seigne touba dajé ci tiss ak nakar ak bala di nattu yi ci bisam bi mu nuy wo la ko ko yalla tege won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar seigne touba nek muñakon bo xamni muñum amul fu mu yam muñuk seigne touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk seigne touba jomal nako yalla sak defena dingel bako si ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou lako ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca ndab garab ak muñ faqabu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len faré kaw lol la ko cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len faré kaw yow seigne touba waw yunus sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngëm muñ xajon ngëm ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ way meuna muñ am ñu xamni mënu ñoo mënu dara lakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu ولن تجد لسنة الله تبديلا القرآن لا سورة الفتح سن برام نينا سما سنة موي سما عادة تي كاو سوف لما عادة و باخو كو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي دما لا كوي جايي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نين كي واخا تي ولف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديدن سما سنة من يالا sama adaman yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñifi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la way yalla lay jaay bo gisé nak ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaayé boko multiplion ba matat téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la la ko défélé rek waye défuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaay yi bam bëgge may jarbaat ba do mom ju jigen té bako wutal sabab té mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu mala ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indale jaan jo xamni wekina bañ ya boko jappé dula mat su ko def suma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko defé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu deug fek neen dana ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne janja jarbaat ba wara daw japp ko ah xelam ang ci la ko nijaay joxon nga ko nijaay ndax jaawale wo nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk janja ñu may ko ndawsi borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale dem fu mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma upp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tour mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fek boba sun borom mo nam ci yaw ak yekeati ku daraja ak maqama fek na bo bo di wulon kasso ken man na la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yekeati say daraja ak say maqama ent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la daraja am jaara yekeati ku ak maqamam ak daraja am seigne touba ci nek prisonnier ci la daraja am yekeati ko ak maqamam ak daraja am prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bu nupi ni duma dem kasso loolu mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobul fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto taxé gu dapeto dala ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamat akbar lool rek lay jur defana ni nay gaay ku leen yéewon ni leen diw sangam day bu ngeen ko tuumalé ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamone ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def réccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña doon seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waaw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye suñu borom neena yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko ne nak balay indil rek non ba tollok yow ci misal tedi ku ci ni sa dara ja toll rek la say natt di toll baram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ko am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ko am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana tegg nit ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkelo ndirani shaytané yi ñu wërle di ngañti ngañté sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sa der di la tuumal di la taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ñu nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinn yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul moromum doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mu lay solal bu sañon kenn bu ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolu du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhum ila ba'd seitan yi mba jinni rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko setané am ñu xamné ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deugmal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk lañ la ñu añalé la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jëriñ mbolo mo xamne luñu bari bari bo dé buñ lay sul kala ci gëna bëgg moy jëkëti bu tuyalu su sétti ci sa kaw ñoñu ban jaliñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jaliñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi dila tek ay tuuma ban jaliñ yow yow go fi di barki dem nga fi ñew lay nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yara bañ ko né wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dara ci Ousmane sa loxo taqul ci dara ci Ousmane kon duma xaar batay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolou mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku lo ko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgge nit li lañuy bañe nit borom lakh dari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop ya ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتين الانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران لا يو كي لا بغا باج لو خمو تي موم دارا لوكا باجي لول خم غاني كو بغا يالا لا كو بغا يونت بي لا بودي مريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي بودي بودي ام كو نييو am ay contacts yu dox sen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër la ni yow diw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposer le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñin balna ma maso wa telephone wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yent yalla no muni karak mané ko bam dess doom yent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras nako bëgg bu doom boné nak tégal feulé ban téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di bolé ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek sétané waxon nako ci waxtani wessu lele nga turu yalla diko sikka jinne yi xamni turu yalla wi bis bo joxe secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow nirok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem satch ala li nit yoré sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch ala li nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi li na yunus sallallahu alaihi wasallam la nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natul la am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgg yow ki yalla yoni mu ni ko sentul ñak sentul ñak am na nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu weso jeexna ci ya yop tiranga ci adina bi tiranga nak du alal ju jalle de tiranga dedet tiranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy tiranga ngal moy tiranga ki da ñu ni ko ay ni ma bëgg yalla mu ni ko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaara ko xaritam mom ki ñu ni ko ay ni ma la bëgg yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni ko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañ wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakata rayam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono ko gën mané ko xana kon sa bay da bax da jamono mo minul nen ko ko niru niru wo ken mom jamono melul nen melul nen sa bay nak bu baxé amna nu mel sa bay mom bu baxé amna nu melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yaq la yam yu khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax seigne touba mi tax ngay sante seigne touba mi tax ngay magal ma nga won ci liberwali ma nga won ci gabon ma nga won ci conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba beureup boba nafa ndox bel ben bis neena jasiire biñ ko jëk sanni jasiire biñ ko yobbu won ci tatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgg taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bok fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wuti keur ben way ngir ñaan ñu may ko fu mu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyantiko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko yereb sama borom bi bu tedd bu magbi bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakan kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi nibbi sen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye karok ba nga xamanteni ngelaw la ak khil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do ma sa laal suuf
1: كتاب ربي الكتاب كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكن بملي نيان وادي نيكو داخ دوما ماي فما سيالو رك با تاو بيسيبيت وادي نيكو فك وادي موم مونوك سخنام دوغا فا نيوان مونوكا بن نيك دي فيني موي واني وي سيغ توبا نينا مان سي سان بوب ما دون باليل سان بوب واني وا كو نيك تي جافا جافا يي ملني ولا تي بيسام باغا نيك تي بيسام نان jafé jafé yek jaxlé yek tiss yek nangam bu ko jambat xoussal rek yalla to rek yalla lo am jël ndax seigne touba da xousson yalla xoussal yalla lo am jël bisu seigne touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu seigne touba
0: ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tu xoto ba dem mbacke bari nan ko mbacke jollof te ñu mako waxe legi ni لكل نبي عدوان سياتين الجن والانس يعبادهم شيطان كوماسا نيو دال دي روح توباب بي جارالي كو سي ديغنتي نيت ني اك جين ني ني نيول ني ني بيند توباب بي ليتار ييكتي اي توما دي تك سي سيغ توبا ني كي دا فا نارا جهاد رك ni diwla nara mel ni diwla nara def nangam nangam fawli ne ci kur tawli ne ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbok mu beug dugg la xum way man yuruma casque tawli ne ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def li ñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na bind na ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci dëgg ay soskat lañu ak fen kat ak rambaaj kat wala ñet yi gaay yi boole na miima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinn yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom dara Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bu diglu na miima bu diglu iftira bu diglu al kadhib bu diglu mukk al khiyana لاثر ما نكو تامبالي سي تورو يالا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بامبا رضي الله تعالى عنه السلام على من تبع الهدى الى امير الدر اما بعد فاعلم بانني لا اكتب ولا اقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمه والافتراء والكذب وقيانه لاثر بو غات سي ام صلو ياو بروم دار دي جاي نان يا موم دار yow miñ nan ya nek ndar yow miñ nan ya yilif ndar gina bu mu tuddé yalla lettre bi mi ngi joggé ci Seigne Touba mi joggé ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokkut nit fo far dong ñak bokk fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne bi yaama bett te yow xam ken xamul yaay kan Seigne bi yaama bett rek ndax bokku len fu ngeen far tayo ken xamul yaay kan am lettre day am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay yi legi waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mana diw wala mana diw ji bu koy wax
1: day jaay fi au lieu que mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legui dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ señ touba defante wul muniko man la señ touba man may bind lettre man señ touba dal niko jammi sama borom nak yalna nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yalna nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolu nak man ma nglay xamal may kan man boma xamutut xamna sa bop ma nglay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal li lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir nit yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngala wala nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal digg nako ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara seigne touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine ni lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbok yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi liñu bind ci sen film la ci upp geemuñu ko liñu wax ci sen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé la ko sms wallahi geemuñu ci dara ñen ñi bo leen laaje waaw pourquoi pas li bi nga geemoko dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legi mom ay fenn la di politique ba do wax deug damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi suñu autorité mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nupp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun me yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fusu ci yene def dara subhanallah Seigne Touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neurut duma wax ci sa lamiñ luma neurut ma nglay xamal sa bop lolu boko gëmé moy li ne ci man soko gëmul moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu te ngi ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasse dong moy djublu wayam yak dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sam nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër buñ la xamal dara ñu sos tek wa dañuy sos de yalla xam nako wa dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reey mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reey aw jongalong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo rew jongalong sun borom neena ba muy wax ci mbirum aisha al ifk mo rew jongalong muy aw jongalong alquran la aw if al ifk munuko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu muniko ba tay bul deglu ab fen katit bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi ko ci deglu mu sank la ab rambaaj sos kat fen kat wor kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku woro rek ñent ñi la wor magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngay ko sawa ya waxon nangam mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la doon balak wax ba yeggal ñu la sa waya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata ragal len yalla ragal len yalla wala nagn ragal yalla ma bolé ci sa bop nagn ragal yalla nagn ragal yalla wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi néna ko ñent ñi mom bu ci déglu kenn ko ci déglu dina la tromper pourtant déglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon déglu ci seigne touba motax mu convoqué ko motax mu convoqué ko yalla neena yow yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waaw lutax ngay wax lo xamni neroko salam mi ñu ngi ci gene lo nerut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqta'in yalla ni ay ndaw bakkar buri fa yalla lay kilifa koy def kilifa koy def kilifa waaw kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis bu wax lo xamni neru ci dara yalla sédé na ni xamna ni neru ci dara yi kilifa diine ak kilifa ada koy def legi non ni Sénégal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn wax deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am Sénégal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diiné mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam té man ma dégg ci sa nobbi kenn nit li wuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jité wul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa dégg ci sa nobbi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé talibé yi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax talibé yi mën nañu révolter légui xam nga kon ñu ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako dégg dé té wallahi kiko doon wax neen abdulit la waye giñ na ci sama borom ni képp ko xoti sutura am fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti sutura am yalla dana xoti sutura bu kéro gé ay ci nak ku wedd bismillah wedd bismillah nitu yalla bi bu joomé mu wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom mbolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawati na ko xamné man nga wax waxal waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nitu yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujjuk jamono motax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni daanako man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci mujjuk jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujjuk jamono lañu doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare bare bare ba da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señu yonnati sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonnati yep and nañ benn baat diko wax naan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop man ni sama borom bindé manam rus na ma sigi xol dom adama motax danaka kuma nuy rek kokkan la la ci mujjit ak rek no sant rek lay mujjii wax ndax ndax ndax mu ngok dal mu ngok mu ngok mu ngok waaw mu ngok señ modou yamale waxtani fofu ci lettre señ touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu dan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna li dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala da al-quran ne wa ma bi ni'mat rabbika fa'lis da fekkon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it señ Touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawitu may jeddit xeyna dañ ci dik inshallah ta'ala ñi leen di sant di leen ndokkel yen ñaanal di sakku yen ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbuñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé ba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man man dañ ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal diyal ko Serigne Touba ni santenako yalla Serigne Touba waxa aw ñam waxa sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dajé ci ak santele yalla Serigne Touba dajé ci ngeureumal sun borom waye dajé ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba soko defé yalla mën nako ci def inshallah taala nga dajé ci mom yalla nañ ci yalla dajélé ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day taxa am manam am ngeureumal nitu yalla day taxa am ngeureumal yalla ab jam yalla ni mo la taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb Serigne Touba néna nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula Serigne bu ma Serigne da sedal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi bëtu ñewantam bobi bëtu taxam bobi mu xipp ko xol la ko rek neena dina taxa am dara jëju kawé dina taxa am ay may fa suñu borom loolu ñu xewon na ci misal ci Cheikh Abou Yassidil Bustami ak Tayer ba kon nak sako am ngeureumal Serigne Touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sako am ngeureumal Yalla Serigne Touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal Yalla ndax nit la ko xamni du gëreem te Yalla gëreemul du sant te Yalla santul kon kum sant yalla sant na la kum gëreem yalla gëreem na la kon yalla ñu yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngëreemam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barké magalu yërmëndé yalla musul ñu ci xéeti ay yépp ak xéeti bala yépp ak xéeti tiss yépp ñi ñew ci yooni yalla sam leen aar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm delu ak jam borom man nako yalla nako def waye nu xam leni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxnako waxatiko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dok ci yoon wi sun borom neena ndok mo me la dok day du te man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal up sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deugmal ma yalla dogal limuy dogal ci digeunte bi xamon na sa yene joji le dina ko matal ba ma seuk kon nak amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem señ Modou sama ben wëlëre buñ wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njugo kebe rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari laadum yi wax dëgg yàlla ngir bëgg a jàpp ci daara ji mu yónnee ma fi am xar. Xam ngeen xar yooyu moo taxoon ay jokkati guddi ñëwoon fi ba tax la xewoon sama diggante ñoom xew. Kon nag moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla, yàlla sàmm ko te aar ko ci ranga jooji mu yónnee fii, yàlla fay ko ci ngën gi fay way juróom wa di Alhaaj Njuga Kébé, yàlla dooli ko njëggal ak yërmande ndax sama waajur laa daan dégg ci moom mu koy tudd. Sama waajur mooma nettali ni am na bis benn xaritu tubaabam bu jóge woon France ñëw Sénégal, mu ànd ak moom dem di siyaare ji Cheikh Abdul Ahad radiallahu anhu. Tombeek Cheikh Abdul Ahad di ami gan doon toggaloo Alhaaji Jili Mbay Agnoub Gan ya, kii Alhaaji Njuga Kébé Agnoub Gan ya. Nee na Alhaaji Njuga yanu bool bi sol mbubum njaxas, muy mbubu njaxasi Baye Fall yi ñuy sol, ne moom la yanu jiitu mbooloo ma topp ko mu wuti biir kër Cheikh Abdul Ahad, romb sama waajur ak tubaab boobii. Tubaab bi laaj sama waajur ni ko ndax xam nga kële jiitu te sol yére njaxas yi te yanu bool bi, mu ne ko waaw kee la ñuy wax Alhaaji Njuga Kébé. Mu ne ko kee day lim am ñun tubaab buñ ko amoon bala nga ñoo gis da ngay ñaan ojaas, waaye gis nga dafa wàcc boppam ngir lan def tawaadu ngir liggéeyal Sëñ Touba. Loola yàlla na ko yàlla fay ci moom te fay ko ci njabootam, di leen wax jasaakumullahu xayra jasaayihi, di ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp. Rawatina wëlëri daara ji ñoom ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jaynaba, soxna Jaynaba Sarr, waaw ñoom Serigne Mohamed Diallo, ñoom Serigne Cheikh Dione, ñoom ñoom ñëpp rek Serigne Kossa Fall, ñoom gërëm nañ leen sant leen ci seen taxawaay ci tofeel gi ak ñi nga xam ni ñoo nekk fii di Kolda ci Sénégal, ci mel ni Sëñ Modou Ngam, ñoom ñoom ñëpp rek. Léegi naa waa Kolda fi mu ne émission bi du leen raw, jamono bu nekk ñoom it ñu ngi koy déglu. Am na ñu fay wax sax di wax Sëñ Modou Ngam moomu naan ko ñun xam naa ne buñ deewoon te xamuñu waa ji safara lañ jëm, ndax ñun liñ daan dégg nangam. Waaye loolu lépp rek ak jotal la ak yaatal, yàlla na ñëpp jariñoo, ndax wax gi bëgg nit ñi jariñoo dong ko, moo tax amuñu jot buñ koy waxee, loolu rek bëgg nit ñi jariñoo ko. Du ab xaalis buñ ciy wut, du alal juñ ciy wut, dañoo bëgg rek ñu ànd ak ñoom jariñu. Fas nañu yéene buñ fi toogee ba jóge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bopp, benn mu doon waxi yàlla mbaa yonente bi, man mbaa Sëñ Touba. Man nee naa ñett ñii ñooy sama marjex, ñett ñii mooy sama marjex: yàlla, yonente bi, Sëñ Touba, ñooy samay delluwaay yi gën a rëy ci delluwaay yi. Lu ma la wax falaa ko tibbe ji, mbaa ku tibbe ci ñoom rek, waaw moom ku tibbe ci ñoom rek. Kon nag ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf, moo ngi sàkku ngeen ñaanal nu bu baax, yaram bi gën a wér, ñu gën leen ko mën a defal te yàlla tax. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أون لاين ديلوسي نينن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نين كو ديفال ديماس بي نيك نينتي وقتو جوتي ني ديغلو لين دي ديم سي وقتو بارينا نين كوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو تي يين نيان نيان سين بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ñu sant yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ñeen baxo top emission bi te moy jamono bu nekk day top actualité yi muy wax ay ñi xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ñu teru di atum 2026 na buma diwul sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqhi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti force moy ben occasion dañ ñu waxtane ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu toll ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yi ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay ñu bako jël jëme ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigeen ñu bax ñu wala melokanu jigeen ñu bax ñu lolu motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha lañu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak alakhirah jigen bi ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bi bax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neela diine jogi dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamul akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan naqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lul diine l'islam duma ko nangu diine jo jamaane bi mu juddo jigen bi baax ko sekhal wenam nampal ko ba mu fer jigen bi baax moko gatandu rewle ko mom jigen bi baax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewle ko bimu ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko ba mu fer mu topato ko ba mu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suñu loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ñi soxna jaara nga delo ñukkal momit bu fekkon tane dara ab lire la
kërok ba daara juddo waxna jaratullahi maryama buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daañu ko waxtaane bu nu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci addisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu aadama bonheuram bokk na ci réussite doomu aadama addina ak àllaaxira bokk na ci doomu aadama yeggale mission addina ak àllaaxira mu ni faw ñett yi day daje ci loxoom ñett yi su ko doomu aadama amee rek am na bonheur am na sahaada am na bonheur di ne ko ñett yan la mu ni ba ci jëkk mooy al mar'atu saliha jigéen ju baax jigéen ju baax di la accompagner ci sa adina dinaa koy wax nag toujours ma ni buñ ne jigéen ju baax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waaye mën naa doon sa nday ji la jur moom jigéen jooju di la aar di la sàmm yoral la sa kaaraange ci baatin yoral la sa kaaraange ci sayir di la wattu di la protégé mën naa doon sa nday mën naa doon sa sœur waaye mën naa doon sa soxna nag ci soxna nag lañ ko gën a séentoo ci soxna lañ ko gën a séentoo mu ni kon moom yonente sallallahu alayhi wasallam bokk na ci bonheur bokk na ci réussite mooy al mar'atu saliha ñu ni waaw mu ni beneen bis mooy kër gu baax soxna su baax kër gu baax warwaay bu baax nee na ñett ñii ku ko am sa adina jag na ñett ñii ku ko am rek sa adina jag na faaw da nga réussir sa mission moom ñett yooyu jigéen bi baax kër gu baax ak daaba bi baax warwaay bu baax alayhi salaatu wassalaam. Am na benn français bu ñuy wax Napoléon Napoléon daa bokkoon ci ñi faral di wax ay baat yoo xam ne xikma lay doon di ko gis ci téere yi ñu di ko moomale arab yi li gën a bari wala yeneen culture yi waaye li gën a siiw mooy Napoléon moo ko waxoon moom moo waxoon ni waraa kullu rajulin asim imraatun azima waraa kullu rajulin azim imraatun azima. Napoléon moo waxoon loolu. Napoléon nee na foo gis góor gu réussir addinaam mu naa mu ni jigéen ju am jom moo taxaw ci ginnaaw takk askumbaam foo gis góor gu réussir addinaam jigéen ju am jom moo takk askumbaam ne ci gannaawam moo ne loolu Napoléon wax de hadis yonente sallallahu alayhi wasallam wax na ko sallallahu alayhi wasallam daa wax ci hadis ba ni addunya mataun wa xayru mataiha al mar'atu saliha loolu sallallahu alayhi wasallam wax rawahu muslim sallallahu alayhi wasallam nee na addina bonheur la addina sahaada la addina réussir la addina texe la addina lépp xéwal la mu ne waaye xéwalu addina xam nga xéwal gu ci gën xéwalu addina xam nga gu ci gën mu ne mu ne xéwalu yàlla jox la jigéen bi baax xéwalu addina gi ci gën mooy suñ borom jox la jigéen bi baax al mar'atu saliha jigéen bi baax mën naa doon nday mën naa doon sœur mën naa doon soxna jigéen ju baax mu ni nag bonheuru addina mooy jigéen ju baax bonheur yi yëpp yi ci des yépp boo ko amoon te amoo jigéen ju baax Malick Faro lay doon daanaka du dikk dara al mar'atu saliha. Loola tax yonente yi alayhimu salaam daaw ñu dañ di ñaan yàlla may leen jigéen ju baax soxna yu baax wax naa ni buñ nee jigéen ju baax ñi ngi ko gën a séentoo ci soxna ndax soxna dafa jege borom kër dara luxul seen diggante sàkket la ak xer ba ko téye dara luxul seen diggante sàkket la ak xer ba ko téye moo tax yonente yépp alayhimu salaam alquran nett li na ñu ni dañ daan ñaan soxna yu baax wa lasina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala sun borom dañi aw gay jaar nañ ci ba jall ñi di sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khuratu ahyuni moy soxna so xamni boko xolé bëk soxna so xamni boko xolé so xol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khuratu ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su baax ni yalla bo no may esuf su baax bu nepp nak nak ñu may gantax yu baax moy wa surriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax mu ni

waaw mu ne ko yont yàlla muhammad moo ñi nag moo tere jigéen bi yett ay bëñam kon mi ngi ci alxuraan yont yàlla muhammad moomu moo tere jigéen ji njoccu kon mi ngi ci alxuraan yont yàlla muhammad moomu moo tere jigéen ji soppi bindam kon mi ngi ci alxuraan mu ni ko ndax addis ba nee na la ana llahul waasimaati wal mustawsimaat wa naasimaati wal mutanaasimaat wal mutafallijaat li xusni l xulq aw li xusni li xusni l xalqi aw li xusni almuqayiraati xalqila almuqayiraati xalqila maanaam daal soppi bindu yàlla bi la ci jublu maanaam daruur taxul bu fekkee ni bëñ bi daruur moo tax daruur daruur nuñ koy waxee ci ci tubaab mooy loo xam ni daal bon nécessité la mënta ñàkk daal mënta ñàkk parce que daf lay lor daruur la daal daf lay lor ah su boobaa lislaam may na la nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko kooku bind bu mën a doon même bu fekkee ab cër la boo xam ni sax dafa am foo xam ni toujours daf la koy lor cër boobu nga dindi ko lislaam daf la koy may waaye mu ne ko nag bu fekkee ni du loolu wane taar doo nga tax ci la ko lislaam aramale yont yàlla moo ni yont yàlla muhammad moo ni yàlla rëbb na jigéen joo xam ni day soppi ab bindam ngir bëgg ab taar ngir bëgg ab taar yetti bëñ ak njoccoog xeesal ak ya ci aju waaye gis nga jigéen jooju moom num def samihna wa atana dafa daal di d'accord dafa d'accord léegi suñ jigéeni intellectuel yi bis bu nekk ñu ni leen góor ñaar jigéen benn alquran ko saxal ñu taxaw lànk rek ni équité égalité moo tax ñoom duñ ay femme intellectuel ci diine duñ ay femme intellectuel ci diine déedéet ay femme intellectuel ci diine ndax suñ borom tabaraka taala da wax ci alquran ni ma kana li mu'minin wala mu'minatin iza qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alqiyara min amrihim rafetul yelul jaaduwul wërta am ci julit bu góor ak bu jigéen boo xam ni bu yàlla ne nii la ñu taxaw ni waaye nag mais ñu taxaw nag ni waaye nag mais suñ borom nee na loolu rafetul loolu jaaduwul loolu wërta am waaye nag mais yàlla bind la moom la wax ba noppi ni nii la ñu naan waaye mais mais loolu wërta am wërta am kon nag sëñ Moodu buñ dee waxtaane jigéen joo xam ni jigéen ju am qualité la di koy baax di koy rafet jigéen ju diin ngir njukkale ko soxna jaaratullahi mariyaama buso kenn ku ne xam na ni femme intellectuel woon boo xam ni shaxsiyaam mooy personnalité am foo ko takk weesu na foo ko takk rek weesu na jaaratullah mariyaama buso personnalité am foo ko takk weesu na personnalité mënta weesu téréb yàlla bi am ko samp daara ngir fas ko yéene jàngale te yàlla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko boot ko roggandiko boot ko roggandiko kooku mooy soxna jaaratullahi mariyaama buso te ginnaaw suñu mor antesin kon li nga xam ni nappali yoo wax na ko war aa kulli rajulin asima imraatun azima waxtu woo xamante ni jigéen góor gu réussir góor gu jàmbaare góor gu am bu yegg ci obsestifam jigéen ju am volonté moo ne ci gannaawam axakay naam loolu suñ moor am tësali ak soxna jaaratullahi mariyaama buso tegtale nañ ko tegtale nañ ko suñ moor am tësali kenn ku ne xam nga ni góor la woon koo xam ni lislaam kalimatullahi hiyal hulya rek ko itteeloon mooy lislaam yëkkatiku lislaam taxaw lislaam am waaye yàlla yebal jigéen ju mel ni soxna jaaratullahi mariyaama buso mu ñëw nekk ci gannaawam takk askumbaam ba mu dëgër dër ànd ak moom ngir ñu taxawal lislaam ba tey moonu indil ki nga xam ni diggam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ajjuma gaaw la bis duxu fi diggam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallama cunkóorug fas xaju fi fan la ko jëlee te foofee te foofee moo tax ñu ni kon waxtaanu tay wi nañ ko njukkale soxna jaaratullahi mariyaama buso ah niñ leen ko waxee nag waxtu yi lu bari dafa

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن بسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حبيب العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودي مبي تيام في شغل وراه دير جو خسيد اونلاين ديلو سيرين نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابد الى الجنه فسين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديمونس تي نيك نينتي وقت جوتي السنغال ني سنت لين بوكم لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barkeel la, fukki fan yi yërmande yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal nu ni ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tam tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiyya, waaye di massawu العالم الإسلام كي دموك كان نتي بنقاسيون مريد أسرين شيخ صالح مبكى رحمه الله ابن شيخ صالح مبكى سرين شيخ صالح يكو خمني kenn la ci seeti Cheikh Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba doon ne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awlad ruh wala al awlad al jism. Al walad ruh yi nga xamne ñoy donu señ Touba gannaawam ci mission bi yonnate sallallahu alayhi wasallam indi won ri Cheikh Saliw def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digënte tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ni toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan mingile ak jëfi Seyidina Ousmane radiallahu anhu. Seyidina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamono yi seseres ci Madinatul Munawwara, doomu aadama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu lu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñëwé tombé sustu réew ma danaka kenn amul do lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñëw na té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoom ak moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ni akay, ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbi lisitu wa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, sun borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibbal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jëfëm ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajid lillah jakkay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamné fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñepp kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu sëriñ ba sunu soppé ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma doon wax ci cheikh salih mbacke cheikh Seigne Cheikh Salih Ibn Cheikh Salih Mbacke mom la ci doon wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nekk mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci Sénégal meluko won ndax légui ci Sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy déglu amul ben réseaux sociaux ludul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci Sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëgg ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby yi ñoko créer fexé ba takku ci pinch mi amna ci pinch bi ñu comprendre way amna ñoo xani comprendre ñu dañu def ni li phénomène la rek bu ñew dal ci suñu kaw dedet lobby yi ñoo préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba Sénégal be Sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au Sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba karaw ñi dem bakki ya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wèr mbam du ray wèr wala fa koy wax ñu ni légui kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am benn gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño mbilam lacc rek xala yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa réew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak séro lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mani Sayyidina Imam al-Khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumuy doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw dere fa tiit ba saw dere mu dal di teggi dem ci suba sa mu xiyat di del ca aaja ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, jagare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñuy waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg luñu ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jóge. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sacré ci Sénégal de sacralise nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ni ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ne ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Bu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi subhanahu wa ta'ala nee na sahara al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis du ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausé? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li fee yéena ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila alalay risquha, li fee yéena ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasamat ay dinaas yéena du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéena ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolté du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement bi ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko. dama waxoon ne ni ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk ni ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy al xawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan. mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf, bu ko defee environnement bi du yàqu, naka noonu géej gi du yàqu, jiiri ji dara du ci sikk, waaye géej gi dara du ci sikk. mu ni wala tufsidoo fi lardi bada islaaxiha wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, nag qaribun min almuhsinin. fexe leen bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk, ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolté maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen, bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar. xawfan wa tamaa mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ, du ngeen fi yàq, waaye yaakaar yir ma ndeem te di ko xemmem, yaakaar yir ma ndeem te di ko wut te di ko xemmem. ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm. xawfan wa tamaan bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am, ragal seen borom ba du ngeen warañ warante, du ngeen wurujante, ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique. bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di fa daj, man yàlla kuy jëf jëf di rafet, ku nekk ci lu baax, ku ne ci lam war a ne. mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin almuhsinuna fi lardi, mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar, ñoo ñooy al mufsiduna fil ardi. mooy ñi nga xam ni foo leen fekk, foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi, dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi, ñoo ñooy al mufsiduna fil ard, ñoo ñooy al mufsiduna fil ard, al mufsiduna fil ard. suñ borom bindu père père yàlla bi mu bindee peer ci lépp lu mu sàkk, doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki, bëgg a éliminer kenn ki daal di fi bàyyi impair, te impair kenn képp la jig mooy Allah, impair kenn dong la jig mooy Allahu rabbi si tuba jàll, moom képp la impair jig, keneen ku dul yàlla impair jigu la, ku dul yàlla impair jigu la, yàlla képp la impair jig. suñ borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, man yàlla lu ngeen gis lu ne peer laa ca sàkk, peer laa ca sàkk. mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impair jigu la, ku dul yàlla rek impair jigu la. mu ne man yàlla loo gis peer la, loo gis rek peer laa ci sàkk, impair man rek da jig. moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk peer, mu sàkk asaqawatu sàkk asaxaada, fu texee di nekk texee nga ca wet ga, fu texee nekk texee dee nga ca wet ga, fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga, fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga. wa dalal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga, fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga. asamaan suuf bu la neexe nga ni kaw ak suuf, nday joor ak càmmooñ, kanam ak gannaaw. impair yàlla rekk la, nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impair la woon, waaye ba mu yëgee ni impair yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk peer, yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam peer muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen, xar mu góor xar mu jigéen, mbaam mu góor mbaam mu jigéen, fas bu góor fas bu jigéen, nag bu góor nag bu jigéen. waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi, bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu len bi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dongla ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dongla way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen donc ko meuna banexal waye xam na ni jigen goor donc ko meuna banexal mu sak le ñi nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xam ni moy alimul khayb wa sahada xam na ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xam ni goor meun ta banexal morom bi ak chay chay dongal ak mbon waye du banex chay chay dongal ak mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéredi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjayni rek sawjayni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ki jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di banexal moromu garabam gu góor seenu caay caay yëggagu ca garab gu góor di banexal moromu garab gu góoram wallaay seenu caay caay yëggagu ca waxuma aywaan sax de waxuma aywaan yi waaye garab yi la wax garab yi yàlla da cee sàkk góor ak jigéen nga gis garab gu góor goo xam ni mi ngi fii ci Touba garab gu jigéen ga nekk tiwaawan mooy soxnaam te fii ci Touba lay nekk di joteeg moom ñuy ami doom fii fi Touba lay nekk di joteeg soxnaam sa ne ca tiwaawan ñuy ami doom te ñoom amuñu xel de ay jamaadaat lañu ay jamaadaat lañ nga xam ni romb na fii ay moroomi garab yu góoram yu bari ci Touba waaye soxnaam sa nekk tiwaawan moom lay jël jox ko lim war a sëyeeg moom pour mu ami doom jox ko ngelaw li yóbbu ko ko yow góor en tant que góor nga ñàkk fayda doye di suufe ba gën a suufe bàyyi ma di joteeg sa moromum góor te suñ borom nee na woon laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim waaye nag summa radina asfala saafilin yàlla delloo la ba nga gën a suufe bàyyi may léegi yow yaa gën a yées bàyyi ma léegi yaa yées bàyyi ma yaa yées bàyyi ma waliyaasu billaa yàlla ni njukkal li ma la defal lu tax delloowuma ko wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabqi al fasada fi al ardi ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga ju tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allahu ilayk yalla ni delo ma njukkal teg ma delo njukkal ma sàkk la yow góor sàkkal la ku la mën a bànneexal muy jigéen nga bàyyi fi loolu ngir lan ngir bëgg a yàq kaw suuf suñ borom ni wala tabqi al fasada fi al ard ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin rikk bul yàq suuf si sa jikko ju bon ji ndax man yàlla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yàq suuf jikko ju bon dong moo mën a yàq suuf jikko ju bon rek suuf moom jikko ju bon képp ko mën a yàq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul li ñuy tudde acte de contre nature jikko ju bon mënu ko weesu yow nature bi liñ ci xamoon mooy góor ak jigéen ñooy ànd nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xam ne li yàlla nee na li do ngay mën a tax nature bi baax mooy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débatu góor jigéen. Xam nañ ni Sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar duñu mas a toléré góor jigéen lu tol ni dee dee wet, duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni Sénégalais yi duñ ko mas a toléré. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy seeni nopp, débat ak suba, débat ak ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sacré woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, gën a sakkare ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko, déedéet ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati ati at ci lañ koy waajal buñ naree yàq. Ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon, danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li Sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu désacraliser ko, jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, léegi nañ ko woteel ay loi, ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parler. Association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parler man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng lislaam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, waaye beneen loi boo tëral bu dul criminaliser dëppawut ak lislaam. Te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni, dëgg-dëgg lislaam gis na ca boppam, yonent sallallahu alayhi wa sallam num ko criminaliser ginnaaw dund na ba fi waaji jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la boo xam ni Ibn Abbas indi na ko. Iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la boo xam ni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moo ko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamne ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la anna allah man amila amala qawm lut gis nga bim len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala qawm lut waaw yaron sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab satel la lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil ñu nak niñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisé ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaha alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xañ waye nak buñ sukkandiko ci ay touriste te fekk ba boba atep touriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution Abi Ali salatu wassalam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même ku dul koku yiddi même ku dul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum goor jigen buñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal gis nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci bedd mi di laccaxé ka ñala joko wi taxandi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal ak gemi ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugar sa kër way légui comme banalisé nañ ko légi bo guéné ci mbéd mi di wiccaxo ka wañaaro ka melastiko ka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légi nak lolu mo yaq ndaw ñi lolu mo yaq xalé yi ndax légi kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor ni ko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision ak radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni deñul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay morom yu goram legi koku so demé clamé ñiko ñu la dama andi prof foy jëlé prof yi fan da ngay dugg neegam diko filmé ak lu ñut te jang wala ta jassas yedet kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni ku ko koneti diw nangam la ñu japp la li nga warna rek bañ woté bé loi nga xani ku ko def ñu tej na 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu legi nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ñor ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waye légui kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que légui koka bu yégué ni ya ko clamé légui day sukkandiku ci loi bi yobulé ci kanam yoon ni légui daf ma tumal bo jigen te man aw indi wul ben prof légui ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara léragul yalla xamna ko dara léragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara léragul man buma kenn wax waxi touriste sénégal yi nagn ma wax touriste bu mag bi lim wax moy yent yalla mohammed iza ra'aytum rajul yaf'alu amal khawmul faqtulu fa'ilu maf'ulun bi touriste bobu lay deglu man waye touriste sénégal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci réew mi téméri touriste ak juroom ñaar fukk touriste bu nek ak nam ko déggé bo demone ci benen touriste laj ko day wax ni criminalisé mo gën té touriste bu wax lool nak mo wax deug dé ndax yonent lool la wax yonent néna mbirum goor jigen criminalisé mo ci gën criminalisé ci gën ndax mom da ko criminalisé doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminalisé soga dem ñomit ñom loi bi mohammed andi won bobu lañ exécuter dé sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam néna waman wa muni bu ko hadith bu waxé ba tay hadith bobu sax abdullah ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu mo djum wala anas ibn malik muné waman wajadtumuhu ya'malu amalu khawmulut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajul yaf'alu amalu khawmulut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñu depo kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax tahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen lañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote ray ni kay ci lañ wote ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka lañ koy criminaliser ñom ci lool lañ wote de waye criminalisation mom wote wuñ ci mom criminaliser mom wote wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy defé kay bu démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme sénégal pays lay la lool mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñepp depo ci criminaliser ci dé waji ñom ñepp ci d'accord ñom ñepp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alcorane lañ sukkandiku de ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku ñi lañu ni goor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy r plus 4 ba gëna reuy ba max mu xawé ko ci kaw daanu dé ñu suuli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gissé ñene ñi ni dedet dañ leen di lak nañ taal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ni dedet dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xeer bañu dé ñu sul leen te ñibbi sul leen te ñibbi ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du dara lu nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida allah wa til ard al hawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw souf jaamu banex mu ko wessu yunus sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alcorane ni ko ara ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ayo muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisu gañ yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banex ay seen yalla xana gisu len banex ay seen yalla mun way nak ñi nga xamne banex ay seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko itel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yep mu def dom mom mu def fi
mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yépp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahuut yahuut ñaar yi donc itteem. ñooñu la yàlla wax ne wa isaa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun. nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte contre nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàqi lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñu yàq mbirum góor jigéen loolu la soo waxee ñëpp ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu baaxut magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañi te am ci kaw suuf ñu naan ba may booy suñ borom ne allah innahum humul mufsidun walakin la yas'urun yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte contre nature mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg da gis ki waxam danaa man daal loolu mooy sama vie man loolu laa bëgg te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag yonantu tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko loolu du wax loolu du wax wallahi alliwaat al jarimatul asib kiris bu garaaw la man maa leen ko wax kiris bu garaaw a garaaw la ah waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalisé lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ waroon a ngoy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deewu we baatu criminalisé bi yonent jëfandikoo saxaaba yi jëfandikoo ko ñoomit biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ waroon a ngoy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waaye ñoom seen waru gar def nañ ko waaye buñ wëñu kuwaatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut loolu moom du dara du dara ku leen ko waxutu da leen di wax rek waaye du dara du dara. lii sari a wax mooy criminalisé bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yéene def cantaane yàlla yi loolu lañ waroon a doxal loolu lañ waroon a doxal waaye di ko tolore ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du lislaam waaw du lislaam lislaam moom torelewut tey torelewut ëllëg tolore du tey du ëllëg lislaam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag lislaam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminalisé isa raaytum rajulu yafalu amul xawma lool faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadis bu leer la hadis bu leer la boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen tax na yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon mooy sayidina Lut alayhi salaam mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñii doomam doo ko gis te loolu yonent bu baax la yonent yàlla bu baax la bu combattre ak mbon ba jóge fi waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuróog aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Lut xam ngeen ni Lut mooy yonent liwaat mooy góor jigéen te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde masque do nga leen wutale masque rek boo maasee ni Lut mooy yonent boo maasee liwaat muy góor jigéen moo tax doo gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam te yonent bu baax la yonent bu baax la waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ koo dendaleeg dara ba ñoom sax daawuñu tudd tudd dañ daan wax rek borom ñaari tur yi ndax seexlu ko ndax seexlu ko ndax seexlu ko
kon nak yaron sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayl bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman wa salik adafu al iman ngeen bal ma yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayl bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman kep kenn ci yeen kuy dox bani pemmet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekke ni amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba debawu goor jigen bu ko sa njabot setan télévision bi guddé ak beccëk débaw goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu mën tawé sun mirum goor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mirum goor jigen débaw goor jigen mom bum boy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci baram neen boy sans sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni s'appelle nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé mën na tok déglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak niñ koy manam ban oxygène lañu am ban ëdeuf moy lañu taxaju lolu borom xam xam bi nga xamné mom jàng na xam xamé koku mën na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom delu waxat ci benen ayene wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo demé clamé jiko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom ne maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani legi neena la bu señoto leena clamé sun borom ne maru kirama bay bo nga rombu leen fata dem te fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def te kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tu leen songu

0: nañ ko yóbbu ba ca montagne ma gën a kawe, R plus 4 ba gën a kawe, ñu bamax ko mu daanu tas dee. Ñu attewu ci sahaba yi, ñu joxe comme criminaliser nguur mbirum góor jigéen, ñoom noonu lañ ko criminaliser. Mooy au lieu que ñu ne fa di ko dóor ba mu dee yooyu déedéet, nañ seet fa gën a kawe nga xam ne ku fa bàyyi ko boo daanu ci suuf dee, ñu bamax la nga daanu dee. Ñoom noonu lañ gisee. Ñenn ñi déedéet dañ leen di dugal ci mpax, sànni leen ay xeer ba ñu dee, ñu jël safara lakk leen. Ñu waa luñ seen atte ñu ni suñ borom nee na wa amtarna alayha jaarat min sijjin. Kon ñoom ñëpp am dëgg, ñoom ñëpp am seen loi yi. Loi boo ci def baax na, loi bu ci ne rek criminaliser lay tekki. Loi wu bi sahaaba yi teg doog a dem, loi boo ci jëfandikoo criminaliser lay tekki rek, criminaliser. Kon nag mbokk yi, jàpp naa ne mbirum góor jigéen association yi ko doon xeex di ay association l'islam baat boobu ñu jëkkoon a yëkkati moom la ñëpp d' accordoon. Boo gisee biñ demee ci kilifa yi diine yi ñoom ñëpp ñu d' accord signer leen ko. Looloo tax, parce que ñoom xam nañ ni lii la l'islam jàngale, criminaliser la l'islam wax. Kon bu ngeen ñëwee ni leen dañoo bëgg a criminaliser mbirum góor jigéen bañ ànd ceeg yéen, war leen ci woon a dellu gannaaw. Faiblesse waru woon a tax ngeen, maanaam faiblesse su benn waay waru woon a tax ngeen dellu ci gannaaw. Faiblesse su benn waay. Tout le Sénégal dafa mel ni subhanallah, man daal subhanallah mu ngoog waaw mu ngoog, lépp kenn mënu ko wax. Waaye dama ni wër jigéen daal criminaliser la l'islam wax. Sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax, yàlla mi bind yonent sallallahu alayhi wa sallam yónni ko ci ñun loolu la wax. Bi ngeen di wax kilifa it loolu ngeen waxoon, looloy li waroon a am. Dara waru ko fa wana wóotu, dara dara waru ko fa. Amul dañu waxtaan ak benn suriste boo xam ne daf ñu ni lii suriste Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax. Ñii wax lee ñee wax laa ak loo jàng nag, loo jàng suñ constitution wu Sénégal saa bu ci suriste yi demee bépp acte boo indi kenn ku ne am na déggin mu ci am, comme déggin ñi nga xam ne moom la nit ñi am ci l'islam ulamaa ul islam, kenn ku ne ak déggin bi nga am ci aay. Waaye lu yonent wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer, faqtuloo la wax, faqtuloo fa'iloo maf'ul bi, ray leen ko. Buñ demee ba réew mi nag ay loi yi fi nekk du loi rayee, waaye am na lu remplacer ray muy avis, lu remplacer ray. Kon nag képp koo xam ni yaa ngi wax ne da ngay xeex mbirum góor jigéen, xalaat boobu moom nga ci war a am. Sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jóge ci hadith boo xam ni Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma moo ko nettali, mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal qawmu lut. Man yonent sallallahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal saa gannaaw, bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw, mooy mbirum góor jigéen. Jabir ibn Abdullah nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam daana wax loolu, li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen. Ah yonent day boo dellu si woon jamono, wallaahi la nga ragaloon am na, la nga ragaloon am na de. Mbirum góor jigéen, mbirum góor jigéen la nga ragaloon am na de. Boo gisee sëñ Touba radiallahu anhu di dénk ay ndawam naa leen bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumatia. Moom sëñ Touba loolu la dénk ay ndawi l'islaamam, ndawi muritam, ñi nga xam ne dañoo yaakaar sëñ Touba. Xam nga ni lii sëñ Touba de ku ci jaar yow kenn du la dégg ci mbirum góor jigéen, kenn du la ci dégg. Bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumatia bil xawli wal massi awil mubasara aw istimaai sawti wal munasara. Waaw lii sëñ Touba dénk ndawi murit yi, bu ci ndawal murit nekkee kenn dana ko dégg ci mbirum góor jigéen. Sëñ Touba nee na xam nga lu mu lay dénk premier mooy sa sawukaay bi. Sa sawukaay bi nañ ci moytandikoo dugal fu ko yàlla daganalut. Loolu la sëñ Touba wax, ñu ne yow ndawal murit bi maa ngi lay dénk sa sawukaay bi, bu ko dugal fu yàlla daganalut. Xayra lati àllat wala tumaate. Mu ne waxuma la sax dugal ko fa, waaye bu ko bànneexoo sax rek. Waxuma la nga dugal ko fa, waaye bu ci bànneexu sax fu la dëgënut. Sëñ Touba nee na bu mu yàgg ba nga bànneexu ci lu la dëgënut, bil xawl mo xam waxa koy indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neenam moytu ko mu ko sori sa kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla santut neena lol rek nang ko moy ci ndiku lo man mom seigne touba radiyallahu anhu nang ko moy ci lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi wi indi la ca dess numu radiyallahu anhu mom jangalem dafa leer nañ mom seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay yi dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sa ñoy nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamni tambali won nako ci khutba tabaski gi nako eggalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katanti jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni fenomen la wala mbir la xew xew la bu daanu ci suñu kaw ci Senegal daanañ ko deg presque at mu ne ben yoon ba ñaar at yu ne ben yoon nga daan deg mbirum bur jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neubbu ni ñi neubbe ku ñi togn ah legi nak mu melni mbir yi da melni legi titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkoon bo ci massaana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkoon buñ ci massaana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa wu ah legi dañ la koy tuumal ba nopi sey kay nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim reew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñimi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société ñimi woko ni sa bëd bi suxangi ci ngay ligay man moy japp sa njambur ligay sa ligay dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gaddu sagam di jël auto té do ko ni sa bëd bi suufangi ci fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañoon suñu bammel kenn duko fa suul donte goor jigen nak sari a waxul ni bu dé bu ko kenn suul dédé waxuko léla nak ma dégg ñu naan goor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay neenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am ni ñu wax lolu bu fekke nak tuub na ñu xamni tuub na rek ñu xamni tuub na dal mom la ñaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alaihi wasallam dal neena won la ya'ti yawmun ila walasi ba'du sarru min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ñu bis penc wal yaas billah ko ne xamna señ moudi lolu mo doon waxtaan wi ñi nga xamni bëgg nañu participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna tan wéri minute inshallah taala ci képp ko xamni yaa ngi ci réew moomu man nga participer mais yaa ngi ci europe bi wala yaa xam sax bo nekkee sénégal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaare defena WhatsApp wala appel normal bu ci mëna don rek so ci woté di nga ci jot te moy 0039 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna mën na yuru ma casque bu may amé retour señ Modou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma dégg ko képp bëgg participer rek mën nga woté fofu su ko défé señ Modou dañ la duggal ci jotaay bi ma taxir ni leen rek inshallah taala fi ak fanweri minute inshallah ko woto rek señ Modou dañ la duggal inshallah taala 00 39 351 413 34 28 34 28 inshallah taala ngeen di jaar pour participer ci détail bi ko defé inshallah taala su ñu do leen duggal képp ko xamné bëgg na participer mbolé mbokk yi xamné ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di len jéglu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxé ndag la ñu am retard bañ am waye dara waru ñu dul rek ñu ko waxé ité yi jamono ndag la ñu mom yalla xam bayna inshallah taala ki pon ko pon bëgg na participer rek mën na jaar fofu inshallah taala 00 39 koy ben benal pour ngeen mën ko japp 00 39 351 413 34 28 ñu di jaar pour participer ci détail inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ngeen yoré mo xam WhatsApp la ak yu mel non inshallah taala ni mo xam ni dañoo le sacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nemmi ko ci alquran ci yent yalla nut ali salam ba mu ne gor jigen ni li ngeen di def baxut santul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la gor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum gor jigen ana ñom lan lañ tontu won ba len yent yalla lut waxe mon gog nga xamni mom la gor jigen bon وما كان جواب قومه الى ان قالوا اخرجوهم من قريتكم اخرجوكم من قريتكم انهم اناس يتتعارون نيو بيغا خامتاني بروم خام خام يا غاي واخ تي مبروم غور جيجين خامغا لي واخ بروم خام خام يا ني генالين لين ريوبي ني генالين لين ريوبي akhrijuhum min qaryatikum genne len rew mi budé fi diñ la wax genne len rew mi wayé xam nga luñ lay defa dañ la nan ak yaw tumal la ca jël sa photo taf ca ñi nga xam nga luñ ci jibbu ñi ngay wax seenu gaay nan len innahum unasun yatata'aruna borom xam xam yi dañuy nefi di jema bax bax loka di wone ni dañuy jup
1: assalamu
0: alaykum ñi bax bax lo wone dañuy jup na ñoo gëna dëng ñëpp
1: assalamu alaykum
0: ñoo gëna dëng ñëpp mo tax da nga dégg tur wuri dëng ko ci dégg sëriñ daraba eliman ja doomi sëriñ ba sant nangam ñoom ñëpp yaa ngi leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu wa lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: waa mbokk yi, maa ngi lay
1: salaamaaleykum.
0: dégg waa.
1: Ñu ngi ziar sëñ bi Jambay, sëñ Moustapha Sambay.
0: bisimilah mbokk, waa maa ngi lay dégg ne.
1: waaw ñu ngi lay ziar,
0: maa
1: ñu
0: ngi
1: ngi
0: leen
1: ziar
0: dégg
1: bu baax a
0: sant,
1: baax
0: waa
1: kay
0: bisimilah.
1: alhamdulilah. Ñu ngi waaw ñu ngi teewlu waxtaan bi bu baax a baax, ñu ngi koy teewlu kala dimanche jot daal lañ koy teewlu bu baax a baax wax dëgg yàlla. Waxtaan am na solo lool bu baax a baax.
0: waaleykum salaam, maa ngi lay dégg bisimilah.
1: alhamdulilah man la waaw ñuy waxtaan ñu koy teewlu bu baax a baax waxtaan bi. chaque dimanche daal heure bu ñu wàccee dañ ñu koy
0: waaw
1: teewlu daal. waaw vraiment waxtaan bi neex na trop macha allah wax dëgg yàlla li nga wax lépp jaar li nga wax lépp moom moo nekk moom. waaw dañ lay gën a ñaanal rek ñu gën fee yàgg du ñu gën a gindi rek.
0: barakala
1: ñu
0: sa
1: suñ la dee déglu wax dëgg yàlla suñ xel day dal moom suñ xel day dal baax. xam naa nag numéro suñ ko mënoon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax. allo am na lii
0: waaw
1: daal
0: maa ngi lay
1: c'
0: dégg,
1: est
0: xam naa ah kay
1: man
0: maa
1: la
0: ngi lay dégg
1: numéro
0: de
1: téléphone bi
0: daa
1: waaw man la numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax.
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro spécial suñ ko mënoon am dana baax de maanaam.
0: waaw man naa am kay maa muski la fii insha allah.
1: incha allah
0: boo yoree bindukaay, boo yoree bindukaay ma jox la ko insha
1: waaw
0: allah.
1: waaw
0: 615
1: 77 wala
0: waa 77 waa
1: waaw
0: 615
1: 615 waaw waaw
0: 36
1: 36
0: 07
1: 07 waaw
0: waa
1: incha allah waaw baax na
0: Fakki tur bi naka la?
1: kontaan Mbaye ba Mbaye Gueye la Louga.
0: suñ Mbaye Gueye waa kay Gueye
1: Mbaye Gueye bu Louga waaw bu Louga incha allah ñaan ba Gueye Mbaye Gueye bu
0: Louga
1: dëgg yàlla dañuy teewlu waxtaan yi fépp fuñ mën suñ nekkee Sénégal ak Espagne yëpp ñun ak ñu ngi Espagne fuñ mën a toll di chaque dimanche suñ kontaan dañ koy teewlu moom.
0: ndeysaan
1: dëgg yàlla
0: tubaar
1: ñu
0: kàlla
1: sago si
0: jërëjëf.
1: rajo moom man bu jiyaag yeeg yëpp heure boo wàccee bu yàggeeg yëpp man damay déglu damay bàyyi noonu di déglu moom ba ni ni jeexee xoolu moom sax bu yàgg laa bu tey.
0: ah kay Gueye jërëjëf tubaar kàlla.
1: waaw jërëjëf jërëjëf Mbaye jërëjëf.
0: sant
1: jërëjëf
0: la niiwoo jërëjëf
1: xam naa suñu yàlla indee ñuy seet la incha allah jërëjëf.
0: incha allah jërëjëf Ndeya kay Gueye jërëjëf.
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbaye.
0: tubaar kàlla fii que Serigne Mbaye Gueye. képp ko bëgg participer mën ngaa def ni moom double 0 39 351 413 34 28 incha allahu taala. ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan incha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moom tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ñu gën a jësaakalaw xëyri gisaa yi gis nañu addi jëm ñu yónnee ci fanni tabaski bi jërëjëf jësaakamalaw xëyri gisaa ko yàlla nangu def ko sa tëri jëf insha allahu taala. kon mbirum nguur jigéen li ma ci waxoon mooy borom xam-xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañatee wax dañ leen di jéem a lëkkale seenu tur ak seenu tur ñoom mais loolu nag lu lu bees yent yàlla lut alayhi salatu wasalaam ba mu nee góor jigéen ni li ngeen def baaxul wa maa kaana jawaabu xawmihi ila an xaaloo axrajuuhum min xariyatikum innahum unaasun yatataaruun. ah xool leen borom xam-xam yi naan ay affaire mbirum góor jigéen génne leen leen fii rek tuumaal leen leen rek yàq leen seen der ah ñoom dañuy jéem a baax baax loog naan ñoom dañoo sell innahum unaasun yatataaruun la wax ña ngay jéem a sell sell loo ko jéem a baax moo tax ma ni tur wu ne nga dégg ko ci tur wu ne dénga ko ci dégg waaw ñu ne moom moom la bett nga xëy dégg ñu naan xalifa général ci réew sàngam ci gaa yi la waaw moom la bett de lobi bi kay fekk aramse ko lay yàlla xam na ko fekk aramse ko waaw yàlla xam na ko ndax noonu ma wax lañ lay def mooy bu fekkente ni doo ko teey wala nekk intellectuel dañuy fexe ba buñ dajeeg sa numéro am ñoo xam da leen jar a laaj ko waaye am ñoo xam ne buñ laaj numéro kenn maanaam 9 chiffres sax boo ko defee ci Sénégal da nga am koo jot ci Sénégal loolu moom mënut a ñàkk. léegi 9 chiffres boobu nag ah mu daal lay bind nga tont mu bindaat la nga tont bindaat la nga tont defe naa nekk woon naa leen fii ay gaay yoo xam ni jamono bi ma jot ak ñoom peut être xëy na ñu ngay def ay lobby. Góor mooy jël sama numéro di ma yónnee ay photo porno, ba léegi mi ngi ma gardé. Di ma yónnee ay photo jigéen, ba léegi mi ngi ma gardé. Léegi saa bu ma bindee ma bind tontu ko, mu bëgg wax ak man ci appel vocal. Saa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko, ma ne ko maa yow duñ masa wax vocal, appel ma direct rek ñu wax. Mu woo ma téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal, maanaam ñu jàkkaarloo daal, mu di ma gis. Ma nga rey baat ba nag di sewal baat, man ko saway maa ngi kon ab sëriñ laa ko des de, ab sëriñ laa ko des. Bay boo def ndànk di nga photo yi nga may yónnee fii benn du ci yow, benn benn benn say bon yi nga may yónnee, maa ni ko benn du ci yow. Amaam yi àgg foofu dama ko ne woon waa léegi dama bëggoon nga jël oto taxi, fekk daf maa déclaré ni mi ngi Thiès, ma ni ko jëlal taxi RVP booy ñëw rek may fay, jëlal taxi fekk ma Touba, maa ngi Touba barab sàngam. Fekk am na benn am de loi bu ma woo boo xam ni war naa ko affaire yeeg yépp wax ko waa ji, ni ko bu dee ñëw rek nañ ànd. Waaye ba tey tànkam tànkam xam nga lu mu def mujjee di ma bind message naa ma yow doo sëriñub kese yow saaga na ma lu ñu wax na ma ko, lu ñu wax na ma ko waaw, lu ñu wax na ma ko waaw. Waaye noonu la ñuy def, noonu la ñuy def. Dañuy bind C ak V yónnee la, C ak V lu muy firi mooy sawa, nga tontu ko woy sawa wala bonjour aha débat bi tàmbale. Boo moytu rek ñu dugal la ci seen lobby yooyu. Xëy na kee moom ku ma doon fexeel laag yooyu jaar ko ci ay nit wala ay nit moo xam wala parparloo moo tax xëy na ma ko doon def. Li may xaw na yàgg sax, xaw na yàgg mooy jamono yi nga xamee ni ay nit a ngi fiy jéema wane ni Moustapha Mbaye Sam par lii par là weesu nañ ko, fekk ko doon wax newoon naa ko it da nga faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di foloote. Ma koy wax tegu ma ko ci bakkan, yàlla rek a taxoon ma doon wax, yàlla xam na ko. Bisimilah mbokk mi, donc ñu bàyyi xel loolu. Moom képp kuñ mën a yàq rek seen kem lay kàttan dañ ko def pour jéem laa yàq mbaa dugal la ci kenn xamut. Waaye mbirum góor jigéen moom wërta tax borom xam-xam yi noppi, benn borom xam-xam yi bari ñemeetuñ ci wax. Bisimilah mbokk mi, am na mbokk mu tàddu waa daa mel ni réseau bi mooy xaw a am tuuti jafe-jafe, waaye mbokk yi maa ngi koy seen ci biir insha allah. Waaw bisimilah, double 0 300 double 0 39 351 413 34 28. Mbokk mi nag mi ngi ci ligne bi, waaye daa mel ni problème réseau la xëy na. Bisimilah mbokk mi, waaw mbokk mi de 0 39 351 413 34 28. insha allah taala moo xam kuy woote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi. Soo ci woote rek sëñ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la dugal insha allah taala, insha allah taala. Kon doomu aadama day bu bëggee mukk ci yooyu day fexe yar ba kanam. Alquran nee na fa ama man tara wa ansara al ayat ad dunya fa in al jaymi al mahwa, rek mooy mujj. Waaye nag safaan du mooy wa ama man xaafa maqaama rabbi wa naa nafsa an al hawa fa in al jannati hiya al mahwa. Moom it borom bi nee na ñaar rek am, xeex ak sa bakkan ba bàyyi fi li ma tere, ëllëg ma yóbbu la àjjana muy sa dëkkuwaay, mbaa nga bànneexu topp sa bakkan, bakkan di sa sëriñ di sa kilifa, ba la yow ma xaa ma yóbbu la safaanu àjjana rek. Waliyaasu billaa, waliyaasu billaa, waliyaasu billaa. Bokk na ci yi nga xam ni war na koo moytu ci parents yi nga xam ne dañuy yar ak sëriñ daara yi, mooy ni ma koy faral di waxee, nit bu yore njaboot daf leen di war di observer seen toogin seen waxin seen jëfin am lo xamne mënu ko neub bokk na ca moy bul nang mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xalé bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dessé ben silib rek dem teud di non woro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: bay ñi ngi siar mbay di lo ndokel
0: wa taqabbalallahu lana wa lakum yaw la
2: man la cheikh diallo
0: okay serigne cheikh wa kay diallo
2: man sap sopela ay ate at way tay la yalla def ma jot la ba pare am sa numero te sonuma ci cey suñu borom alhamdulillah rabbil alamin
0: alhamdulillah nasi bi ni'mati salih
2: wallahi sa soppe bu yagg la yagg na la bëgg bëgg wax ak yow waaye mënuma fexe ba jot la kon la bi yëpp sa bàyyi tax nag ndax sañ Stambay ba may ndaw laa ko daan déglu pour bañ a yàgg ci ligne bi yàlla na la suñu borom dëgëral
0: okay amin ti yàlla boole
2: yàlla na yàlla na fan wi gudd
0: amin ya rabbi te yàlla
2: xam naa dinaa la woo xam naa dinaa la woo siyaar la te yàlla rek a tax bu yàlla defee tam ma ñëw Sénégal dana ñëw kër ga insha allahu rabbi monte say yow say mbir dama koy wax ay nidde pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waaye nit ñi léegi gëmutu ñu loolu am na kii def te yàlla tax
0: ndeysaan tubarkaala jërëjëf jàlla ndeysaan
2: wallaay alis bugguma yàgg ci ligne bi nag dama bañ yàq damay bañ a yàq waxtaan xam naa dinaa la woo insha allah mbay jërëjëf mbay
0: barakallaa jàlla jërëjëf jasakallaahu xayra jasaa mbay barakallaa fii
3: asalaamaaleykum
0: barak waaleykum salaam wa rahmatullah
3: sëriñe Souba Mbaye Sam
0: waaw mbokk mi ni ñinde
3: waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm
0: nañ fi yàlla boole insha allahu taala
3: allahuma amin allahuma ñu ngi lay ziar di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu
0: barakallah fiik
3: wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñu am jur rek chaque samedi man andi di féere yi lépp lu ma koy déglu wax dëgg yàlla lépp laay déglu
0: amin sama borom boole yiwoo insha allahu taala
3: waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie allo
0: waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg
3: waaw waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie
0: waaw
3: waaw ñu koy wax Youssoupha Sall
0: Sidna Youssoupha waa koy Sall di jëf Sall
3: waaw Mbay ñu ngi lay ziare bu baax di rafet bu waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa la gis benn yoon waaye gis loo nuyoo su ma la ko waxee da nga ko xam muy luwa kër sañ Fallu nga doon fa def benn waxtaan gàtt ci côté timis yooyu
0: waaw waaw waaw ndeysaan dëgg la kii waaw
3: bisu gàmm la woon
0: monsieur Gamou waaw boo Cheikh Aboul Barak waaw moo fa doon gàmm
3: wallaay fa la ma fekk xam nga moom ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu suñu Ibrahima Sall moo doon taalibe suñu tool bi connekkuloon foofu mooy sama waajur
0: ndeysaan dëgg la kii dëgg la kii waaw
3: waaw boobu tey nag wax dëgg yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw
0: tubaarkaala wallaay ndeysaan
3: waaw te waxtaan wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam teg li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit waaw ndax benn parfoo ak lépp ak lenn looy ragal amuti lépp rek da nga ko wax ngir jimmi yàlla ak yonente bi Cheikhul Khadim
0: tubarkaala alhamdulilah ndax yàlla
3: wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp defoon naywo ah du mën ne lu bëri dana wàññeeko waaye lu bëri dana fi jóg de moom ndax kenn du ko ñemeeti kon yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti
0: ndax yàlla alhamdulilah
3: waaw kon nag maa ngi lay ñaanal bu defoon ko ànd ak wér-gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi dafa la taw féex dafa la sens daara ñu barke cheikh Momadou Fado
0: ñun yaa rabbi ñun yàlla boole na
3: waaw li nga bëgg di ko sàkku daal ci yoonu l'islam yi yàlla na la suñu borom defal lu kawe sam dox barke seen tool
0: radiallahu anhu amin te yàlla boole na
3: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag joxla woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla
0: waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na 77 607
3: waaw waaw xaaral 77
0: 615
3: 315 3607
0: waaw
3: waaw 36 07. Waaw incha allah moom daal bis na ko tey jàppal ne bokk na ci su soppe Youssoufa Sall.
4: Ok Seydina Youssouf ok jërëjëf insha allah.
3: Waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah.
4: Door classique jërëjëf insha allah.
3: Jërëjëf Mbay jërëjëf content na jërëjëf. Waaw.
4: Bisimilah allah xëy di saa yi Seydina Youssouf moom mu ko waxee. Waxtaan wu ñu doon def ci kër Serigne Fallou googu ci Louga booba guddi gàmm maa ngi ko daan waxtaane ci kër Serigne Bada Mbaye ñu gën ko miin ci Serigne Aliou Mbaye wala Serigne Aliou Mbaye ñu gën ko miin Serigne Bada mi Cheikh Ibrahima Mbaye la pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan ni gàmm sama maga sama xarita mu tombee nag benn gàmm ma war a dem Louga ma gént ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka mu Cheikh Modou Fadal mu taxaw ci ngi gisug Serigne Fallou bi di fëgg dënn bi naan may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu bi ma yewoo suba nag war a dem Louga ca gàmm ga ma jaar këram fii ci Khaira fii ko mën a privat mu ko dama gént te yow xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko li ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nekk li sama gént gi bi ne ma waa ma ne ko damaa gént nga taxaw fii ci buntu kër Serigne Fallou bi naan may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu te boobu Alhaji Baara fi nekk di xalifa ma bëgg nag nga ne yàlla na ko yàlla def xam naa ne boo koy wax rek suñu borom dana ko def mu daal di ree ni ma amiin te nga fekk lépp dara du la ci ump dara du la ci ump yàlla seede na ko ma daal ne ko man nag maa ngi nii damaa jëm Louga fa laay gàmmoo ndax waxtaan ma fay def ci guddi gàmm gi mu ni man mit Alhaji Baara man la yebal Louga ma falaa war a gàmm daa daal ne ma ko na nga ñëwee kër ga mooy di mbokk mi di wax keroog ba ma fa demee ma far defalwaat daayira ba aw waxtaan soog a delluwaat kër gu mag loolu ba ma ko ko waxee ci weeru gàmm bañ àggee ca kas weeru kasu Rajab wax la yàlla dogal mu doon xalifa Cheikh Modou Fadal xam naa moom la mbokk mi di wax noonu jasakallahu xëyri jasaahi jërëjëf su ma defee kon ni ma ko waxee léegi mooy fexe ba sa njaboot bi ñu dee tëdd ñu bañ a def yaramu neen ay xale du leen bàyyi tamal leen bi ñuy tëdd si mu lu mu tàng-tàng nañ fanaanoo ay yére yonente salaa alai salam daa wax ni xalal yi buñ xësee am fukki at nañ leen teqale ab tëraay nañ leen teqale ab tëraay jubluwu ci kenn ku ni salal bopp loolu possibilité boobu ñëpp amuñu ko waaye mooy bu ñuy tëdd na ab sër dox seen diggante na yére dox seen diggante bu fekkee ne ñi ngi sol seen yére moog bu kenn ku ñu tëdd salal bopp ñoo bokk yam waaye ay xale yu tëdd def yaramu neen seen yaram yi di jonjante ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew yaa ko def lu fa xew rek yawa kon ay gone doo leen tàmmal man wax dëgg yàlla sama akulaayu taala daara ji damay tëdd ba guddi ma jóg taal sab lamp dugg ci néeg donga yi di xool seeni tëddiin waaye mayuma kenn kuy fanaanoo yaramu neen mayuma ko loolu boo ko laajee donga yi daara yëpp ñu xam nañ ko duma naa ci nit ba taay de tëdd si mi ko déedéet mayuma ko kenn def yaramu neen déedéet foofu ngay tàmbalee beneen bi ci desit bu dee góor la ngay vee ci moom muy bañ a sol benn yére buy nuroog yéréb jigéen yonente sala alai wa sallam daa wax ni la anallahul mutasabbihinna min arrijaali bi nisa wal mutasabihaat min annisaai bi rijaal la anallahul mutasabihinna bi rijaal min arrijaal bi nisa wal mutasabihaati min annisa bi rijaal yàlla bu yàlla yërëm góor guy dox doxinu jigéen góor guy col-colinu jigéen yàlla bu yàlla yërëm jigéen gi col-colinu góor yàlla bu yàlla yërëm jigéen gi dox doxinu góor kon mutasabihaat yi dañ ko war a tere mooy nit ki bu fekkee góor la nga yor sa doom yaayam moom jëngul diine xamul dara dem xottiri ko ab wax ne ko du ko fi sole ndax sunu traditionnel fii ci réew mi daa am yére yoo xam ni moom la góor jagoo di ko sol am yére yoo xam ni moom la jigéen jagoo di ko sol waaye ñun suñ jigéen ñaa ngi nii ay bàyyi son yi bu lañuy ñawloog ay bàyyi laata yu kenn xamul dañ leen ko war a tere waruñu ko sol bu ko sari a terewut it culture tere na ko culture moo ko njëkk a tere te culture bi lim tere noonu du lu xaraam kon sari a da ci ànd ak moom xam nga sare mom ciol len rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fekk na culture amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol dañu xamni li moddu jigen la li moddu gor la li yere jigen la li couleur gor la li couleur jigen la lolu suñu tradition mo ñu ko jangal suñu aada mo ñu ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wara tambalé waye da ngay gis gor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di khatar ni ba dañ ci bir gor ni na xani boko gisé bo gawtout gor nga koy tek bu la joxé loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafé ni gor la ah bo nupi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi dañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diiné yi bu amé nga fekk gor ñak jigen ni wallahi bo leen féké do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nupi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé gor nga koy tek fekk jigen la deganul dé wa deganul dé waddu jil solal yéré jigen bo dé loxo sayu jëlal sa muso tak ci sa ndig té mur sa bab bi ko la gis xamni jigen nga ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro gor yalla bu la yalla yëram ak ko mëna doon la anallahu almutasabbihina min arrijali bin nisaa jigen bi niru niru lu gor yalla nako yalla soor yermande yalla bu ko yermande yalla jage wal mutasabihati minan nisaa bi rijal gor go xamni day melokanu jigen yalla bu ko yermande yalla jage lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kulul bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ard yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ak ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xamni man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xam nako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni kenn du terale l'islam tere daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yere goor lolu kay yufsiduna fil ard la lolu kay yufsiduna fil ard la mam tiarni ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na ablah si ahmad bamba wa ballah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si ahmad bamba jëfëndiko ci lakh baba nopi dal di wor akam ja mam kern na fatim mbacké jox ko dess wa yarna lek dess baba nopi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu ñu yalla bal bam ko delo bay wagn ko nak tombe bu ne teul genn beutu seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok da ko gëdd ba niko xël niko ciarnu yow loy wut ci kër jigen ñi neñu mam ciarnu ko am barké man kat sama ni nday la demone dama don delo ji keul bi nga xamni mo nga ma joxoon neñu seigne touba niko ciarnu goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax ndey amna goor ñoo xamni seen adina yaquna xam nga lu ko yaq waxu ni fa xaan ci seen lalum ndey seen amna goor ñoo xamni yeguñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum ndey yalla xam nako ñew di nuyu sa ndey dug neegam al ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko seen ye ngay nga war ni rap ci souf te dam sab gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw la lu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tof la xola wala xowte ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñu dëkk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko kiray nit ñu japp ko mom lim warana jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu reey te kenn reey lu lolu warana jëk lijeent ni bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tém ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejé kasso ngeen ko jox wand la terre bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bo liggé kay kenen ray nit bi dara ci mom kenen ray nit dara ci mom en politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokki lolu mo doon waxtanu inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaanu rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawa xat waye kon ñukoy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaatu dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadir abidin ila janna ak ci xassid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 3428 su ko defé kon xamna dañ ñëmal fa waxtani dafa am gan yu fi nekk yo xamni dama leena wara yewi ñoom mën lañu xaar bo batay danaka bokk na ci nga xamni bo batay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp leen ñaanal di sakku ci gën ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am nok sahiran wa batinan yalla mussel ni ci ay beut ak ay lamine sa borom mussel ni ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi baraka ci sheikhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi du ko wañi dara yalla nañ yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum gor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak gor jigen ni dem gor jigen baña fi am ba faw bi barakati sayyid khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

وفي الفن سيرين مودم باي تيام بك يوتي راديو خسي دون لاين ديلو سيني منين يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين موك سين خريط مصطفى امي اسام دي لن كو ديفال ديماس جي نيك جناب يو سانت يالا جولي سي ام يونتام عليه الصلاه والسلام يونت بوبو غا خامني موم لا يالا يوني سي نون مو جوخنو information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku wéddi mu lor la xam ngeen ni dimanche bi la wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ni waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci wat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek dimé ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala bari yalla dogal dimanche ba ca top ngant am ngeen jëm lañ ci buru lañ tollu dongé ñu ci bari ci buru soso motax taxaw gi ma leen di taxaw ñewit ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di emission bi ni fasiyene motali rek waxtan wagn tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayiko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ni muy hadith bo xamne hadithul qudsi la yanantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len bëgg man yalla ma dimbalé la da ngay dimbalé ki nga tané sa bo dimbalé ki nga tané man yalla mi la tané ma dimbalé la yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adam am am ci lotangé bam dess yalla yalla mom kum bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fa halul lima yurid luko soob lay def ci waxtu mu ko soobe ci nam ko nexé kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalel irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama dimbalelen ñi ngeen tane man yalla mi leen tane ma dimbalelen amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nangu ko diko jëfé diko pratiquer mu amu gaay yo xamni bañ déggé wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajalé alal jëmi bu kenn xamut alal joju fiñ koy bayyi mu wañu ku nekk sa lorangé alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit la ño xamni seen yon nekul ci ko raflé ben oxystif rek lañ am moy dajalé alal nek milliardaire rek moy seen oxystif waye seen yon ci ko raflé seen yon ci ko xif seen yon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kalla aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li leen eway gor gor leen ci di leel way xif ñi way di leen gor gor lu ci di leel way xif ñi mu ni dedet ñom buñ ko def de ñi ñi def mu ni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak

ñu di ko lekk gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamoñ lañuy lekke ndey jor ak chamoñ buñu né lekk ñu ci ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëllëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëllëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëllëk da ngay layok mom ci kanamu yalla alal joju nga diko baatare fo xamni waro ko fa baatare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay baatare alal ji waro ko fe baatare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga baatare ko fa waye yow defo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alal mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defut ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle mo tax dina fa dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisa ngi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal require ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i فاسبوك عليه مطر الاتاهي إن كنت ساخنا ولا سنت الله في مسالك الجنان رضي الله تعالى نينا بولا يالا دينكي ام كوم مايلوكو دالاكو دينك بولا يالا دينكي ام كوم نينا كوكا يايو نيو دي لاكو لاج كوكا يايو نيو دي لاكو لاج سنت توبا نينا بوكاي جوخ ملال ني او خيرو خيل وساقي موي بوكو جوخي رك نا او فيتام رتش نانكو جوخ لو خامني او فيتام داي ديم مستخلات ني ديس نكو جوخ لو تول ني سي كاو سوف واي يور علال
di sédd la ay ambloy 25 000 ki ambloy 10 000 francs ki bu ëllëgé mu ñëw di la ko laajaat nga déllu ko joxati 1 000 francs ki 2 000 francs ay comme ni gaay yi di génné asak bu ñëw ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu lafi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñewé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba ni na boko jox melni xinu saq fasbub alayhi mataral ata mataral ata melni xinu saq bokay jox melni xinu saq motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu mu toll li nelaw ci say compte kenn xam lu mu toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gadd ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassey ris waye poche dara neew ci motax seigne touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ñu solo dalal ñew fi man sa kër gëde batay dama amagu robina na bëggon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addi sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariya di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariya ci yow nek sadaqa jariya ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna mani liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توباني بو في نور علال جي بو في نور علال جي جيمي الك داغا خام داغا فك الكم ديت كون بوكو في نور جيمي الك ولا تحتكر مالا الى قد لخوف ضرر موني غير الك ياكارني بنين سيتياسيون من لا غار غاي دنتيل سيتياسيون بوب li xaw fi dara bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla ni la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qad li xaw fi dara loolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li xaw fi dara
bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaaka saqal mal muni ngir bu fekke ne ya nga xalat eulek muna muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaaka saqal mal lolu seigne touba wax lu yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nagn ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam miniko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal giñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seytuna aisha ni ko hé faté won nako wallahi bo bako fatali wonit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko hatte onna sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gay na ko ci dajal bula joxew ñaari jinni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xam na ko waw aw ñaari jinni aw ñaari jinni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la illa mune su lu ko wax Seigne Touba ni kon bul neur muy nax boko fi neuré tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk trace bi ñokay doon té xamoo ci fuñ ko jëmé xamoko dé wax dëgg yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay démal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lélé sax nga dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen gënaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax té ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo démé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re degen mu yor daara khulul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re degen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faato nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jiko sangara ño xam Waliyaz billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi ben bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la muni ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal muni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen lola ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abis ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi shar sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bimi genn adina lol la baye njabotam muni khuru sawara ngoy xaar muni ko lutax muni bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi shar bam deme ci yalla musiba rek la fa fek
waqaddima ala rabbihi bi sar musiba rek la fa fek bayyi nañ ja botam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la mu way nak waqaddima ala rabbihi bi sar ba nga demé sa fassa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla nci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khairi way wa qaddima ala rabbihi bi sharri bimi dem bayena ak njabotam tiranga bi khairi tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fi ku fa dara na'us billahi minha fi ku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak way da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moy yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaron sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne mën taxaw wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final Ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Musa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc effacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal Ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atté na leen ba dar yeewu ci ñom lu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali
motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ji lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ji lew waye ndax Ousmane bamuy def li amna ampoule ben ampoule waye bamu fayut deedet ampoule waye mi yep fayna len yereelu len 15 Ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane mom Ousmane bamuy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangude yalla koy def nangude yalla koy def waye mu ngoo ce milliard bobu nangude yalla koy def waye mu ngoo القران ينا او غاي ني ньо خامني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اغلده دا ام كي نيت ني ньо خامني جمع مالا لوني ام لوني ام فيدي سين كونت لوني ام رك فيدي سين كونت غا خامني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amala wa adada sa bo xey yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ne alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ne alalam gi li feek mi ngi fi du de lolay yakar yakar na ne li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du dem ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلد يحسب ان ماله اخلد جاب ناي دي موك داخ علالم دي بارجي مي ني دوندي ليم بغا دوندي بو فيبره ماغي فاجو جي لو بي سير سير من نكو جيندي ديم فاجو جي ديلي سوات ورم علال يي بري فيغا غيس ني فيبر ديم بيتيم ريو فاجو فينانسي فا علال دي لول جيخ té du len taxawir ci du len taxawir hakay nam ku yor alal bo febaré war nga faju kèn wërënté wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo sét señ tubax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posat wala sa calpe saniko 1000 francs lol da def sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako wadi def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewoo
buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca boole nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waaje ca kokki comme na waaje ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karché bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel sen kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fu kër lañ ñu ni kër guñ nañ fa duggal robinet kër guñ nañ fa duggal ab robinet nañ fa duggal robinet motax señ touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom señ touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal saw fan bi man na wiral say ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep maase nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wiral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yag nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax señ touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fakh talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jinn mi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la señ tuwax te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna mune way nak joxe wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wosal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy lo xamni bo koy joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yem rek aha xamal li joxe nga kérok amma sama kelas gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ cey sant ba ñepp dekk alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fihu bima tuhibun yalla neena
bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax Abu Talha defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dundu nako xaram ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam ji lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna wax ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yim am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet maké momu ñu ko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko démal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbeet nak loolu la état jox bu fekké nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñi aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun
li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutum ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutum way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax na man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gisnako asyara allah amalukum gisnako de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rek nga daw walu ji ndimbala tax nga joxako man xamna asyara allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ne xamna de fekke lolo tax xamna am nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ni dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li abou talha ta def te serigne sek def ko serigne sek lelu ma suukar dama bok ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoé jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen mustafa mbay sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari mustafa mbay sam xamulé waye ñom li lu tax ñu jog taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñepp ay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaoni waye gëm guma gëm ni sans borom muma bind te mom ñom ñoo ñuy ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defandar leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye muni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ni gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ku gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu jef len lu bax rek sanni ci mbeddi mi wallahi bise ngi ñew muna muni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gem yalla yep ñew témoé ko ñu témoyé ko amna hadith bu mu jundi sank
te ibnu mas'ud netali ko te moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal alal mu ni akay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mana mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqunara wala bi siqti tamra ittaqunara wala bi siqti tamra sallallahu alayhi wasallam mako wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xeyleena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fess di sax xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow mene ko li pexé mu ni salxé juroom ñaari keer yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxé ma delo la ko ni la duma yé guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ci tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko gudd te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lol la fi ci senegal tuddé sarax ñom lol lañ tuddé sarax lol lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm bu li nga dem fekk kër bu amu rebi nga xëccël ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace mene bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dey yu ñaaw de sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khat dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seyob ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de fayé safara sa pour pompe bi ñewé
jol ko raakol bi recteur bay legi tay safara wi fay muni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko raakol bi recteur bay day mujj fofep lu rek ndox muni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji niw ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna mel na mbokum geewal mo nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña moo massa net di moo massa net di fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may net li ni bay jili de mas nay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu dab ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu nit ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tibbe julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne muniko ki de moy alaj jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fimu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bim def fele alal gi bari la mais abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamni dafa xawal lal sentiment xawal lal xol xawal al khol Abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew bu xew Abubakar bu xew keur Abubakar té moy doomi Abubakar Mustafa alayhi salam mokay denj Mustafa alayhi salam mokay denj ñu nan ko Aïssat ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi liñ koy bind ko bind mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci diventolosi
xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abou Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté na diwentu lo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté ak sutura samonté ak sam yoy jëlé nak waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lool lepp liko Abou Bakar defal ci lu bax teewul rek génné na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abou Bakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yaang may fenal waye yaang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul fek li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laaj ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP bama tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon déglo émission bi ak yag na déglu sax lu jitu lolu ci jant bi yépp daana ma ci déglu mu fexé ba am numéro de téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro de téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran mang koy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñepp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay degg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñi meena ma song buma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñi meewu leena song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñep ñu delu gannaaw may na def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari deret go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstance am danaka do def dara ka do def dara adina mom ak ay circonstance ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina Allah in ci ni Abou Bakar domam la don nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amma man munifa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila tikhaw jar bil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la

diria mooy mbirum jigéen du ñuy wax umu mahbat ak borom këram mahbat. Umu mahbat mi ngi nekkoon diggante Makka ak Madinatul Munawwara. Sallallahu alayhi wa sallam ànd na ak Abu Bakar, ñu dox ba sonn mar xiif bi xamee ne àgg nañ ci màngaan googu ñuy wax umu mahbat. Bu dee Sénégal màngaan lañuy gën a xam, wala nga ni Gëti mooy ñu dëkk ci baadiyi bi daal. Sallallahu alayhi wa sallam daal di fay jaar moom ak Abu Bakar, ñu ñëwee daal di nuyoo daal ni umu mahbat. Waaw, ñu roo fi loonu jox luñ mën a jëfandikoo, ñu ndey dañoo xiif mar. Umu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ àll ba wetti nañ, soo amu fi dara amu fi. Jur gi dem nañ àll ba soo amu fi dara amu fi. Mu ne ah xanaa lu dul daal gàtt bee moo fi gis, ngeen gàtt bee te xam ngeen lu ko fi bàyyee tànk bi daa dam, te moom sax amul doom nag. Benn gàtt bi dong moo des ci kër gi, tànk bi daa dam, beneen bi ci des mooy sax amul doom faf, waxumaa di am soow. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakar wax ko ne ko ndax jox na ma ndigal maratu ko. Abu Bakar ni umu mahbat. Mustafa alayhi salaam nee na ndax jox nga ko ndigal maratu gàtt boobu ngay wax, ndax doo ko jox gàtt mat mu ni muyeen. Gàtt bi amul doom sax laa wax te daa dam teg ci. Waa nee ko na ma jox rek. Ah umu mahbat ni ay ca gàtt baa ngoog. Gàtt baa ngoog. Nga xamee ni indil nañ yonent bi alayhi salatu wasalaam gàtt bi. Sallallahu alayhi wa sallam daal di wax Abu Bakar raxasal battu gàtt bi mooy ween yi. Mu daal di raxas ween yi ba mu set. Sallallahu alayhi wa sallam jël këll bi daal di ratt gàtt bi. Soow maa nga bare këll bi fees dell. Mu naan ba mandi jox Abu Bakar, mu naan ba mandi jox Umu Mahbat, mu naan ba mandi. Mu daal di dellu rattaat këli ba mu fees bàyyil ko fa umu mahbat. Wala ma boobu moo gisa gàtt bu amul doom nga ratt ko meew may génn. Loola koy dëgg miracle fa la mën a yem. Bi nga xamee ni umu mahbat aboo mahbat ñëw na borom këram gis soow mi ni ko waaw saway soow mi fu mu jóge. Mu ne ko lii daal aw gan ñu fi jaaroon lañu, ñaar ñu fi jaar lañu, kenn ki laaj ma gàtt bi bi ma ko ko joxee moo ko rax mu génne soow mu bari mii. Ñi daal xam nañ daal man jaaxal nañu rek jëkkër ji daal di samp xilu ba këram. Ni ko koo koy yonent yàlla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salaatu wasalaam. Alayhi salaatu wasalaam aboo mahbat. Ana laki haasa foo jële meew bi. Mu ni ko gàtt bee nga fi bàyyi woon te tànk bi dam te mësta am doom. Ñaari gaayee fi jaar rattu ko ma amam soow. Waaw rattu ko ma amam soow sallallahu alayhi wa sallam. Koo koy Mustafa alayhi salaatu wa salaam. Koo koy Mustafa alayhi salaatu wa salaam. Yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam la sëñ Touba ni xawma ku ko gën a rëy ay xarbaax. له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم. مجوم دفنا ماغا تي جسب الخلوق. له من الخوارق ما لم يجيه لسابق. نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالا محمد تكو ام موني yonent yi ko fi jiitu woon alayhim wasalaam mosuñoo indi miracle bu mel ni bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi. Yonent yi ko fi jiitu woon alayhim wasalaam mosuñoo indi miracle bu mel ni Muhammad ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam indi woon. Mu ni tayit nag kenn dootu ko dab ci miracle lu njëkk ak lu mujj. Kooku mooy borom ngëneel yi yàlla teg ca kanam. Noonu la ko waxee. Kooku mooy borom ngëneel yi yàlla teg ca kanam. Mooy imaamu imaam yi mooy sayidil awalina wal axirin alayhi salaatu wasalaam. Alayhi salaatu wasalaam.

0: boobu niñ ko yàlla fayal ñaan saa borom mu julli ci moom te sëlmal.
1: Alayhi salatu wasalaam bokk na ci ay miraakalam insaaxul xamar, insaaxul xamar mooy xarweer wi, xarweer wi daa bokk ci miraakal yonente sallallahu alayhi wasalaam, xarweer wi. Waa Makka bi ñu déggee ni Muhammad sallallahu alayhi wasalaam mi ngi woote ni yàlla ma yónni, mooy li ñuy jàng ci téere fiq yi, li ñuy tudde tahadi, tahadi ngeen baal ma tahadi, dañu ñëw ni sallallahu alayhi wasalaam ah yow nga ni yàlla la yónni, ñu waaw da ngaa bëgg nu gëm la, mu ni waaw, ñu ne ko xaral weer wi, xaral weer yi ñu gis, boo xare weeru rek ñu gëm la. Sallallahu alayhi wasalaam ni baax na ba ngoon, ba ngoon bi nga xamee ni jamtu sona Màkka gépp ne kër kër ni këpp ci pencum Màkka mi ngir bëgg koo tiñal rek, ngir bëgg koo tiñal rek. Abu Talib mi ngi ci pencum Màkka, ñu toog toog gisuñu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abu Talib daal di rocc ko ndànk dem ci kër ga tan ya Muhammad, bul ma gàccaal boo mënta xar weer yi bul génn ma demee layal la. Mu ne ko ah bàyyi bañ yegg ca na sa xol sedd bañ yegg ca. Bi nga xamee ne sallallahu alayhi wasallam génn na rek ñëw ci penc mi, génn na ñëw ci penc mi, bi mu jëlee loxom dal di junj ni ayu hal xamar nii rek weer yu ne xareet génn wàll gi jaar nii, génn wàll gi jaar nii. Jële nañ ci Abdoulaye bin Mas'ud radiallahu taala anhu mu ni insaaxul xamar ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farqatayni farqatun fawqal jabal wa farqatun duna, farqatun fawqal jabal wa farqatun dunahu. Mu ni moom Abdoulaye bin Mas'ud jamono yonente sallallahu alayhi wa sallam mu naa mu ni sallallahu alayhi wa sallam xar na weer yu ñuy gis. Mu ni gis nga bi mu ko xaree ñaari xarit yi, wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma, weneen xar wi ci des, weneen xar wi ci des dal ca Kaaba ga. Benn xar wi ma nga dal ca montagne ma, weneen xar wi ci des dal ca Kaaba ga. Yeneen sallallahu alayhi wa sallam taxaw naa leen ashadu, ah gis ngeen ko ashadu du léegi leer na leen, ashadu du léegi leer na leen, gis ngeen ko. Waaye ñu ne ah saay lii est ce que du ay njibar, waaw lii du njibar, ndax lii du njibar. Baag nañu waa baax na nañ xaar ba ñu demoon saam ñëw ba xam ñu laaj leen, ba gaa yaa jëgi woon saam ñëwee ñu laaj leen, waaye yéen bis sàngam ci waxtu sàngam lu ngeen gis. Ñu ni hii kay ñun kay bis sàngam ci waxtu sàngam dañoo toog saam ba yàgg rek, ñu seet seet rek seen weer wi daal di xar ñaari xarit, wii jaar nii wii jaar nii. Ñu ni sadaqta, kon Muhammad wax na dëgg sallallahu alayhi wa sallam, kon Muhammad wax na dëgg. Kon bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wa salaam mooy insiqaaqul qamar. Cheikhoun Bamba junj ne ko ci raaya nee na minha salaamul ajar alayhi masyu sajar lahu insiqaaqul qamar bisil baqa wal qidami. Dina bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ibn abdullah mooy moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana romb doj yi ak montagne yi dañ ko naan assalaamu alayka ya rasul allah, assalaamu alayka ya nabi allah, assalaamu alayka ya rasul allah, assalaamu alayka ya nabi allah sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Touba ko wax nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana romb montagne yi ak doj yi, doj yi ak garab yi ak montagne yi dañuy àndandoo naan ko jàmm ciraanga barke ju bàyyikoo ci suñ borom yàlla bu mu leñ di sotti ko ci sa kaw assalaamu alayka ya rasulallah. muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhakhul khamar khar wer wi lolou la señtu bax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karamallahu wajha ibn abi talib muni كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فخرجنا في بعض النوايا موني موم سيدنا علي كرم الله وجهه امنا بن بيس ما ген اندك يونت بي صلى الله عليه وسلم ني دوخ سي لن سي مكه موني واي ماك صلى الله عليه وسلم بن اندي دوخ سي مكه امول ون دوج ba genn garab go xamni deugmal nañ ko mak yonent bi luddul da nga deg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد بن المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين dëgg suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégglu leen di dem ci waxtu yu bari na, ñu ngi koy jégglu bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu tawfiix dunia wal akhirah. Dina ñu sant yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam. Ni ngeen baxo top émission bi te moy jamono bu nekk day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi. Waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak mi teru di atum 2026 defna bu ma diwul sax kérok ma ngi wax 2026 la wax. Xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al ahdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu. Xam ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama buso radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yi ngir dolli ko ci aw yiwam. Loolu tax suñu mawdu tay mu bako doyal jeme ko ci delo ndukal soxna jaara. Delo ndukal soxna jaara moy lan? Noy waxtane jigen ñu bax ñu wala melokanu jigen ñu bax ñu. Lolu motax sunu mawdu tay ñu tudde ko as-shakhsiyatul mar'atu as-saliha. As-shakhsiyatul mar'atu as-saliha la ñu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi baax. Personnalité jigen bi baax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu baax lu ni moko baaxal fi ci adina ak alakhirah jeñ jeñ ëlëk mom jigen bi baax. Jigen bi baax lepp lo xamni sagub diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bu baax. Waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neena mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neena diine jodi dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamat akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan naqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu. Diine jo jamaane bi mu juddoo jigéen ju baax ko sexal weenam nampal ko ba mu fer. Jigéen ju baax moo ko gatandu rewle ko moom jigéen ju baax jooju moo gatandu liir boobu ñuy wax l'islam rewle ko bi mu ko rewle ba nuppi jël ko taf ci boppam fekk ko muy ab jirim boo xam ne amatul nday amatul baay mu wuuf ko nampal ko ba mu fer mu toppatoo ko ba mu am kàttan ba l'islam jooju di màgg ba agsi ci suñuy loxo grâce ak jigéen bi ñuy wax sayyidatuna Khadija radiallahu taala anha. Moo tax saa bo waxtaanee jigéen ñu baax ñi soxna jaara nga delloo njukkal moomit bu fekkonte ni daara ab liir la
kërok ba daara juddo waxna jaaratullahi maryama buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bamu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daanu ko waxtaane bunu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu adama bonheuram, bokk na ci réussite doomu adama

بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيسام حفظه الله ورعاه. بكر تيري رجع خسير أونلاين دلو سنو يلان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dinaa buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wasalaam, ñu leen di ndokk yal weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu màgg woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru la daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadan. Yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñuy arakaat suñuy yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa mu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlli yu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zulhijja a ngi fi, Zulqa'da a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku nu ko xibaar yonente bi salaa alai sallam moo nu ko xibaar. Yonente bi salaa alai sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulaa, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Wala yonente salaa alai sallam wax Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi salaa alai sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, madax salaa alai sallam wax na ci hadis ba nee na fadlul Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Nee na moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Baal ma dama xaw a soj tuuti. Ni nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi, mu naa mu ne mi ngi mel ni alquran gëne
yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay ñew ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal jud wal karam lamastahalat alayna al asfal al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana agat atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbis tu jall ak tedd nga ni ko kagn mu ne xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu muy weru yalla warmal weru mag wu tedd wer wo nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñu wax yalla def ko wala teranga daraaji di yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama kon
wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru nak al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci weru rajab amna wallu wu te yalla teral ci weru rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñi ca fenen waye mu feñi ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayrul mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyu mursal nabi khairu mursal moy ñu mel ni ñoom señ touba yalla na leen di bañ ni pek waye na mu ñu yoniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni di may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaabay ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla de ñu di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radi allah ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko ne xamna ni ni ngi dik adina ama wasasin moy li gaday ami juniat ak ñet témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin ci guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk señ touba doon bind genn xasiré guñu tuddé mafatihul bisr moy tayi ndekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nang ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yëkkatiku bu mu tollo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beuyit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak diku cheikh mahmoudou fadal al mbaki mu dal di koy tuddé
Muhammadul Fadal da di ko tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel da buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bindi gi bindé fi muniko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am nako te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkale nga bang mom yahudu fadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek ñu ñëw jamono doon fajj katu aajo comme niko señ taxé ci beyit wi diko misal fi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wërté doto wërédi da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré dé ba dajé ak mom wërté doto wërédi bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo né jakk xar karamam ba sun borom dello ci sow fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko khana al wajhu ma'al ghumam yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhul fadal non la meral lo jak boko gisee da ngay melal ni ko musta jak da ngay figure and mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ni ni seigne touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé muhammadul fadal gane jamono man dina fa lig li vit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mi digani dara man seigne touba yalla bañ mi wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mourou fadal ci man ba soxlatuma len fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom Seigne Touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis Seigne Touba ñu né jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku du Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun toron garab ga bayatu ridwan mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon al qur'an dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ni sukku ci soron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop ga ñoo ñu dey dara bañu yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na mak yow dala wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gi sisuko di gesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam amna ko fi representer
moy wali won yi ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom ni seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko dinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné ni yaronte sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbistu jalla nako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radi anhu jingen nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mahamoudou faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan mom cheikh mahamoudou faral mu ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قري جي يو من خمني يا إيوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغ سيني برام بمتدون numu ko jox tabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tabi ja numu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tabi ja seigne touba ni kacc li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yirmandeem ak barkeem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bu tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ولي أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتايمن جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي پرسانت سابو پنان ماي دو نسي نتوبا ديدت تلبي بسي نتوبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي پرسانت سابو نان ماي دو نسي نتوبا من محمد فادل من ديدت ما دي تلبي ملاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow mahamoudou fadal muni likay ohsa bi qarqi ana dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh mahamoudou fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg lo ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xin sun borom soop te du xin lekay ofsa bi qarqi ada dama beug don kintanu sama jamono
intaanu sama jabon lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu don kaf sax bu don kaf sax bu don kaf sax bu don kaf sax bu ko nak ginaa bima la jaaye li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibi day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni gina bima lako jaaye nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow Seigne Touba joxat na lako addiya yow Seigne Touba legi 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 lolou moy nurun ala nur lèr ci kaw lèr jaayna lim jaay jarna jox nañ ko ndëg gi bu jëlat ndëg gi joxawat ko addiya nurun ala nur nurun ala nur lèr ci kaw lèr lèr ci kaw lèr xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitnal serignam fitnal serignam ni ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itiyam xam ni biti Seigne Touba yim fi bayyi mu réaliser yépp xam na biti Seigne Touba yim fi bayyi mu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lépp mu bokku ca ñeneen yi nga xam ni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokku ci ñu tamit gën rëy nekk ka njabax kan la mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex Cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wootu ko radiyallahu volonté bi Seigne Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu Jumaa ji léegi bi fi Seigne Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba Seigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal li jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu ñu jot sibbe di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ ni lu mooy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom dani wariñ nanu kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay Seigne Touba ji lim doon bay lépp jumaay Seigne Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom diggal ma bi irada ki mooy al muridu saadix diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu nar a may jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju ma amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Seigne Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bidaari naiimi
ñunu ko yow borom nibit ju reey ja borom nibit ju reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma te nibit moomee man Cheikh Mouhamadou Fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetoon ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu ya xadima bihi unixta fi daari naimi mu ne ko fukul bi ni'mati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci mbëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekkee yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli ngirumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man dal ala xayrika faailihi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tegtal ba mu tuur ca aw ñaqam dina na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaan dara man dal ala xayrika faailihi loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak kooku ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna ak yu alaaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj njabootuk sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji ate nañ defar nàngam ci jumaa ji ate nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
da mu faadal nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox man defal ko ci man nak lu mu am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won cheikh ibn faadal ko xam wilayatum digum ak boromam tabarak wa taala way andak lool wilayam gum da ko seyel ci biir wilayat seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem seigne touba mom cheikh ibn faadal walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena huñu ko ci wala ndjay waxeti manam manam ko la may mo la appelé ko mo ko ci wala ndjay waxeti man nit ki dal lim la may déssena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssena ci cheikh ibn faadal walu yalla yep yem ak wilayatum mom ñu xam yalla deug yep ñi yemu ni wilaya cheikh mohammed faadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yem mom mom seigne touba la ñu ko diko yem en bal ma dama xawa sax motax mom cheikh mohammed faadal ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntu ni di jema wër ku mel ni seigne touba manam noppalal sa bop doko ma sa gis cheikh ibn faadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntu ni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamu yalla mel ni seigne touba seigne faadal neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu yami kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeentam mulk ak malakut yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feek jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah ni melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh ibn faadal neena jomb na noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis ku melni seigne touba doko gis muni tabarakallah tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah tabarakallah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolu tax mu sañ ko lolu tax mu sañ ko ndax mom lolu tax yalla sakko keen xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la kat li sama jami dong ma tax ma sak la seigne touba yi tabalik da ko don ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bind diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara khawsul wara fetli jamm yalla nanu xettli radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawé bi di cheikh mohammed bamba newna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem newna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek diru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bim koy bind da siara ci won seigne touba manam ci baramu seigne touba bi la ñewon am ngeen ni barwaana soxla suy faju baramu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ñi dem ci baram ba dis ko ko ñu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sa wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew tibbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek day am fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo deme sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yo xam nga ni febar yalla koy fajj li yo xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de li tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam aksi ca gaaya am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono da ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sa walli wi noné boko bañalé walli yalla wi nangul nga ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu te déggu leen ñu. Ginnaaw bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxoo xame mooy émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tank ci alquran ak sunna sunu kemtu lay katan. Fena wax nañ ba tay ni émission bokut ak conférence, taxna émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi, te jëmmi Yalla rek tax tabarak wa taala. Sunu mawdu tay du bëgg waxtaane afatu tahassub fil islam. Afatu tahassub fil islam buñ ko waxee danañ ci ballulu ci diggante alquran ak sunna ak waxi salafu saleh. Afatu tahassub mooy négatif yi nekk ci parparlo, négatif yi nekk ci parparlo, lolu moy afatu tahassub. Parparlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko parparlo, ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jam ni tabaraka taala far nak yonentam buñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, waye far parlo wut digam ak yonentam yi ci dess nat nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi. Lolo tax yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun, dafa am ben sahabi bu ko laaj bi ñu wax wasilatu ibn al asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama ma sa laaj yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki yalla yonni wa lan moy parparlo, definirul ñu parparlo, ginaaw parparlo l'islam def ko bañ, dama bëgg nga definirul mako. Mom la wax ni mom wasila daf ni qult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki yalla yoni lan moy parparlo, fa hal rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, ina yonent sallallahu alaihi wasallam niko
par parlo deug moy dimbele sa xet ci togn jappale sa xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa karte ci togn jappale sa wa rew ci mana togn jappale sa wa jakk yow iliman yi ci mana togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy par parlo nga jappale say partisan ci mana togn antu ina khawmaka ala dhulmi nena lolou moy par parlo lolou moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kurel yi mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tiyaniya la al wahhabist la salafist la ibadur rahman la li feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga par parlo def nga lu haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحللوا احللوا وهو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون القران لما سوره المائده سن بروم دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moytandiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte alla alla tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manou foko fek rek ko ragal yalla la bay do nga takal ko tiketu ragal yalla aji manou foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wattaqullaha inna la qaybul mimma tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa minita togn saga ndey jambour nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko suñu borom ni yene ngi par parlo ragal leen yalla te mandu mandu wu leen de sa wa tariha ño togn sa wa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagan na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul légui nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ilahi alhamdu wa shukru buñ leen mën ta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou moy ragal yalla nak lolou moy mandu lolou moy mandu lolou moy mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin
rikway moy tindiku len par parlo bu dox sen digeunte Allah ji man nakum sanan qawmin Allah tahdilu wa aqrab li taqwa ragal len yalla mandu len par parlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam par parlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi suada bil qist batay suratu maida la ay bob mo jitu bi ma jëkka jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm gën yalla kunu qawamin li suada mandu len ci bu ngeen dé sédé mandu len ci témoignage yi ñu len di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamoo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko suhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yaari wag yi li ngay sédé ñi ngi koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xiyam ding ko lire ci kanamu amatu nas bi yépp kon na kunu qawamin lillahi suada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lolu keur wa yusufa waxon de alayhi salam wa ma sa'idna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu saxan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé wa ma sa'idna ila bima alimna waye xamoo nit ki guddii xamoo ko becc ak du demb du tay dulu jégué dulu sori té buñ waxé nga ni mangi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof yi nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé lool du manuté lool par parlo day alak doom adama man na dem ba dekkal ko safara faw la qadar allah wala asman mom par parlo man na dem ba dekkal nit safara faw comme nim fa dekkale iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu dekk fa te dootu fa jog mom iblis par parlo rek mom iblis par parlo da koy jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ci bopam ba par parlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaay di fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tuddé constitution
ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jal gatiko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jal gatiko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku dinki mom dong mo djup mom dong mo bax ñu def ñep kenn baxul iblis.

seydi bi mom ak ay mamumam bu fekke iliman la ñom ñepp la wax dina len dikke nday jor ak chamon kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga lu mo ci djiblu na munit dana fexa ba humilier len ba dotu ñu jar dank mbum yi mu wax ni alquran la len dina len humilier ba dotu ñu jar dank mbum iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako uppi talibé ke budé serigne ba ana khayru minhu mako upp mbolo muy julli ci jumaaji budé imam ba ana khayru minhu mako upp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kaw suuf ci malaaka yi nekkon ci kaw suuf iblis nekkon seen patron ñom ñep barki dembu ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko wormale diko respecter bu moko seeni muy ñew ma jog taxaw bala ma ñime tok da tok banu pourquoi dinga de xana lolu moy parparlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis khala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al quran duñu nañu ko tabaarak wa ta'ala la tajidanna asadan nas adawatan lil sina amanu al yahuda mbaram neena ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla wormal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seeni daraja ak seeni maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidan asadan nas adawatan li munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy ta tajji dan asad nas adawata lil sina amanu al yahuda nga maye daba legi fekke juumu nga maye daba legi neena ñi gëna am en ci ko yalla téral ñi gëna am en ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am en ci borom daraaje yi ñi gëna am en ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko niko rawu ci kasso bi mune waye ko and ak ñom bo togné dañuy wël bu ci togn nga peinture ko couleur ko ba melni ñoo nekk ci deug alquran la de neena ben kurel la bo xane suñu borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nekk ci aduna bo xane ñoo fi daqatoñ te sa buñ togné togn nga dañ koy rafetal peinture ko
couleur ko ba melni mu suñu togn mu ni waye nak gis nga togn gogum ñu defon ñom togn giñ defon ñom ba nopi jappé ko deug bu ko kenen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko ko ni rawu ci koso sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yata'awna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongami dal luñ def ci lu bon luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ne yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko kenen defé nak ñu bonal ko sun borom ni pisa ma kana yaf'alun billahi yena bonu melo yena bonu melo yena bon jikko pisa lu bon kay mustabah ta du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga graw li du dara da ngay na degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la fa legi bu ko kenen waxe ni la il waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina mepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo kanu la yatna'una an munkarin la yatna'una an munkarin ñi ne ci seen biir tay def lu bon duñ ko taré ñom grawut lay wax ah way boy li grawut quoi li mom ah amu ben problème dang ci génn motax alcorane rek kay deug yalla xam nako alcorane rek kay deug yalla ñu yalla musul ci par parlo sun borom neena par parlo bi sama kanu yefolo ndaw jikko ju bon par parlo moy jikko ju bon parlo moy tax serigne moudou mbay cham yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew par parlo man pour xex señ moudou mbay cham lolou par parlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señ moudou mbay cham ñoo ci bokk nek de waye señ moudou mbay cham mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defé ni moy diw waye man mom mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñuma xam dañ ñi dajj sa forte ni ki moy diw ñu dor ma xam li ñu jël sama forte ni ko dajj ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy moudou mbay cham waye ki moy diw sun borom ni bi sama kanu yefolon yena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko parasant bala ñu ko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar
ñi doga xamni moy doomi diiw ak Dakar waye señ Mourid Mbaye Thiam mom boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diiw ak Dakar mom moy diiw ak Dakar moy diiw ak mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diiw ak Dakar mom boko déggé xamni moy diiw ak Dakar wa kon légui yow mi faral man té nga baña par parlo té xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu sul fadlil azim lo ci soxare bay par parlo té nga baña par parlo day yobbu ni safara amul ndariñ par parlo day yobbu ni safara amul ndariñ bokk na ci par parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna fitna tassun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna fitna dara jël ko fitna baxut motax yonent rebb ku koy def yonent neena kep ku ye fitna kep ku ye fitna na amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla rebb na ku ko yee legi rebbum yalla lan lay teki yalla day wutub yalla di la rebb dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow way yalla du yoru yak di wër kenn kat yermandem jojo nga xamne kum ci yeram nga dem aljana yermane jojo lay rocc nga xamne kum ko rocc ci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la ana allah man ayqasa yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne ak talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkandoo alquran neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya ñen balma di da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya logique la logique loi la bu ñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku yaqku du am fexeba yaqku yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nu fi fitna tak fi amul ndariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexé ba fitna baña am fexé ba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex te jamm continue te jamm du ñew te tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indiw ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sam rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën dak aw ay mu dem yalla ñu ko yalla dakal daful mafasid awla min jalb al masalih lolou ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula woreli diw sangam masna degg ben president bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamne moy cirque justice
légui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waaj bo xamni kuko japp adina bi tak ku kérogé kuy intervenir mané ki dé jangul fiqh dé waye danaka xawna djégé dégg fiqh dé bula woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek souf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor té économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islam ya wax néna lolu gën Serigne Modou Mbaye Thiam da yor ci réew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek souf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lolu daful mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom lim nara juroko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juroko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya bu don até ni lay até mom daful mafasid awla min jalbil masalih mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan Isa lisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amid alquran la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala munu ñoyam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati ahsan sa communication nay rafet idfa bilati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax muneko way rawati na ki nga xamni sax sab nona nak neena sab non sax del wax ci mom lu bax fa isa lisi baynaka wa baynahu adawatun nga diko lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara wax ci mom ci bax muneko ka annahu walin amit elekat elek du agn du rer waye matna sedd muna muniko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu la jaralon tal xare bisa ni ñew man na am mom mo ngagn ko bokku ci say sopp ba gën la sopp ñi la sopp ka annahu walin amid lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam joxe na ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu doon dund ci bir makka ñu diko wax Omar ibn Khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yonenti di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom Omar agon na fofu ci bañ yonent sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alaihi wasallam mom idfa bi latihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi Omar joge pour assassiner yonent sallallahu alaihi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement autour de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti bimu xamni da ñew pour assassiner ko rek muni ay ci ay militants ray leen ko mu jeex waye dedet dañi militants yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bimu ñewé mu discuter ak mom Omar ne ah man nek sama adversaire mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni nek penko sow da niki man legi damay relier sax legi damay relier and ak mom parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko sow kon nak damay relier da ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënon na taral
nga xamne mom opposition la bo xamne dafa radicalone waye gis nga bim ñewé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am autorité de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique troisième personnalité ci état islamique mom Omar luko ko may sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko may mané ko troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom né nak autour de dépassement mom yombut motax mané wama yulqaha illa lisina sabaru wama yulqaha ila su'atin azim autour de dépassement kenn duko am kudul ku meuna muñ ak muñ kat rek ko man dañ ma toñon bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ab muñ kat do nga ko man lañ toñon ñi ni waw muni legi bal bi retourner na mi ngi ci sama loxum ñam muni bal na ñepp alcorane neena lolu ko am autour de dépassement rek moko man waye kuma gajji mak gajji la kuma mat la yak ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena lolu mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jam la bëgg na rew ñu am jam mune koku mom ko am autour de dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla do nga ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man lolu la alcorane wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man waaw lolu tax suñu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko toxtoxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourner delu ci ay loxom ñom ñep ñu ni garim ñu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ko mom tay nak bo amul auteur de dépassement dara du baax mu ni ishabu antum tulakha yeen ñep dem leen fu neex way na fa dem interview ma kenn mu genn rew mi yeen ñepp la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interview ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum tulqa moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadu bamba khadimu rasul non la def momit de waaw non la def de kero momit babal bi tourner delu ci loxom lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibnu asan bam umple leader buñ wax muhammad basagako bam mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma babba ko ko gis yit ma babba ni xamé ni ka hak fexena ba muhammad rasuwar ko def ko poser question baba kat muhammad sallallahu alaihi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci resusu yi la jakar lol xamaguko motax amna president bu ko def ben way bu ko don saga ci resusu yoyi mu rasuwar ko bal ko maniko roy nga yent yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yent yalla muhammad dafa am ko ko don saga ci resusu yoyi ni diko wax kahal kero ba nga xamanteni dajena ak mom xamewuko mune ko wayo amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone nokay def bu la balo yonentou mi ah dama koy bal okay bu moko gisse bu ma balo ma bal mu daldi dindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alayhi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko
dafa jël cadeau may ko yamul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alaihi wasallam cadeau jël laaj bu rafet la yëkëti solal ko ko kéro la mujjé wax ci mom lu ñaaw señ bay jaxaté wax nako de radiyallahu ta'ala anhu néna man nak ci ablaye mbay pex la ko déggé ablaye mbay pex néna fatna kum waxat ni ci la ko déggé sax momit waye dégg na ñu ni señ modou mustapha mbacké moko daan wax waye man ci ablaye mbay pex la ko déggé yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay pex la dégg muni as gor ku ko téral ya ko téral ku ko toroxal ya ko toxal mané ko wax nga dëgg ablaye wax nga dëgg wallahi wax nga dëgg as gor ku ko téral ya ko téral waye ku ko toroxal ya ko toxal mané ko wax nga dëgg de ablaye wax nga dëgg de ci mom la ko déggé dégg na nak ci yeneen yi xibaar ñu ni cheikh modou mustapha mbacké moko jëkkon wax waaw ndax cheikh modou mustapha mbacké bu fi seigne touba joggé momit non la doon doxale dafa amone auteur de déplacement bañu topone wa juroom wa sax te wa juroom wa défar leen bañu défaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne modou mustapha mbacké dana mëna wootu wa juroom wa wala diit nan lañ ko mëna xamé li ñu tuddé imtihan moy dañ koy nattu dañuy sét ba xam luñ ko doon défé min xaaral rek nañ tok diko déglu rek ba xam nañ tok diko déglu rek ba xam kenn ku ne tok sa kër japp sa njambur fimne bu doy ci ñun doomi soxna yi légui yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ñeen bal ma nga xamni ñun légui teranga dana ñu dab ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibé bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek té buñ ñëwé sax da leen di teju lég lég té bu leen dé teju sax lég lég lég lég la yalla xam doyna tan ah ñi da xamna bo démé dépasser rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa talibé bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbacké bi nga xamné seigne touba joggé na fi talibé yu mag yi am ci ñom ñu dënerlu diko sét ba xam ndax mat na kim doom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale kera ba ñe ni ko seigne modou mustapha mbacké mo no yoni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf da ni ko sa baram ni ko yaay yew ya mana yew su gor tiranga nga yew su gor pinti pantanga ma radiyallahu ta'ala anhu waye legui doomi soxna legui la hawla wala quwwata mu ngok fa yalla xam dayn bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yeneen yi bes tek seen talibé baye magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibé baye bu mag même bo amul ci mom dara ay addiyé tamit expérience bimu am bimu yag and ak sa waju wa lam xam waye bu la ko waxé rek yow man nga réussir sa mission lol dongu jarna dem seti ko lol dongu jarna dem diko seti do fa djub lol rek waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas li mo beug wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ngien balma de bu fekke dama yak batou touba bi man mom mu ngok li mo beug wax dal moy nit dal day fexeba sa bodon xecio mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolup fatte lolou la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asbiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam
képp ko xamné yaangi woté ci parparlo bokko ci man ha sun jamono ji dé kon bu déllu sé ñi ñak bokku ci muhammad dana bari dé ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yaronata sallallahu alayhi wasallam genné na la ci l'islam mom ndax néna képp ko xamné ab parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn duko fénal laysa minna man daa ila asabiyati ila asabiyati laysa minna man daha ila asabiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daha ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngok ñaar waxat na fene neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di toja ka tal te parparlo tax bokko ci man bo de ab julit yow genn na la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax ni na bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay toja ka tal doni dundi bi da ser doni quran bi doni doni yow dal parparlo do saway nga faral rek mo la tax di tojakatal yonent ñena bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alaihi wasallam ñaar ñettel bo waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyati kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man wa laysa minna man mata ala asabiyati kuy parparlo nek ca manifestation ba di manifester ngir parparlo ba de ca bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax moko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy parparlo ba de bokko ci man man yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci parparlo tan ñu yalla musul ci parparlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye par par lolou l'islam téré far l'islam téré wuko dé and ak nit ngén di dimbalanté ak a jappalanté ah l'islam téré wul lolou dé waye par par lo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga nit daj ji diko défendal ah kay man nga ko défendal té fekk lu par par lo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bañ ko lajé dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laje lan moy par parlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi par parlo mel da melni hadisi bi ko yonent wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko bi ko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone Seigne Touba djingi nako ci masalikul jinan wala ni parparlo amul njariñ ndax parparlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax Seigne Touba ni ci masalik fa laysa yujibu sawadul jismi safa'at al fata wa su'al fahm wa su'al fahm gënalante ak parparlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak parparlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex xol li xew ci sunu rew mi ci walu parparlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax parparlo rek
boko tegon ci leneen lul par parlo sax moy gëna wayef way xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir par parlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci ci yow waxat lu ni mel ci keneen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même sauce même araf même waxtu nga ne ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par par lo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par par lo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa lay say yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par parlo baña bokku ci tariqa sangam wërta tax nga par parlo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida walan yahida فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيدا يومي بوك في طريق الشيخ احمد التيجاني شيخ عبد الخادر الجيلاني شيخ ابو حسن ساسلي المريديه فوتي مانا بوك فوتي مانا بوك طريقه المريديه من امني فخال با ديف لا طريقه بسنت رك كين دولا جيتو اجنا دي فخال با ديف لا بروم طريقه بسنت رك كين دولا جيتو اجنا بوين بوين سيدي توبا لول لا واخ رضي الله عنه nena tariqa bo meuna bok fi xel ba def la la borom tariqa ba sant rek jël def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waya tariqa bo meuna bok tu defo ndigal bayyi wo tere jëmo fen fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida sawa'un intama bo bangi jeex kon nak par parlo diine ko ndiek bañ sallallahu alaihi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon par parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekenteni yow da nga xamanté kuñu wax serigne kossofal damay misal wala da nga xamanté kuñu wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté kuñu wax moudou mbay cham yalla dogal seen wëlëré ngeen and ci kolëré gogou te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yaw yalla nga fassante won ak mom wolere politique adina garna mom mu wax position wax lay khalatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joggé nono ko legui yaw yalla politique la gënal yalla yaw te bo démé sax xamul sa leader sax nak bo démé xamuko mom day wax te yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yaw khalat wouté ko ak yow position moy lima do wax ci al yahoud yahoud kep ko wouté ak mom position wala nga wouté ak mom khalat mun la baxo sawara nga jëng mom yahoud kanu la yata'awna an munkari fa'aluhu yahoud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom khalat ku bokut ak mom idéologie aussi mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlërante mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wëlëri yu doxon sa digënté ak mom da nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lu mu for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassante won
ci yalla ngeen fassante won bo xolé yahoud yoy mo tudon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud yahoud ñaka bokk ak mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundu gi bu la mën ta xagn sa dundu gi mu xagn la lilay té am dundu gu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mëne xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer la mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahhabist wahhabist ñetti xalaat yi la am moy boko ne yow ki dé sa adversaire la parce que bokku len xalaat yow li nga gëm mom léla gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm té ngeen bokku penc mi ci jamm ak salam waye dédé da nan dama koy éliminer ni ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yak ab deram ba dotu jar dang ko mum ci penc mi ni ne ko lolé jafena dé ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena muni kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci sunu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yak sa der lol du diine du l'islam par par lola te par par lo dafa haram par par lo dafa haram par par lo dafa haram jamana yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ daan par par lo ku bokk ci ñom ku bokk ci ñom bu jakarlo ak adversaire am ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alcorane diñu ko misal ñu borom neena is ja'al al-lasina kafaru fi qulubihim al-ammiya hammiyat al-ja'iliya hammiyat al-ja'iliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nek par par lo ca nekat seen xol ya par par lol xoli par par lol lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kurili par par lol lañ ay niti par par lol lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité li ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ñi leen bu leen saga bu leen xass bu leen taal alali jambul opposé wu leen rek man yalla ma ngi ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jox sérénité yeen tudé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ni len bu len saga bu len xass bu len taal alali jambul opposé wu len rek man yalla ma ngi ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wal samuhum kalimatu taqwa wal samuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabarak wa taala defna ma nga ci suratul fatih wal samuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak
fa ansalallahu sakinatuhu ala rasulihi.

وعلى المؤمنين من يالله ما واتي تي نيوم سكينة ديف تي نيوم لي ني تودي سيرينيتي سيرينيتي ني ام اوتور دي ديباسمان يالنا يالله ديمبلي ني ديلو سي وات با مانا دوندو سونو دينه مانا دوندو القران اك سنة kon mbir mu xew mu nek danañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñu feewale ñaka bok fuñu far wërtu tax ñi par par lo kenn ku nek man nga ne ci la nga ne te penc mu ñu bok ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bok ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël hadith yonent ba ali salatu wassalam ali salatu wassalam da wax ne ansur aqaka zaliman aw masluma ñen balm salatu wassalam dañi saw farando waxtu wax xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bonu da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wiñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah xalo ya rasulullah hasa ansuru masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ablaj la yow ki yalla yoni ñun day sun mbokk buñ ko togné mom xamnañ niñ koy dimbilé mom buñ ko togné loolu mom xamnañ ko liñ xamut kay moy bu fekké mo togn mom niñ koy dimbilé loolu liñ xamagul bu xamal nuko bok yow ki yalla yoni ali sallatu wasalam sun mbokk bu togné niñ koy dimbalé mom xamnañ ko mom danañ taxaw bam jotat akam waye nak légui bu féké mom mo togn nak koku mom nokoy dimbalé khala ali sallatu wasalam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alayhi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di tey loxam yeleb ko ni ko saway ya togn nak ya togn kat bal togn togn ba xud légui nañ and ñu dem tuubali la waji waji bal la fi jeex ya togn de ya toy yow daga tumal nit kon xam nga ya toy koko yobule ci kanamu yoon say bok nañ lañ la wara dimbele moy nañ and ak yow dem ci ka nga togn niko wax deug yalla dama djum balma sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñongi ci sa kanam ñongi ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yon doto len gis luko jar luko jar yonent neena dimbalé sa mbokk bu toñé ak buñ ko toñé ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk bu ñu toñ waye suñ mbokk mu toñ nak mom ñuñ koy dimbalé xamaguñ ko ñu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ci kam toñ niko diwala toñ bal mu ni bal nako wax di jeex bu xewle nga dem bo xewle mu ñew wax di jeex way lu ngeen di wax ba dem police nga ñew digeunte ba yaquna kañ lay jak yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digeunte sama mbokki dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas man ba juddo ba tay ben yon la ma sey nit yobbu police la ma sey yobbu nit police te da duma sap donga té dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la ma sam man samay dongo ñoy sama karaw bakkal motax ñi buñ ma toñé mani duma leen yobbu ci kanam yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo juddo fa waaw la fay juddo juddo fa lool nak dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxo na jog
jiso la taxone jog lu baxala taxone jog dogalu yalla far na ñew dogal yalla na ab julit da koy nangu ab julit da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn nangu woni ya togn wala mom baxut lu baxut kon par parlo amul njariñ man kon nak par parlo dana nek ci digeunte iliman ak imamunam ak imamunam naka non dana nek ci digeunte serigne ak ndongam dana nek digeunte leader ak militant mom par parlo waye dana nek digeunte sax nit ku wex ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisee yalla haramal ko yalla tere ko moy lolu yow der bu ñuul be der bu wex bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku wuñ ko ci ab der bi ma ngi fatali ko jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi walli yalla yi seigne basirou mbacké ci la bokkon mom seigne touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi né dana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma won qasida bobu jañ la santon fatina turwa jañ la santon moma won qasida bi ñu wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamoudoul basir radiyallahu anhu mu gi seigne basirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal bolé ci lila abo mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dip senegalais bolé ci xam nga lu ko seigne basirou tont deglul tont la seigne basirou dañ ko ma bayadul ihab يرفع مرحل او يحط السواد في الامتحان انما المرء بصغيرين فيه يملك المجد قلبه ولسانه ومالك خص الاميين من قبل بفضل اختصاصه قيروان الله اكبر شيخ محمود البصير لي لا تونت نار ابو مديانه لي لاكو تونت شيخ محمود البصير دانيكو واو من ماغي لاي ديلو كيسيون بي ما بياد الاهاب يرفع مرحل وا اسك يالا اسك يالا نا ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yeketti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggaati astam wacce astam soufel astam muñu ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba toroxal ko muñu yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muñu ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit tam so gis muy dox ci kawsu muna mu ne amna ñaari suux yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral tam si mba toroxal tam si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majd qalbihi wal lisani muniko ñaari suux yoyu xam nga yan la muna mu ne ko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mohammed al basir radiyallahu ta'ala yagna limi wax ni leg mu mat ñaar fukki at bobu dama daan wër rawdatu awliya illahi di len siaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkki alli fuma dégg fu xam ni né mo nit wu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa leg leg buma amé ta daw siaré ji delu ci wat defé na ko mbacké ka jor ila akhir ila akhirih bobu nak bamay dem ci rawdatu cheikh mohamed basir ginaaw takusani aljuma dine fekk na fa même cheikh son yi bu def na ko ba tay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lool la massa ci la xamanté doomi cheikh abdullah di wax cheikh jili mbacké mom seigne blad serigne jili cheikh abdullah dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbacké bi ginaaw takusan bobu tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan bima ko siaré ba nuppi di génné di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ah ok abdul ahad señ jilim señ blat la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma ngi ko fekk mu tok ci mis di waaje jot man nuyu ko mu ne ma no tuddu mané ko mustafa mbay sam fekk na ci li may wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na
wax gi doxal sama digeunte wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek biñ nodde timis comme ni may war ma nit yalla dama simi won sama mbaxana biñ nodde timis biñu liqame bu nopi señ jiri daf ni gias lima jël sa mbaxana mi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo putiyaba julli ñak sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mu ma solo sa mbaxana ma sol biñ julle ba sol ma sin waat mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñu noppem ma jog bëgga dem talal ko samay loxo mu ñaan ñu ma fassantina ak yow wëlëri

motax kérok bima tabaxé daara ji ba diko sañ ci goudi gima financé ci daara ji le seigne djili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci goudi kérok ganar yima jëndoon waron ko terélé gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al dugg na ma jo xamni ganar yépp la bu dugalal ko ci malu autom bolé ko ko kañu ndax big rek ak kontan ndax musuma xalat lolu ni warana ko jaral yalla xamnako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mo wax lo xamni duma ko wax ci radio wa dañ ma sa daara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon seigne djili momu radiyallahu anhu hafizul awara bi yalla dogale lolu ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gatt man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gatt alhamdulillahi lisi bi ni'mati tati musalihat alhamdulillahi lisi bi ni'mati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yoon mu ñewat ci daara ji andak ñaari taawam ni len bu ngeen gisee ma andak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continue yal na mako yalla fayal waye xol cheikh mamadou bassir rek cheikh mamadou bassir li mu tontu waaji nga xamni man mang ko amé ci di dem di siara ji wali yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na ciofel gi ma am ci seigne bassirou ak buma ñewé alcorane gi ma fay jang khasside yi nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti waaw ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa marhan aw yahut sawad fil imtihani innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majda qalbi wal lisani wa maliku al qasl ummiyyin min qablu bi fadli ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñepp te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jamm bu ko so mu def ci mom xam xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummiyu mu jangal ko bam raw ñepp te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh mohamed bassir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nagn baye parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atamul min fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko ko añane te añan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nagn bayyi soxor nagn bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak abderan te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len parlo baxul ñu ñaanal ante seigne modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yene wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خسيل أونلاين، نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيدي مود مبيتام. بوك ويتيري راديو خسيل اونلاين دي ميسن نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي مين حاج العابدين الى الجنه سي سين بوك سين خريط صفا مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقتو جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rewum etali la fa juroon waxtu jotté dinaaw bu mu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko faral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna émission la bo xamni day faral di top actualité yi li ñu tuddé waxi ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاد القرآن الكريم نيونت عليه الصلاة والسلام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يوم مصطفى عليه الصلاة والسلام بل دي مكو دي فاتلي دا فاتلي دا نجرين أجي قم فاتلي نمو جرين أجي قم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degguna lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala degg ngi koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu won nit yalla dana ko fay yene jeffe gi mu bëggoon a jëfe loolu donte yàlla gàllankoor na ko wala moom ci boppam xëy na bakkanam mën na ko ba jëfewu ko du tey yéeneen ji suñ borom tabaraka wa taala mën na ko koo fay ñoom suñ borom mën na ko koo fay loolu nag moo ñu yóbbu jamono bu nekk ñuy topp waaxa yi muy xew-xew yi ngir doom aadama yi man cee jëlee lu leen jariñ loolu mooy suñu yéene insha allahu taala. Loolu tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane benn mawduu bu ñu tuddee al yajuusu al qinaa, ndax misik dagan na, ndax misik dagan na. xam ngeen ni musique bu ko tubaab waxee rek mooy bépp son buy bàyyikoo ci gémmiñ wala ci instrument wala ci njanaaw di dugg ci nopp. Même jàng xasida, même jàng alquran, son yoyu tubab da koy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagan na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci arab a général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique arab na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo arab ñun li ñu xam ci musique ci sénégal nga ni bo né musique ñepp seen xel ca loola lay dem musique boba dafa arab musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yi bandi la paral yi say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé ni yonina ab yenentam buñuy wax mustafa alayhi salatu wassalam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wasallam di wote ci turu boromam tabaaraku ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci waru dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lol tax na nak ñu daldi teural ben stratégie dabni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexet mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fekke señ mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie li ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy lañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñi tuddé koledara nañ wote li ñi tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fayene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngone bo ci de dem safara nga ni yow da nga toroxal setan setan la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxe yent yalla muhammad mu ne la pan ngeen nango ci loxe muhammad yobule ci loxe bopam koko la toroxal setan la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla tere lu yonantu alayhi salatu wassalam tere waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xam
1: ni yu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa minan nas man yastari lahwa alhadith li yudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhishuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa minan nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yal nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañ ñoo xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahwal hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa minan nas man yastari lahwal hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla loolu la yonent bi loolu la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loolen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yëmuñu ci waye takhisu ha suwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxaan waye jele ci ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul ma'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko am compagnie ak musique luñ koy am compagnie ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamoon ci waji du li ñukay defal xamoon nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baare ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa minan nas man yastari lahu al hadith li yudilla an sabilillah abdullah ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al qina abdullah ibn mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al qur'an bi musique tax yalla di wax neena musique la ci yalla djiblu musique abdullah ibn abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abou jahlin ak ñom abou lahab ñi daan wote grand théâtre ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak mu ni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique joko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yagna xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeen na nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man nima mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci système bi juddo ci système bi mag ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sab bu nusulu aya bi moy musique musique bu nu ko waxe moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adam do adam yi ni ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay bu ñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna lu ñuy layalé seen xéetu parole yi ñuy wax ñu tuddé ko métaphore métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da lañ ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci meuna tirer comme leçon ludul ni waji lim wax waxi say say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 bu ma djumul ku ñu wax bay jagal suma wëlere la dafa dañ ko dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama doon wax manileen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben waykat bu way ndaga ndaga ma amane ko metaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na bu ma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg leg waye image la hawla wala quwwata image image mom lim mëna yak kenn xamul lu toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag deg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye du ma sa xam pratique bi du ma sa xam pratique bi waye tay bokk woné ci image 1 sur 20 dana ko pratiquer 1 sur 20 dana ko pratiquer légui nak buñu tollo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malé réseaux sociaux yi comme tout les malé nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore daldi wax ni na bagage yi dugg way bu doon kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé luté bi ne ci djublo football bu féké deug la bi nga né na bagage yi dugg té djublu ci football djuxumel kaya wayé na bagage yi dugg ba nopi nak djël sa baram té ko ci sa sawu kay kenen djubluuma ci lool image bobu ni mu mëna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis te amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis te amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallul hadibu aw kama yankhallul adimu hadith la yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo demé ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang ca fekk mu indi wat même hadith bi nahju qada'il aaj yonnati sallallahu alayhi wasallam def ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image image bobu attirer xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mu ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriro ko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi'u bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako niay day jema def métaphore muni legi yow doto meuna tiyé sa bop té mom lim la jox dula amo manam mënoko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kawu sen dina bagage ci duggu jël baaramam te ci sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mune xam nga numa la koy misalé manam mune mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi
1: sotti ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mu ni image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yankhalu al-adimu fi dibahi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mu la won muno te jele dara amu ci lula meuna jariñ pratique rek nga ki dal di bëgg kon wax ji ñaaw la wax ju ñak war mala waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal ci waxi bandi kula defandal ci waxi bandi buñu xolé métaphore yoyu té mu bokku ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image buñu sété ci aada yi salum bu ab sét massaan di seysi dañ koy xaxar ñu ñi tudde xaxar paral yu ñak teggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn du ko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke ci wax joju nga gis seet bi seysi ñi di ko misale comme ab surga bu nawetaan ci

mu laf paas bi ci kaw téléphone bi. Léegi ana mucc kon, ana mucc. Kon boo nekkee ci pinc moo xam ne dañoo yaras, pinc moo xam ne dañoo jomba dégg lu ñaaw, pinc moo xam ne dañoo jomba def lu ñaaw, rikwaay am na yoo xam ni waroo koo def. Boo yemoon ci ne bagaas yi dugg dong te juxuñoo sab sawukaay, maa muskile fiihi. Kenn mën naa bañ a xam loo bëgg a wax, waaye li nga wax moom daa mel ni midi. Daa mel ni midi, waxi bandi dong la de, waxi bandi la, waxi wuyu dong la. Waxi wuyu la. Kon misik bi aram mooy misik boo xam ne day fëkk xelum borom, yóbbu ko ci bànneex, fàttaloo ko yàlla. Sayyidina Imam Khassali rahimahullah biñ ko laajee mbirum misik indi na ci détails yu bari, awma temps wax ko fi, waxoon naa ko ci beneen waxtaan. Waaye daf ni misik bu melee nii mel ni mel ni aram na, bu melee nii mel ni mel ni te du def ni nangam, bu melee nii mel ni te du def ni nangam. Masalan mu joxe misaal ci ni bu fekkente ni misik bi da ngaa jàpp seen picc tàggat ko ci muy indi sawtu boo xam ne muy kàddu boo xam ne kàddu gu neex la, muy sob nga di ko déglu. Bu fekkente ni neexaayu kàddum picc mi ngay dégg du dox sa diggante waxtu julli, bu julli jotee aramul mën nga koo déglu. Mu ni ko saalika bu fekkente ni kàddu ci kàddu góor lay bàyyikoo, waaye ëndut ak ay instrument te it nag du xirtal nit ñi ci wax ju bon, du xirtal nit ñi ci ñu jëf lu aram. Comme ni ko ndaw si defe, mooy xirtal nit ci mu def lu aram mooy nga ne na bagaas yi dugg ba nuppi joxuñ fa bagaas yi war a dugg. Bu fekkoon tey da ngaa joxuñ ca stade ba ñu xam ni kon football la tax di wax, bu fekkoon ni da ngaa joxuñ ca tool ya ñu xam ni kon baye la tax di wax, waaye lu tax nga joxuñ ca sawukaay. Mu ni moom Imam Khassali bu fekkee ni musique bi ci baatu góor lay bàyyikoo, waaye du xëcc nit ñi jëmee leen ci lu xaram ba tey maa muskile fiihi, tey du tax ñu faat waxtu maa muskile fiihi. Mun waaye bu dee bàyyikoo ci baatu jigéen ak nu mën a demee xaram nag tifaaxan. Imam Khassali ak jataay yam ci indi yëpp bari na, ma ni loolu taxumaa jóg fii. Ibnu Mas'ud nee na radiallahu taala anhu, misik ay alquran bi dafa giñ ci yàlla ni misik ko taxawaacc. Jëlee nañ ci yonente bi alayhi salatu wasalam, ni sawtaani malhuunaani fi dunya wal axira mismar inda nixma warannati inda musiba. Salaa alai wasalam moo ko wax. Ngi mbindeel salaa alai wasalam nee na ñaari kàddoo ngi ni yoo xam ne kàddu yu ko gën a aram addina ak àlaxira xamu ko. Kàddu yu aram aram la addina ak àlaxira fi dunia wal axira. Ñu ni ko kàddu yooyu lan la? Mu ne mismar, li ñu tuddee tuxura. Tuxura xam nga kàddu Sayyidina Daawuda dafa neexoon a neex a neex ba mel ni tuxura. Am na sax ñuy wax naan tuxura ak Daawuda ga tuxura. Tuxura nag man xawma nu ko tubaab yi di tuddee, wala wala fii tuxura daal mooy loolu ñuy mbiib. Waykat bi di way am na lu muy seex di ko mbiib noonu, loolu mooy tuxura. Mu ne kàddu googu kàddu gu yàlla rëbbangoo, kàddu gu yàlla rëbbangoo. Mu ne kañ la ko yàlla rëbb? Mu ne inda nixma, inda nixma mooy bi waaji amee mbég am jàmm, yàlla defal ko jàmm, defal ko salaam, au lieu que jàmmam jooju ak salaamam jooju mu jeexal ko ci topp yàlla, waaye mu dem jeexal ko ci au lieu que nixmatun minallahi bi ko yàlla jox mu delloo ko ci lu koy may ngërëmal yàlla, waaye mu dellowaat ko ci am po. Mismar ñaareelu kàddu gi mooy ban? Mu ni mooy warannati inda musiba, waa joo xam ni saa bu musiba dalee ci kawam ni ki dafa deele mbaa dafa lakkle mbaa dafa réerle, nga gis muy bay boppam ci suuf di xus karawam naan wuy fu ma jëm, wuy ñàkk naa, wuy nangam, wuy nangam di yooxu, ni ki nit ku deele di wax naan wuy torox naa, wuy fu ma jëm, nangam na. Mu ni loolu yàlla rëbb na kàddu gi koy wax, kàddu gi koy wax. Ab jullit dañoo bëgg bu amee lu ko metti mu delloo boppam ci yàlla, dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Loolu lañ wax ab jullit mu di ko wax saa bu amee lu ko naqari, moo xam dañ koo tàggee ko dee, moo xam dañ koo tàggee jur gu réer, moo xam dañ koo tàggee loraange, lu mën a doon rek lu ko naqari daal na wax kàddu googu. Su ko defee yàlla mën na koo wuutalal lu gën la nga xam ne moo ko naqari woon. Mu ne kon ñaar yooyu yàlla rëbb na leen.
instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou Ibn Mas'ud neena radiyallahu anhu al-qina yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' ash-shar'i Abdullah ibn Mas'ud neena misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom manam musicien bu nekul am nafiq Abdullah ibn Mas'ud neena lolum mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol Ibn Mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale gantax non la musique di saxale gantaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma'a ash-shar'i non la ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñu ñewé ci ñi ñi tuddé masa'ibul arbaha moy borom ñenti ngir yi Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad ñenti yi kenn ku nek ak lu mu wax ci musique ak num ko déggé ci l'islam Sayyidina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko Malik hal yajuz al-qina wa Malik ndax musique dagan na wa yow no gisse musique rahyul musique sa rahyu ci musique moy lan muni inma yaf'aluhu indana al-fisaq muni Malik ni man day sama gissine ci musique dal nima gisse musique moy am nafiq koy def Imam Malik lol la wax neena mom nim gisse musique neena am nafiq do nga koy def inma yaf'aluhu indana al-fisaq Imam Malik ko wax de len wax bok mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayidina abu anifa radiyallahu ta'ala anhu moy biñ ko laaje mbirum musik lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena ak abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam mune ab say la neena diglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say koy def Abu Hanifa neena diglu musique mom ab say dong koy def deg musique nak bokut ak diglu musique Mustafa Mbaye Sam mu rombu ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy weulexndiku diglu moko da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseigne wo ca ngir ye ci sama ñun wa jamono bañ xamni lolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax Abu Hanifa ni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imamu Abu Hanifa neena deglu musique ab say koy def nafiq koy def muni waye nak banexu ca contante bay kad di nan wuy sama nday musique neex muni lolu mom ab yefeur koy def yefeur Abu Hanifa Allah neena ab yefeur kep moy contante ci musique bay kad di nan wuy sama nday musique neex lama waji waxon dañ ma sama rek ji wala muni ma da dan diglu musique bay kad di nan barke serigne saliou mbake musique ga neex muni ma waye yow lay top dila diglu ba diglu musique legi ak ko faray la yamale wallahi mi ngi fi touba gi la dekk ci jamono ay radio ba ci jamono ay radio ba radio bobé ba fay def waxtani ci jamono yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu ma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faw legui foko fek alquran lay diglu khasaayit lay diglu mu jël dom ju jigen di yobbu
daara ja léegi doom jigéen ja mokkal na alquran moom ndaw soosee moom ndaw soosee magam mooma ko wax fekk coxeel gum am ci ñun bañ sol sunu dàll dem ba fa mu nekk mag ji ni ma kii da daan digli musique ci néeg bi bay kat dëkkat di naan barke Serigne Saliou Mbacke musique a neex mu ni ma ginnaaw yàlla yow la diglu ba doxa fi bàyyi musique faawu loolu moo tax ñuy fàttalee rek wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yonent sallallahu alayhi wasallam wax di leen fàttali muy ndax fàttali am na njariñ day jariñ ab jullit borom ngëm boo ko fàttalee rek mu fàttaliku du fa nekk naan walakin c' est à dire waaye yëh nii borom xam-xam yi ay dañoo nàngam déedéet borom xam-xam yi waxuñu seeni wax dañuy nettali yonent bi wax ak borom xam-xam yi fi jaaroon lañ jële ci ñoom rek moo tax abu hanifa ni assamaau fisqu wa talasusu bi kufru déglu musique ab saay saaya koy def waaye bànneexu ci nag baykat dëkkat bi dina ab yéefara koy def ab yéefara koy def ñaata nit ñooy déglu musique ba kiris ba kiris ndax nee nañ musique bi daa neexee sayidina imaamu shaafi yi moomit kenn la ci borom ñeent ngir yi bi ñu ko laajee ni ko waaw shaafi yi sa rax yu ci musique mooy lan saw gisin ci musique noo gisee musique sayidina imaamu shaafi yi ni man istakasara minhu fa huwa safiix wa yuradd saxaadatuhu shaafi yi loolu la wax moom moo ci gën a xaw a woyafle ay wax moom moom moo ci xaw a gën a woyafle man istakasara minhu fa huwa safiix wa yuradd saxaadatuhu waaye nag lu garaaw la jeexale wax ji de lu garaaw nee na moom imaamu shaafi yi musique musique mu naa mu ne ab doxo koy def dox dox bu dopp poor xam nga nag nit ñi liñ jàppee dof ak dof du benn ñoom pour dof moom mooy ku simmeeku nekk ci mbedd bi di lekk de si ceeb yi nangam nangam waaye nit dana dof te du àgg foofu wala gën a dof sax kooku gën a dof kooku ndax dof weesuwul jël sa àllaaxira jënde ko sa àddina dof munu ko weesu laa tastari dunia bi oxra la sañ tuba wax laa tastari dunia bi oxra mu jël àllaaxira mu ko jënde àddina dof munu ko weesu imaamu shaafi ni radiallahu taala anhu imaamu shaafi radiallahu anhu mu ni moom imaamu shaafi moom sayidina imaamu shaafi mu ni radiallahu taala anhu déglu musique baril gi baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko loo koy def daal maanaam baril loo koy def ab dofa koy def mu ni beneen bi ci des mooy déglukatu musique ako musicien mëtuñu seede ci l'islam imaamu shaafi loolu la wax mu ni saa bu ñu seedee dañ leen di delloo seen seede saa bu ñu seedee ñu delloo leen seen seede na mbokk yi woote ci sama téléphone biñ ma mayoon ba ma noppi ci waxtaan insha allahu taala sayidina imaamu shaafi loolu la wax diglu musique daal baril ga ab dafa koy def beneen bi ci des mooy nee na musicien ak diglukatu musique mëtuñu seede ci l'islam loolu la sayidina imaamu shaafi wax radiallahu taala anhu kon maa ngi ci gisinu borom ñeenti ngir yi malik abu hanifa shaafi ahmad radiallahu taala anhum jamian seeni gisin ci musique ñu ñëw ci ahmad imaamu ahmad ibn hanbali radiallahu taala nee na alqinaau yunbitu nifaax fi lqalb kama yunbitu lmaa alshari kon imaamu ahmad ak imaamu malik ñoo bokk aw gisin ci musique imaamu malik imaam daf ni musique am naafiq koy def wala boog musique day saxal garabu naafiq ci xolub ki koy def sayidina imaamu malik loolu la wax naka noonu ahmadu anbal ngeen baal ba ahmadu anbal moomit loolu la wax nee na musique dafay saxal garabu naafiq ci xolub aji déglu ji ak xolub aji musique ji ci boppam alqinaa yunbitu nifaaq fi lqalb kama yunbitu lmaa alshari radiallahu taala anhuma kon ñoom ñaar ñu bokk aw gisin ci wàllu musique ku ñu wax ibnu taymiya sëriñum gaa yi ibnu taymiya
biñ ko laajé musique mom dafa def li ñi tuddé globalement num def ni anna alata lahy kullaha haram mom daf ni waxuma sax musique na mu ni waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram dafa haram fi nek ni bo gisé ci sharia bo don tiané bo don tan nit ki li ñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngiru malik l'islam du nangu parce que lola deugunul ku koy tané jigen guitar deugunul nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul njariñ ndax lutax jumtukaayu fola té fo amul njariñ ma khalaqna samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin alquran wax digent asmanu suuf defuma fi espace bu ñu foyé motax l'islam nanguul sax jumtukaayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtukaayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul njariñ degeul nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu yeen balma bu nga yak ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni sama wati la wax te fek sama la bëgg wax kon yeen balma al mutakabbiruna ñom la tudon ci émission bay wessu al mutakabbiruna moy ñan moy ñu arrogant yi arab sa bu la ne al mutakabbir rek moy ku arrogant al mutakabbir moy nit ku arrogant gis nga ñi xam dañu arrogant dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax ni l'islam wax rek ngay genn ci bu yow mal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonent yi da nañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin bu ñaaw suu fahmu amu ci suu fahmu ci légui nak musiciens yi seen métaphore yoyu day am suu fahmu da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax ju ñaaw jox ni dang koy russe tudal yow dang koy russe waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fa inal ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam du maîtriser bakanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo bu ni safaraay doon dëkk way ëlëk aye bobu mom la seigne touba firi wat ci nahju khadair aaji man fa'ala ma sa laqiya ma sa ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatula maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba mënoutu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax kula corriger sax nga dal di ko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëmal lek safara ci dëkk way fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn dama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tudde xuma menacer xuma waxa wa maniko yalna succès dié ku dem sawara mo la fa yobbu yalna succès dié kérok lool la ko tont may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yoné ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga défal ma émission
ma jox la nak mané mana sét ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul mana sét may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuy la ngir yalla kuma wo ngir lenen nak ma resité la rek ñun balu motax ibn taymiyya neena anna alat al-lahm kullaha haram mbolam xeyti jumtukay fo yi yep arab yep arab yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñi tuddé al-uswatu al-uswatu al-huswatu bu fekente ni man nañ ko woy li gaay def moy comédien comédien al-huswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre donte théâtre kat yi ñomit leg leg ñu wax parole bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu fekke sax limi wax deug la ba tay mën na ci bañam bakkar waye bu fekke ni limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب صلى الله عليه وسلم ني خرو سفر مي خار كوميديان بو خامني لي موي واخ بغ نيت ني ري دونغ لا سي جوبلو واي دارا دو سي دغ خرو سفر ان كاي خار خامنا ليغي لي بوكو واخي سي سون ريو مي دي سينغال اك مي كوميديان يي مل سي سينغال بو فكانتني يالا نارو لينا ديمبلي yaw bo mo tut am non lañ lay def fekk yow ya ko wax yonent bi yalla yoon ni ci jamm ni moko wax ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong lu ci jublu waye dara du ci deug dara du ci deug muni safaray sa dukk way yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax comédien moy lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken soppuko bari gi dañ ko sip waye dagan ni kaf waye kaf gu and ak deug kaf gu and ak deug cheikh mahmoudou fadal da nako def kaf gu and ak deug cheikh mahmoudou fadal da nako def radiyallahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radiyallahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh mahmoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisse te dindi wul hayba bi doko ñewé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñet yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juromel ko manam hikma bi yalla def ci mom lool la doon jinji da fay bëgg bo ñewé mu kaf lola re lola touti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajuk aajo ci kaw suuf loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj lola motax dalay ñëmé lo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radiyallahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaron sallallahu alayhi wasallam da na ko def sallallahu alayhi wasallam dana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom man nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen li yow ko yalla yoni ma bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magad du dem aljana de magad du dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magad dem aljana deug yalla rek soxna sa nakku ben geñ dal di joy yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko kay kay kay damay kaf ak yow do damay kaf ak yow ko soxna sene ñaanal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhulha hajusa
way magga du dem aljana way soxna ci joy mu ne ko kay kay kay kay damay kefa ak yow kay damay kefa ak yow rek bo gisee man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so deké na mu ne ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu duggu ab neek nga nek ab jank bu rafet yalla dor la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla dor la duggal aljana soxna ci dal di re kon gis nga ko soxna ci dal di re kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alcorane ni li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la na bu ma jumul ma nga waxe ak sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek class maase ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yawmal khiyam wa urul ayni liñu wara wujjel te jigen bu sañon du wujje ko ko dak jigen bu sañon du wujje ko ko dak mukk mom na koy faral di wax jigen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni dako dak bu ko gëne rafet dal mom fuñ jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji wi dakke wa ni ngeen ma bal de ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal bu waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñ jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn mo koy jitu ci kanam bu ko rasanté kenn bu ko rasanté kenn kenn kenn wa soxna de dañay naba na ngeen ma bal de ngeen de yaak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xamni ñom wëlëré wa daara ji lañ ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ñeen bal ma de ñeen bal kon yow ma xiyam jigen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di leen tuddé urul ayni motax yalla da leen di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk leen bu ñu deñu seen wujji dañu am lu leen nakari te aljana kenn wuñu fa am lu nakari tabaaraku ta'ala aljana suñu borom bi yowmal khiyam kenn du fa am lu nakari bo gisé tabakhat yi muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaus ni mu neexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdaus ndax ki nek jannatu daru salam bu gise ka nek jannatu firdaus mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem te aljana lo mebeut yalla defal lako motax buñu gisante kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf bu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax ni wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëlé manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadisi ak yaq khaside yi ci lañ jëne seen comédien waliyas billah ñoñu moy lahu biñi def waliyas billah buñ delluul gannaaw man leena yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni liñuy def degeulut sa bo len laajé ni len
waye ni ngeen def te deugunu lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégué bégué li xalé wax bégué waye ñun dañuy bégué rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té boole né li ngeen di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football bala fi djublu te joxu ñun kaya ma nga joxu ab sawu kayam suñu borom neena sa bo leen ko waxe xam nga luñu wax ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna inma kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lool la yalla laaj waxtu wo leen laaj leen waye na bagage yi dugg xana xam mo ni li nga ci djublu da aram imas bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way way xana xamone lol dagn ko tere baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug deug yengulena neexon rek grand théâtre neexone dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexone rek podium be neexone rek da ngay xol sonesse bi xalé li dañuy def carrière genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di mayé ay comédien ñew di mayé fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yak benen bi ci desit bu fekke ni waxu ñu dara diina sax ñay yak seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj yalla daf leen koy laaj ndax yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall mi tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñun doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma len qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'da imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'da imanikum yen balma sun borom ni yen ñi nga xamni li ngeen def yena ko tay yag ngeen deg borom xam xam di wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasiru qad kafartum ba'da imanikum muni yawmal qiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen ne weddi won yalla te yena ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut ba nopi ngeen di len ñaawal la tahtasiru qad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen dello ci seen xel bu len top métaphore bay wax lu yak askan yi bu len top métaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci pench limu wax ni image ci arabiy diko legu nan as-sura tusawi alfa kalima image man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojaté ko yakaté ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla mësta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko
bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy deg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisé ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret légi répétition bim koy répéter comme ni ñukoy défé ñom musicien yi nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ak répétoire nga xamni bép ndaje mu ñu dem grand théâtre bu ñu dem yëngulen bu ñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répéter wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jéxetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bi mu jëkke gis jigen gi goor bi foon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluat fofa gisaat ko bi mu tité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kessé ba mu tita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kessé la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jéxital ci mom légui mom pratiqué nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle ki ko ra taxle koko moy kan xam nga fimne ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa taxle moy lamiñ muneko hi yow ki yalla yolli lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ la fa yob muas mun am xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ mako fa yob fana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak lamiñ ni meuna yobone safara muas mun am muniko ko sin safara euleuk lamiñam wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dayri seigne touba ni na tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy ndax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax gete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax ju bax muy ndax lamiñ lum baxo sa bu tité lol lay wax lélé nga top ci ginnaw nit muy dox ba yag ci la fanam wadde muné nangam tan lol la lamiñu tam lol la tam waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadde muné subhanallah lol la tam amna ko xamné lamiñum lum tam moy bu yoré dara mu wadde muné cheikhul qadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw saga lol lamin sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi CDFM radio CDFM bi mi dogo ubi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assist samb ne fa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis telephone mom assistant ni ko mangi japp ni
yowmal khiyam buñ ñewon musicien yi sénégal yépp ben musicien mo ci dem aljana ton sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi sénégal yi ben musicien mo ci dem aljana ton sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive bu ko ci bu ci démé dana ko ci fek fala ko dan dig rek mëna mané ko liñu tuddé tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla da ko defal ton sek tawhid bi tax dem aljana yalla da ko defal ton sek yalla xamnako parolam yépp ay paroli tawhid la té señ touba waxna ci mawayi bu quddus néna yawmal khiyam nit ki bu démé yobale tawhid même bu yobali wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi loolu tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalewul yu bax yépp ci adina yobuko té amo tawhid néna ya goné gudul baye na fa yam mi ngi ci mawayi bu quddus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yekul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko wax musuma gis ko ko gis motax domam ma xaw ko méré ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisier bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aram na waye gis nga da ko bolé ak tawhidam bi ruy yakku ci dara kuma sa gis ton sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca ku massa gis ton sek mu sol tal gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye ton sek nañu seet yeena ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine nias dako massa invité mom ak yeneen ni morom musicien ci diina ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser dakouruma ci ton sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu ko te manon nako tontu parce que jang nako ton sek dafa poser question muni ma ngi len di laaj ngeen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxlé mune waw mune ko ñun ñi nga xamni dañuy woté musique té yëngulén wala grand théâtre té nga gis ko xamni day ñëw goor gu ñëw and ak jigen gi tekkut jigen gi ñëw and ak goor gu ñu jëkërëm ñu difa jaay sangara waw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid la ñu ñess tontu ko ci question bu pertinent la ko laaj waron nako wax niko bo wote grand théâtre kep ku fa ñew lepp lum ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnent sallallahu alaihi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'atan salika man sanna sunna sayyi'atan salika yonnent neena kep ku wote fi barab nit ñew yu silafa té ba ngay woté sa ambition moy li lepp lu xaway def ci bakkar da nga tay am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko woté mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nop bi ton sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la Yalla nako Yalla jéggal Yalla nako Yalla yeureum mom ci on sék man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngëm Yalla a ci on sék def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci média yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngëm Yalla gu mat seuk Yalla xamna ko te man ngëm Yalla dama ñor lool nit ku ngëm Yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako Yalla defal te métaphore yi musicien yi def
wallahi kenn dox ko cion sek waye do deg mukk ben metaphore bo xamni bu ko cion sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci michigan yu fin ci mujj bi mujjum dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais cion sek ci wayam yu jekk ya demal nga diglu metaphore yam fay wax do ci meuna genn lu ñaaw kon nak li nga tay degge moy don am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon don am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni cion sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak musique ngok lolou la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defo na ci benen waxtaan wi ñu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante te lolou actualité la bu nekk ci pinki mi ñi ni won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layal loolul ni ki nga xamni dafa def acte te acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layal wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage yi duggu da ca djiblu won lamb ja baamu djiblu ca football ba baamu djiblu ca bagage yi muy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu bu de lamb ja na joxuñ lamb ja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkentani la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bu nopi jël sa baram te ko ci sa sawu kay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi nga xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fu len sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi penc mo xamni ay goné yu mësa reugut nga fa xamuñu li lolou dañ koy deggi dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy mbañu topandoko lolou moy indi legi xalal yi di dem bay sey ak bayima yi ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñuko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pinch mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamni du ab sénégalais comme mom yalla man na def sax mo bañ ko taaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga lu len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé yi li ñi def ci mbedd mi nok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif wala tabarajna tabarajal jaaliyatu ula alquran waxon di yefari mana muni dañ dan genn di dox di ciokastiku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono jaaliya lolo xewon wa legi ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon yow yaangi senet di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alcorane waylun li kulli ummati lum masa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñoom bëgg am borom kër te xun ñu def ko de dañoo yëg ni TikTok amna xaaliss buñ fa mëna gagner te nim koy gagner moy nga am ay vie yu bari légui lepp lu lay may vie yoyu moy li tubab li tuddé tous les moyens sont bons tubab waxul deug dé tous les moyens sont bons moyen bo xamné lay yobbu safara c'est pas bon moyen bu lay yobbu safara c'est pas bon te tabaruj day yobbu nit safara tabaruj day yobbu nit safara kon nak seigne moudou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddal na tuti te majalis ba ngi may xaar
te wax naa ko sëñ Moodu léegi daanaka li may wax lépp sama bopp baa ngi def téll téll ndax bañ buy metti, waaye ñu yemale foofu waxtaan wi di gërëm bu baax bokki éditeurs yi nga xam ne ñooy topp jataay bi te nekk foofu ci bitim réew ak ñi ne ci biir réew mi ñëpp, ku ci mel ne Mame Thierno Ndiaye nekk foofu ci Espagne, nuyu nañ ko au passage, wala réew Daara ji la, ñu ngeen ko yàgg dégg ma di ko wax. Serigne Cheikh Diouf na ko yàlla sàmm te aar ko moomit, wala réew Daara ji la, di suñu xarit kii Serigne Cheikh John laa bëgg a wax, Serigne Cheikh John ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire moom tamit, te soxnaam soxna Anta Mbacke nekk foofu ci France, ñoom ñëpp di wëlëri Daara ji, ñu ngi leen di wax jasakumullahu xeyri jasaihi. Serigne Modou Biey moomit kenn la ci wëlëri Daara ji, suñ xel a ngi dem ci ba tey ki nga xam ne mooy Serigne Daoudé Biey, dafa am Modou Biey am Daoudé Biey. Jërë ngeen jëf, jasakumullahu xeyri jasaihi. Serigne Modou Biey ñii mi ngi dëkk fii ci fi ñuy wax Kayar, bu dee Serigne Daoudé Biey nag mi nga dëkk fee ca Kébé Mer, ñoom ñëpp di suñuy xarit bi suñuy wëlëri ci Daara ji, ñi di leen wax jasakumullahu xeyri jasaihi. Moom daal diaspora bi ñëpp rek ñëpp rek ñu ma daan dégg ak ñoom Serigne Khadim jiite ñoom ak ñoo xam ne daanaa leen dégg bu yàgg ba émission bi doog a am ak ba nëga ni rek waaw ba nëga ni fàttewuñ ci kenn. Waaw yàlla xam ne am na ñoo xam ne sax feeñuwuñu Daara ji te dañuy topp émission bi. Am na mbokk moo xam ni ca jamono yële passé bi ñuy bëgg a koor rek soriwu ko, damaa julli ci jumaa ju mag ji bay génn fekk ma demoon boori Darul Mu'ti, bi may tolloog jumaa ji la julli ak juma di jot, ma daal di julli ci jumaa ji bay génn waaxu jëm ci sama oto mu seen ma toppe ma ca biir jumaa ja ba ci oto bi. Bu ma fàtte Diop la santoon, Diop wala Ndiaye daal, ñaari sant yu wenn la ma ci wax, ñëw nuyu ma bàyyi ci sama loxo ñaari junni, dal ni ma yow doo suñ sa faa mbay saam, ma ne akay, mu ne waaw man de maa ngi nekk xamatuma ndax Belsik la wax wala Canada, ñaar réew yooyu foofa laa nekk, waaye damay topp say waxtaan ci internet bi ci YouTube bi nangam nangam, ku la sopp laa ñaana ndeysaan. Beneen bi ci des mooy ci biir koor gi la, bi ma demee di siyaare ji Cheikh Aboul Baraka afisahullah waraa, ma daje faak mbokk moo xam ne moom it état la nekk ci ñuy jiite daayir yi foofu sax la bokk, mooy mu seen ma dal li ñëw jox ma loxo, yow doo suñ Moustapha Mbaye Sam, ma ne akay, mu ne laa man de état la ne, waaye sa waxtaan yi rek la ñuy déglu. Kon nag ñu ngi leen di wax jasakumullahu xeyri jasaihi, yàlla na ngeen ci dégg lu leen jariñ addina ak lu leen jariñ àllaaxir. Kon nag waxtaan yi lépp lu ci rafet rek jël leen jariñoo, lu ci ñaaw teg leen ko feeta xam ni njuumteel doomu aadama la, waaye du suñu bëgg. Kon sant nañ leen, gërëm leen ci seen taxawaay. Wax dëgg yàlla moom diaspora bi moom mënuma leen a fay ca dëgg-dëgg, yàlla xam na. Am na koo xam ne ku ñu wax Sëñ Mohamed, Sëñ Mohamed Cissé, léegi sax laay doog a xam sant bi, waaye am da nga daan toog ba yàgg rek nga gis message bi ñëw ci sa orange lay wax rek man la Mohamed addi jàngoog defal ma ko ci Daara ji. Def na ko lu yàgg yàgg, may doog a xam sant bi, waaw may doog a xam sant bi, yàlla xam na ko. Waaw def naa Cissé la sant bi. Jop moon ni nag ab Cissé amee na noonu itte ci diine moom, loolu moom yaakaaruma ko woon. Waaw kon nag ñu ngi leen di wax yéen ñëpp jasakumullahu xeyri jasaihi, yéen ñëpp rek. Waaw suñu mbokk ma nga xam ni moom it gëj naa koo dégg, defe naa ne xuma nan géy ndeysaan nga xam ni ba bàyyam faatoo ñëw na fii ba ci Daara ji sax, indil ma fi benn esprit boo xam ni xuma esprit lañ jox, moom mooy li nga xam ni bu Daara ji amee maanaam tap yi ne ci jumaa ji bu amee suuf loolu koy inspiré muy deñ, indi loon na ma ci benn machine fii. Ndeysaan ba mu ñëwee bàyyam dafa génn àddina, ñu doon ko mirage, bañ ko joxe wàllam ca mirage ma mu ñëw jox ma ko fii, ni ma mirage mi day bañ mirage sama bàyyi lii moo ci sama wàll am defal ma ko ci Daara ji, yàlla xam na ko. Léele ma toog fii bu ñuy jàng kamil aljuma bi, yàlla xam na ni ma yéene waale ci bàyyam boobee, yal na ko yàlla dolli njëggal te yërëm ko bi xormati Cheikh Khadim. Fàtte naa sax turam fi mu nekk nii ndax dama ko gëj a dégg, waaye yaakaar naa ni Gueye la sant wala Gueye, ñaari sant yooyu dëkk fële ca Njambur bu ma jung boori Kébé Mer, xumatuma boori Thiamène daal. Ala kulli xaal pour wax la rek ni daal ñoom ñëpp rek, ñoom ñëpp seen yéene daal bu ma ci kenn gëj a dégg lu dul ni rek jàpp na ni déedéet
kérok boobee nga ma gëñee dégg, kérok nga gën a nekk sam xel, kérok laa la gën a jàpp. Am na mbokk moo xam ne mi ngi dëkkoon fii ci boori kër Sëñ Cheikh Mbacke, mi daan def hadis, daan def waxtaan yi, mas na fee ñëw. Kii bii ma yor daan ko defee émission, moomu ko fi indiloon, moomit fasante koog wëlle daara ji mooy ordinateur bi. Ñoom ñëpp fàttiwuñ leen, damay toog ba yàgg sama xel mi di dem ci ñoom ñëpp rek, ma di leen ñaanal yàlla, yàlla leen yàlla jégal te yërëm leen. Defuma ko nag ngir dara lu dul la alquran waxoon rek, wa awfo bil ahdi inna al ahda kana

0: القرآن الكريم في دني غوري وايتي وقف لله تبارك وتعالى مو دفتلو ام صلو لو خامني توجور بومو كاي فارال دي واخ داما كو لان مينغلي اك جيفي سيدنا عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان رضي الله عنه دا فا ام سي جاموني سيسرس في مدينه المنوره dama damay dem ba amatu ñu lek amatu ñu ñu naan yalla dogal mom mu demon voyage dindi ji won marchandise bi mu ñewé tombé suste rewma danaka ken amul do lek biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñewna té indi na marchandise mu bari dañu daw dogalé ko ni Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tegal 10% Ousmane ni gis na ko len raw ni ko dañu la tegal 20% Ousmane ni gis na ko len raw ñono mom bu mujj nak commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo wessu fi ndax ku raw mom ci prix bi ñu la fay lolu mënatu la am ñu ni akay ñu ko kokkan la ñu ni rabbil sitt wa jalla jalaluhu khalaqana maulana sun borom mi nga xamni bo defé ben mu multiplier ko dolli ci 9 muy 10 mu fay lako yalla mu mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa annal masajid lillah jakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbollem juma yi mu tabax juma gi nek milier bin ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay milliards ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñi ko xam nak muy bureb yoyu muy lier yoyu nga xane fa la def juma mi lier bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions millions millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñepp kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma doon wax ci al cheikh salih mbacke al cheikh Seigne Cheikh Salih Ibn Cheikh Salih Mbacke mom la ci doon wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuuti ni ngeen ko xamé xam bi ni émission bi day top waxi ay ci jamono bu nekk mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbir ngor gi yeen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal melu ko won xam legi ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux ludul ni rek débat ba moy mbir ngor gi yeen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko non du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby yi ñoko créer fexé ba tag ko ci pench mi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ño xani comprendre ñu dañu defé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dedet lobby ño préparer débat wu gor jigen nek ci scène télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba Sénégal dé Sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au Sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba kéroog ñi dem bàqi ya ñu ni kon nag léegi comme mbamb du rey weer mbamb du rey weer wala fa koy wax ñu ni léegi kon nañ fexe ba mbirum góor jigéen booy noppi nit ñi ndax noppi nit ñi daal lépp lu ko booy danañ dem ba dootu am benn gravité ni nga xamante ni buñ masaan ni jiw góor jigéen la bala ñoo mbilam lacc rek xale yi faagaagal ko buñ nee góor jigéen dee na buñ ko naree suul ci bàmmeel waa réew ma taxaw wala waa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi suul léegi nañ fexe ba débaawu góor jigéen booy noppi doomu aadama yi ba nga xam ni xale yi danañu màggaale mbirum góor jigéen ci déggutu wi miin ko xam ko yamale ko rek ak sero lu jëmul fenn. Bokk na ci sunu débat bi nga xam ni doon nañ ko def ci xutba bi ñu doon def ci tabaski bi ma ni sayidna imamul xasaali daf ñuy nettali benn nitu yàlla boo xam ni dafa ragaloon yàlla ba musta gis lu bon benn bis mu xëy génn rek am soxla sumuy doxi yam ci góor ak jigéen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jegee ni ñoom ñaar ba seen ñaari xarkanam yi di bëgg a laalante bi mu leen gisee dafa tiit ba saw deret dafa tiit ba saw deret mu daal di teggi dem te suba sa mu xëyaat di dellu ca aajo ja yemaat ca mu tiit ba saw deret ñu ànd ak tuuti ndox ñetteelu yoon ba ba mu ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom degare bi di gën di wàññiku lobi yi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la ñu ni léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law muy li ñuy waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg parce que luy jege un an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau amul benn rajo amul benn réseau sociaux booy dugg lul ni rek problème mbirum góor jigéen góor jigéen suba góor jigéen ngoon góor jigéen suba góor jigéen ngoon boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu nit mosu ko faa xalaat nañ fexe ba wut ay élément yoo xam ni foofa lay jóge boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique ci wàllu temporel buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet du def benn tole parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel bu ëllëgee buñ ci jàpp xam nga ñoo ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey béréb yi gën a sacré ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala ñi comprendre xam nañ ko ñi xamul na xamuñu wala njaay nee na xaj bay mbaw xamul xamul lay mbaw xamul xamul xamul xamul liiraam ci nag bi la jëm yàlla xam na ko liiraam ci nag bi la jëm yàlla xam na ko ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel ñu ne ñun comme ay giddu temporel lañ nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko boobu ëllëgee bu xewee ci ñu nit kenn du wax wala kuy waxe doom la wax ndax wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom borom rabbi subhanahu wa ta'ala neena سحر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. نينا اللي خاو بولين مكو جين يينا، اللي خاو بولين مكو جين يينا. ني كولي خاو لان لا موني يينا ني ني بوغين بايي دوغين ريكولتي، ولا بوغين ريكولتي دوغين غيس بوغين كو جاي. يينا ني ني بوغين نابي جي دوغين امو جين، دوغين ام جين بو باخ وغين ليك. من اسك مان يالا سما بروغرام مو فوسي man ma indi len ci kaw suuf teural ben programme ni li feek yene ngi ci kaw suuf wa ma min dabbatin fil ardi ila ala la yrisquha li feek yene ngi ci kaw suuf man yalla ma len garantene lu ngeen di lek lu ngeen di nan dara du manki bu ngeen demé ba li ngeen di lek ak li ngeen di nan manki donatul ci man ci yeen la bima kasamat ay dinas yene du man genn len ma ci yene ngi ni manatu leena am dundu gu baax yaq ngeen environnement bi manatu leena am jeun yu bax yaq ngeen geej gi bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter parce que yaq ngeen environnement bi bu ngeen baye bu ngeen récolter du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yaq ngeen environnement bi kon nak du man yena mu ne man yalla bama defere souf environnement bima ko defere bam sen mu nek lu sen ma islaha ko dama waxon ni ngeen fexé ba ñaar yi ñaari tank ni ngeen ko doxé ci kaw suuf moy al khawf wa raja khawfan wa tamaan khawfan wa tamaan muni dom adama ñaari tank yoy kep la mëna taxawé ci kaw suuf bu ko défé environnement bi du yaqku naka nonu geej gi du yaqku jiri ji dara ji du ci sik waye geej gi dara du ci sik من ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وده خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لك قريب من المحسنين فخلين بما تفر يسوف من يلا أمين ناسكو بغين من فيدك ما أمين ناسكو بغين باية أم لغين ركولت ما غين دي ما غين ساكو تيين بغين فدمي بغين فنك نيار خوفا وطمعا موي رغل سين بروم بغين في توني بغين في ياك باية ياكار يرمون ديم تديكو خمم yaakar yi mu dem te diko wut te diko fermel ñaar yi bu ngeen ko fi nekké rek dara du xew lu jamm khawfan wa tamaan ngeen fexé ba ragal seen borom ba mbirum goor jigen du fa am ragal seen borom ko du ngeen woran warante du ngeen woro jante ragal seen borom ko du ngeen so jante paaka ndax politique bu ngeen ko defé rek and ak yaakar sama yermande inna rahmatallahi kharibun min almuhsinin man yalla koy rafetal sama yermine ngi ci tankam muy gesu difa daj man yalla kuy def def di rafet ku nek ci lu bax ku ne ci lam wara ne muna muni sama yermine ngi ci tankam inna rahmatallahi kharibun min almuhsinin almuhsinuna fil ard moy ñi nga xamni ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar ñoy ñoy al musiduna fi ardi moy ñi xani fo leen fekk ñinga ca lu bax bu nupp diko digal nit ñi dañuy bayyi lu bon bu nupp diko téré nit ñi ñoy ñoy al musiduna fi ard ñoy ñoy al musiduna fi ard al musiduna fi ard sun borom bindu père père yalla bimu bindé père ci lepp lu mu sak doom adam ñew bëgg éliminer kenn ki bëgg éliminer kenn ki dal na fi bayyi impère te impère kenn képp la jig moy Allah impère kenn dongu la jig moy Allah rabbi sitwa jall mom képp la impère jig keneen kudul yalla impère jigula kudul yalla impère jigula yalla képp la impère jig sun borom neena ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna sawdaini la'allakum tadhakkarun man yalla lu ngeen gis lu ne père la ci sak père la ci sak mune bu ngeen gisee nak ma def lolou dama yaakaaron ni seen xel dana xalaat ni deug deug kudul yalla impère jigula kudul yalla rek impère jigula mune man yalla lo gis père la lo gis rek père la ci sak impère man rek da jig motax بيمو ساك الكفر ساك الإيمان منك بير مساك السقاوت ساك السحادة فتخي دي نك تخي نك تفيدك فتخي نك تخي دي نك تفيدك فنغم نك ويد دي نك تفيدك فويد دي نك نغم نك تفيدك والدلال والهدى فأك تانكتني أك نجوب نك تفيدك فأك نجوب نك ak cyankute nga ci wet ga asaman souf bu la nexe nga ne kaw ak souf ngay jor ak chamoñ kana ma gannaaw imper yalla rek la nit ku goor nit ku jigen ci ngeen adama imper la won waye bam yegé ni impère yalla rek la arrangé la ni yalla munuma ñak père yalla daldi sak ci wétu chamoñum père muy jigen muy xawa muy goor di jigen xar mu goor xar mu jigen mbam mu goor mbam mu jigen fas bu goor fas bu jigen nag bu goor nag bu jigen wa lutax yalla doxale nonu mbi bu fekkon tane bu fekkon tane سبحانه وتعالى جل جلاله غور منا بانيخال مروم غورم كون والله يالا دو ساك جيجين وا يالا دا خاندي يالا دا خاندي غور منتا بانيخال مروم جا غور منتا بانيخال مروم جا تاي تاي غود تاي تاي غود لندي chay chay gu yegg ci dayok chay chay motax goor du jefandiko morom gooram waye du banex chay chay dong la ak mbon ak taxedi chay chay ku mbon dong la waye goor mën ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen dong ko meuna banexal waye xam na jigen goor dong ko meuna banexal mu sak le ñi nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xamni moy alimul khayb wa sahada xamna ni goor mën ta banexal morom bi bu ko xamone kon duko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor mën ta banexal morom bi ak chay chay dong la ak mbon waye du banex chay chay dong la ak mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéréedi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjay ni rek sawjay ni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di banexal moromu garab gu goor senu tay tay yeggu ci garab gu goor di banexal moromu garab goor wallahi senu tay tay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab gu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di joté ak mom mi ami dom fi Touba lay nek di joté ak soxnam sa ne ci tiwaawon mi ami dom te ñom amuñu xel de ay jamaadaat lañu ay jamaadaat lañu nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa morom goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak sun morom dina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima ayis bayima Elias bila yalla ni ñukkal li ma la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsanallahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ardi ndax inna allaha la yuhibbu al-mufsidin yalla ni bima defale teranga bi toll ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allahu ilayk yalla ni delo ma ñukkal tek ma delo ñukkal ma sak la yow goor sakal la ko la meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolu ngir ban ngir bëgg yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasada fil ard ndax inna allaha la yuhibbul mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon mënu ko wéssu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamné li yalla néna li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk yoon ñu la reddal nga jaar ca loolu rek mo meuna baxal nature bi legi nak doomu adam ñew ni ko man acte de contre nature lay def acte de contre nature lay def loolu nak motax ñoom ñu jël débat wu goor jigen xam nañ ni sénégalais seen ngëm ci yalla seen ngëm ci yalla seen ngëm ci seen sëriñ ci ñu yaakaar duñu massa tolérer goor jigen lu toll ni dédé wé duñ ko massa tolérer ñu ni comme xam nañ ni sénégalais duñ ko massa tolérer légui ni ñi def moy ñaari stratégie ba ci jëk moy nañ fexé ba mu boy ci di nopp débat suba débat ngoon ñaaral bi moy nañ fexé ba li sacré wol lepp ñu dé sacraliser ko ba mbirum goor jigen genn fa motax ñu fekk kurel bi nga xamni ñoo gëna ri gëna sakkari ci at-tariqatul muridiyya ñu dem loqali fa kenn kurel bi gëna ri ci at-tariqatul muridiyya gën ci sakkare kurel bobu ku leen xam ak seen organisation ku leen xam ak niñu sakkare da ngeen yaakaar ni dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparer ko dédét ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal yaa ci dul bàyyi xel rek yaa ci dul bàyyi xel rek ay ati at ci lañ koy waajal buñ naree yàq ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon danañ atteindre seen objectif rek moom moo leen itteel 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara yàkkamtiwuñ ci dara ñu lañ fexé ba yi nga xamni dal moy konku yi gëna dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakaré won ñu désacraliser ko ñu désacraliser ko jël débat bi tek ci pénj mi yëmu ñu ci nak légui ñu ni yëmu ñu ci ñu ni
1: ye jo aapko screen pe
0: légui nañ ko wotel ay loi nañ ko wotel ay loi ñu andil ni benn loi bo xamni vraiment man comprendre lu ko sérieusement parler association yi ma ci déggoon mu ci ciow ak a wax ci ni dañ ko bëgg criminaliser sérieusement parler man comprendre lu ma leen wax dëgg yàlla parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonante sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon moom la sahabatul kiram waxoon sahabatul kiram ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ñi mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser amul beneen te yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wasalaam jamonoy lóot la woon waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine jàng lislaam daal di jafandu ci baatu criminaliser ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral budul criminaliser dëppawut ak l'islam, te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ne, day xeex loo xam ne dëgg-dëgg l'islam gis na ca boppam, l'islam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam num ko criminaliser ginnaaw dund na ba fiy waaj a jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajul amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajul yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadis la boo xam ni Ibnu Abbas indi na ko. Iza ra'aytum ar-rajul aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadis la boo xam ni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moo ko solo. Sallallahu alayhi wa sallam ni mbirum góor jigéen criminaliser naa ko, fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, fu ngeen gis ay nit yoo xam ne ay góor lañ di def la góor ñi sa jamono yi loolu daan def, ni ngeen rey siisee bi ak complément bi. Iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, kon nag mbirum góor jigéen criminaliser la ci l'islam wax, moom la ci l'islam wax. Am na beneen hadith boo xam ne dafa ni la an allahu man amila amala xawmu lut, gis nga bim leen di rëbb sallallahu alayhi wa sallam moo leen rëbb de ni yal na yàlla sori yërmandeem ab góor jigéen, yal na yàlla soril yërmandeem ab góor jigéen. La an allahu man amila amala xawmu lut, waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam criminaliser mbirum góor jigéen. Yow nga ab julit di ko xeex ni da nga koo bëgg a criminaliser ba ay nit ànd ca yow ba ab sartel la loolu, nga dem ba ci biir wotewaat beneen loi. Ñu andil ñu nag ni ñu loi boobu ñu si wote daal boo gisee ñu wote ko dañoo gis ne laaj nañ suristi nee nañu moo gën, ñun dañoo laaj suristi li gën. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab suristi mën nañu wax lu gën li yonent bi wax, ab suristi bu yàlla yónni wu ci ñun mën nañu wax lu gën li yonent wax sallallahu alayhi wa sallam. Ñun kay nañ xeex liñ war a xeex rek, buñ ko amee fa ilaahi alhamdu, buñ ko amul ñu xam ñoo ñu ko xañ. Waaye nag buñ sukkandiku ci ay suriste te fekk ba booba atte suriste bu mag bi dëgg-dëgg mooy yonte yàlla Mohamad sallallahu alayhi wa sallam moom rey la wax, buñ demee ba réew mi mënuñu fi dañ ko criminaliser mooy tëj ko fa abadan à vie, moo rey ñooyam bu fekkee ni réew mi du réew mu ñu rey ndax réewum lay sis la. D' accord, léegi kon nañ ko criminaliser rek. Ñu ni loolu day feesal kaso yi li ci sunu yoon, li sunu yoon ci kaso yi fees yi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wa sallam. Yonent du santaane lu amul solution, alayhi salatu wasalaam du santaane lu amul solution. Ñu naan waaw boo ko tëjee mën naa am ku jaar ca gannaaw, même ku dul kooku it di même ku dul kooku sunu ñii di luñ bëgg a def def ko, kenn mënu leen koo tee def. Même bi nga wotee loi bi, wotee la loi bi tamit bu ëllëgee buñ jàppee keneen te bëggoo génne réew mi, wallahi dañ koy jaarale ca gannaaw génne ko mu dem seen yoon. Waaye bi ci gën a garaaw mooy ginnaaw bi ñu wotee ni léegi mbirum góor jigéen kuñ ci jàpp daañu la ci 5 ans ba 10 ans, waaye ñu toftal ci beneen loi bu gën a garaawati mooy képp ku neeti diw góor jigéen la nag ci kaso bi nga jëm. Waaye li kenn xamu ko di sëñ bi nangam ji dañ koy tere, waaye ku ni nangam jaa ngi ñu jàppale te nangam ji dañ koy tere, kon koy jëratu tere jëratu ko nangam ji dañ koy tere, waaye ku ni nangam jaa ngi rek ñu jàppale. Nga stratégie boobu ñu tër mooy léegi kenn amatul droit, xale yi niñ daan def buñ gisee góor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxee ka ñola joo ko wiccaxndikoo ka regaju, wax nga gis xale yi daal di koy commencé yuuxoo. Loolu doon na tax nit ki ragal a génn ci mbedd mi même bu la yàlla bindee noonu sax da nga jéem a yar say cër ba duggaat sa kër. Waaye léegi comme banaliser nañ ko, léegi boo génnee ci mbedd mi di wiccaxoo ka, wañaaroo ka, melastikoo ka, regaju, wala dañ la fay romb jàll rek. Léegi nag loolu mooy yàq ndaw ñi, loolu mooy yàq xale yi, ndax léegi kenn ñemeetu koo tudd. Ma ne taxaw ci télévision wala rajo yàq dellu su gor ni ko yaa sàcc nangam ci alali réew mi, yaa jël nangam ci alali réew mi te aramse ko, wallahi looloo gën a bon di nit ji nit ki góor jigéen, wallahi looloo gën a bon. Te loolu ban sanction lañ ci lañ ñu ci tëralal? Ban nit ñaa ngi ci télévision yi rajo yi di yàq deri nit ñi rek, deri julit ñi. D' accord, nit ki waroo koo tuumaal ci mbirum góor jigéen, waaye bu fekkente ni da ngaa nekk ak nit muy def loo xam ne nii dënul sa xel, te it amaana amaana yaa ngi koy gis muy fat ay moroomi góoram, léegi kooku soo demee kalaame ji ko ñu ne dama andi prof, fooy jëlee prof yi fan, da ngay dugg néegam di ko filmé ak lu ñut te jàng wala tajasas déedéet. Kon loi boobu waruñu ci wona toftal ni ku ko ko neeti diw nangam la ñu jàpp la, li nga war na rek bañ wotee be loi nga xam ne ku ko def ñu tëj la 5 ans ba nuppi ñu bàyyi noonu. Léegi nag ku ci gis koo xam ne ñaaw nga njort ci moom nga dem ci yoon wax ko yoon ñëw gëstul ko boppam, yoon gëstul ko boppam. Waaye léegi kenn du ñemee dem ci yoon naan ko kaay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dalul saam xel nangam ak nangam, parce que léegi kooka bu yëgee ni yaa ko clamé léegi day sukkandiku ci loi bi yóbbule ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn prof, léegi ci kaso bi nga jëm, ci kaso bi nga jëm. Kon dara liiragut, yàlla xam ne ko dara liiragut, dara liiragut, maa leen ko wax, yàlla xam ne ko dara liiragut. Man bu ma kenn wax waxi suristi Sénégal yii nañ ma wax suristi bu mag bi li mu wax mooy yonte yàlla Mohammed, isa raaytum rajul yafalu amalu xawmu lul faqatulo faylo mafulun bi. Touriste boobu laay déglu man, waaye touriste Sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri touriste ak juróom-ñaar fukk touriste bu nekk ak na mu ko déggee. Boo demoon ci beneen touriste laaj ko day wax ne criminalisé moo gën, te touriste bu wax loolu nag moo wax dëgg de, ndax yonantu loolu la wax. Yonantu nee na mbirum góor jigéen criminalisé moo ci gën, criminalisé ci gën, ndax moom da koo criminalisé doog a dem. Sahabatul kiram bi ñëwee dañ koo criminalisé soog a dem ñoom it. Ñoom loi bi Mohammed indi woon boobu lañ exécuté de sallallahu alayhi wa sallam, ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuté. Sallallahu alayhi wa sallam nee na wa man bu ko hadis bi waxee ba tey hadis boobu sax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu anhu moo juumul, wala Anas Ibn Malik mu ne wa man wajadtumuhu yaqmalu amalu xawmu luut faqatulo faylo mafulun bi. ba tey loolu beneen hadis la boo xam ni moo fekki hadis bu njëkk bale isa raaytum rajulu yafalu amalu xawmu luut faqatulo faylo mafulun bi, ñoom ñaari hadis yooyu ñoo déppoo. Kon gis na ñaari hadis ngi noonu yoo xam ne bu ci ne criminalisé la wax. Sahabatul kiram ñoom ñëpp déppoo nañ ci ni góor jigéen lañ ko war a criminalisé rey, ñoom ñëpp ci déppoo, ñoom amuñu ci wuute. Rayin wi kay ci lañ wuute ñoom, ñoom sahaaba yi. Maanaam buñ koy criminalisé ci naka naka lañ koy criminalisé, ñoom ci loolu lañu wuute de. waaye criminalisation moom wuute wuñ ci moom, criminalisé moom wuute wuñ ci ñoom sahabatul kiram. Naka lañ koy defee kay buñ demee ba criminalisé ko naka, ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee, te comme Sénégal tey pays laïc la, loolu moo ci mooy atte bi, mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee, wala dañuy exécuter rey waa ji fi saasa. waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deew waa ji, ñoom ñëpp ci d' accord, ñoom ñëpp ci d' accord, ñoom ñu si d' accord. Ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de, ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Ñii lañu ni, ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy, R plus 4 ba gën a rëy ba mëx, mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli. lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee, noonu lañ ko gisee. ñeen ñi ñi déedéet dañ leen di lakk, nañ faal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam. ñeen ñi ñi déedéet dañ leen di dugal ci am pax, sanni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi ñu sul leen te ñibbi ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran xëy na waxtaanu indi ko ñëpp ko layal ci alquran xëy na waxtaanu indi ko kon mbirum góor jigéen du dara lu dul nit kuy jaamu bànnee xam yenen sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul muni abqalul ilahi ubida alla watil ardi alhawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bànnee xam rek jaamu sa bànneex wéesuwul acte de contre nature li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf jaamu bànneex mënu ko weesu yonent sallallahu alayhi wa sallam sun borom daf ko posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilahu awahu nga furxaan ah yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek lañuy jaamu bànneexay seen yàlla xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla mu ni waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahud yi yahud ñaar dong ko itteel al batn wal farj al batn wal farj yahud boo gis ñaar yi dong ko itteel moo ko tee nelaw bànneexu peyam ak bànneexu biiram num ko mën a amee baax na bu fekkonte ni bu taaloon monde bi yëpp mu def doom moom mu des fi mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam jaral na ko taal monde bi yëpp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahud yahud ñaar yi donc itteel ñooñu la yàlla wax ne wa isa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte de contre nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàq lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñu yàq mbirum góor jigéen loolu la soo waxee ñëpp ñi ci nekk dañ naan ah yàlla ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison ñii naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñii naan ba may ak foo ko mën a tàmme tàmm nga lu bon lu baaxul magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañ te am ci kaw suuf ñu naan ba may booy sun borom ne allah innahum humul mufsidun walakin la yashurun yéen rek ay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte de contre nature mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg da gis koo xam danaa man daal loolu mooy sama vie man loolu laa bëgg te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag yonentu tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko loolu du wax loolu du wax wallahi alliwaat al jarimatul asib kiris bu garaaw la man maa leen ko wax kiris bu garaaw a garaaw la waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam waaye man de jombale war naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminaliser lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ waroon a ngoy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko woon a soppi lu tol ni dee deewu we baatu criminaliser bi yonent jëfandikoo sahaaba yi jëfandikoo ko ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ waroon a ngoy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waaye ñoom seen waru gar def nañ ko waaye buñ wañu kuwaatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut loolu moom du dara du dara ku leen ko waxuti da leen di wax rek waaye du dara du dara lii sari a wax mooy criminaliser bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yéene def cantaane yàlla yi loolu lañu waroon a doxal loolu lañu waroon a doxal waaye di ko toleré ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du l'islam waaw du l'islam l'islam moom torelewut tey torelewut ëllëg toleré du tey du ëllëg l'islam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag l'islam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminaliser iza raaytum rajul yaf'alu amul qawm lud faqtulu fa'ilu maf'ul bi hadis bu leer la bo gisee suñu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen taxalu yonent, bo dàkk ci yonent yi suñu mag ñi tudde nañ ko doom. Bam des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon, mooy sayidina Lut alayhi salaam, mas ngaa dox ci dëkk bi ba daje kuñ tudde yonent yàlla Lut ci suñu mag ñii doomam, doo ko gis. Te Lut yonent bu baax la, yonent yàlla bu baax la, bu combattre ak mbon ba jóge fi. Waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuroog aw turam, ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu, tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Lut. Xam ngeen ni Lut mooy yonent, liwaat mooy góor jigéen, te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde, ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde. Masque do nga leen wutale masque rek, boo maasee ni Lut mooy yonent, boo maasee liwaat muy góor jigéen. Moo tax doo gis ci suñ mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam. Te yonent bu baax la, yonent bu baax la, waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ ko dendaleeg dara. Ba ñoom sax daawuñu tudd tur, dañ daan wax rek borom ñaari tur yi, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko. Kon nag yonent sallallahu alayhi wa sallam daf noo waxoon ni yéen jullit ñi, man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa fi qalbi wa salik adafu al iman wa salik adafu al iman. Ngeen bal ma, yéen jullit ñi, man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman. Képp kenn ci yéen kuy dox ba ni pemmet ci lu bon na ko dindi ak kàttanam ak dooleem ak man-manam, bu fekkee ni amul kàttan, amul man-man, amul doole, kon loola na ko jéeptaane. Na mel ni am segal mu gis jaan, jéeptaane ko. Bu fekkente ni loola fajul dara, na ko bañ ci xolam, na ko bañ ci xolam. Bokk na ci bañ ko ci sa xol nag mooy li alquran wax, mooy nga fexe ba débaawu góor jigéen bu ko sa njaboot seetaan télévision bi guddeeg bëccëg. Débaawu góor jigéen suñ borom neen isa sami'u lahwa ahridu an, boo jàppee benn poste ci télévision muy wax ay lahwu, te lahwu mënta weesu mbirum góor jigéen, ahridu an, sanseel sa poste bi. Kon bul bàyyee commande bi rek télévision gone yi ñu ne ci salle bi di seetaan mbirum góor jigéen. Débaawu góor jigéen moom bu mu booy seeni nopp, bu booyee seeni nopp rek dootu ñu ko def muy dara. Isa sami'u lahwa ahridu anhu, isa sami'u lahwa ahridu anhu. Suñ borom neen booy sansé sa poste télévision ba yam ci ñuy waxtaane débaawu góor jigéen, sa njaboot a ngi toog mu ni SAPL, SAPL nga dem feneen. En tant que nag borom xam-xam bu bëgg a jàngale, mën naa toog déglu débat bi, xam inspiré gars yi ak seeni xalaat ak niñ koy maanaam ban objectif la ñu am, ban ëdëf mooy leen tax a jóg. Loolu borom xam-xam bi nga xam ne moom jàng na xam-xamme, kooku mën naa toog déglu débat yooyu. Mais xale yi moom bul nangu ñuy déglu débat boobu ci diggante télévision yi ak rajo yi, bu ko nangu, bu ko nangu. Buñ ko miinee rek yab ko, wala Ndiaye nee na loo miin yab ko. Suñ borom dellu waxaat ci beneen aaya ni wa isa marru billahwi marru kiraama, booy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature, te yow boo demee kalaame ji ko ñu jàppale dugal ci kaso bi, suñ borom neen ne marru kiraama weta ñaamul. Ginnaaw am na loi boo xam ne léegi nee na la bu sañatoo leen a kalaame, suñ borom neen ne marru kiraama, waaye boo nga romb leen fa te dem te fexe ba sa njaboot bañ caa bokk rek. Marro kiraama ñoom loolu lañ bëggoon di, moo tax ñu indil ñu débat bi fii. Loolu lañ bëggoon, dañoo bëgg di ko def, te kenn du leen saña songati léegi. Ndax bu jëkkoon foo leen fekk ñu di ko def rek nga song leen dal ci seen kaw. Léegi nag comme indil nañ ñu loi boo xam ne kenn sañatu leen a song, bu leen neexee def ko ci mbedd mi. Waaye suñ borom nee na yi sa maro bi lax bi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd bi romb ko ndang te dem sa yoon rek bako fa agata ñamul te dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon motax ñu créer leen loi yi ku leen kalamé ñu jappal ku leen kalamé ñu jappal lekay solution bi man gisatuma ko moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi deg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis nga ni domam téléphone di ci seug suba ngone di sol lu ser di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolu moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam mu gis ni domam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggéey na gëstu ci lim ne bim ko gëstu ndekete ci loola nek ci loola la ne wax na ko ci khutba tabaski bi mani ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composé rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi muy lobby yi non lañuy def suñ xeyé ñi ci seen télévision yi di rebb ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di rebb rebb kat bi ni muy xeyé di rebb lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy rebb ñom nit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga liñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa sawa mom lañ lay yone nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu set envoyer la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xam événement wu gam la événement wu magal la tobaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaliss bi mu lay envoyer ba nga min xaliss mun la nak ay tekay ñeen joxante rendez-vous ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don li lepp sa njabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sante ko gëreem rek ko dajal diko ñaanal ma sama dom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolou mu ngi def lepp te xeyut gontul nak fu ko jele wala xass bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xass bi bok dañ koy for ci mbedd ah bu ko defé nak bu ëllëgé mu ni xess ci ko nga nan xawma ko won ah kay xamone nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu ak ci fofu motax waye dang ko warana téré li jënd dang ko warana téré li jënd mini goor gogi nga xamni neñu Touba la dekk bi mu gisee domam yor melokan wowo ah tay wax deug yalla comme suñu ko fajal bopam mu yobul ko gendarmerie mané ko waw goor mata encourager la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngone guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na revue de presse way waron na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekke nak melni ku ko fekke bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après min lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni ko ci ni correct waye par subhanallah bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamu ñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu bëgg mu boy nopi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tul kenn bu jëkkon bo masana dégg ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nopi ni ngay def faxas fas waye leg aw moy la dalon yent yalla lut mi nga xamni mom mbirum ngor jigen phénomène ngor jigen ci ak ayam la jëkke xewé ba nga xamé ni xew na ci ak ayam def na ci lam man lepp def na lam man lepp mom lañu alcorane di misal khala law anna li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon akan neexon mbirum ngor jigen man no ma am kat nu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappale wallahi kon dina fi jele mbirum ngor jigen waye munu ja dara xex nako ba joge fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joge fi rek nakoy xex ba joge fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joge fi bo gisee sahabatul kiram ni ngor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum ngor jigen ñu wote nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xéetu rayin wi te delo ko ci alcorane ndax bi suñu borom naan bi mu ne falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijjin suñu borom dali mbirum ngor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ci suñu borom lako jele ndax suñu borom mo jëkë criminaliser mbirum ngor jigen falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum ngor jigen phénomène bop bi mu amé man yalla dima def moy wëlbeut suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lé ko suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci dé yamuma ci wëlbeut suuf depp ci seen kaw rek dé waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci seen kaw xéeri safara ma taw ci seen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagnou ko taw safara ci seen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliyaha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bamax ko mu daanu tass dé ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy au lieu que ñu nefa diko door bam dé yoy dédé nagn sét fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf dé ñu bamax la nga daanu dé ñom non lañ gisé ñen ñi dédé dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer bañu dé ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neen wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am dëgg ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ne rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi japp na ni mbirum ngor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accordal bo gisee biñu démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signer leen ko lolo tax parce que ñun xam nañ ni li l'islam jangale criminaliser la l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum ngor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona delu gannaaw faiblesse wuro wona tax ngeen manam faiblesse ben way wuro wona tax ngeen delu ci gannaaw faiblesse ben way tout le sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mu ngo lepp ken mënu ko wax waye dama ni wër ji yeen dal criminaliser l'islam wax sallallahu alayhi wasallam loolu la wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun loolu la wax bi ngeen di wax kilifa yi loolu ngeen waxon lolay li warona am dara waru ko fu wona wotu dara waru ko amul dañu waxtan ak benn juriste bo xamni dafa ni li juriste senegal yi kenn ci ñoom deppo wuñ ci li ñi wax le ñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au senegal sa bu ci juriste yi deme bepp acte bo indi kenn ku ne amna deggi mu ci am comme deggi ñi nga xamni mom la ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak deggin bi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alaihi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ demé ba rew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray Oui, à vie, le remplacerai. Nak képp koo xam ni yaa ngi wax ni da ngay xeex mbirum góor jigéen, xalaat boobu moom nga ci war a am. Salaalahu alayhi wa sallam bi mu fi jóge ci hadis boo xam ni Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma moo ko nettali, mu ni yonent salaalahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal qawmu lut. Man yonent salaalahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal sa gannaaw, bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw, mooy mbirum góor jigéen. Jabir ibn Abdullah nee na yonent salaalahu

0: bi xamne diw gor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte gor jigen nak sharia waxul ni bu de bu ko kenn sul dede waxu ko leele nak ma deg ñu nan gor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko ahakay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay neenañ gor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñ wax lolu niñ wax lolu ñu wax lolu bu fekke nak tuub na ñu xam ni tuub na rek ñu xam ni tuub na dal woon la yaant waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena woon la yaati yawmun ila walasi ba'dahu sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ñu bis pinch wal yaas bi da ko ne xamna señ mudi lolu mo doon waxtaan wi ñi nga xamni bëgg nañu participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna tan wéri minute inshallah taala ci képp ko xamni ya nga ci réew momu man nga participer mais ya nga ci europe bi wala ya xam sax bo nekké sénégal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaare defena whatsapp wala appel normal bu ci meuna don rek so ci wote di nga ci jot te moy 0039 351 413 34 28 0039 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yuru ma casque bu may amé retour señ moudou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma yegg ko té bëgg participer rek man nga woté fofu su ko défé señ moudou dañ la duggal ci jotaay bi متاخر لي لين ان شاء الله تعالى فيك فانويري مينيت ان شاء الله ووتو رك سيني مو دغلا دوغال ان شاء الله تعالى 0039 351 413 34 28 34 28 ان شاء الله تعالى فوف نين دي جار بور بارتيسيبي سي ديتاي بي فور في ان شاء الله تعالى سيني مو دغلا لين digal kep ko xamne bëgg na participer ci mbolé mbokk yi nga xamne ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di leen jéglu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxé lég lég ñu am retard bañam waye dara waru lu dul rek ñu ngi waxé ité jamono lég lég ñu yalla xam bayna inshallah taala ki pon ko pon bëgg na participer rek mën na jaar fofu inshallah taala 0039 koy ben benal pour ngeen mën ko japp 0039 351 413 34 28 ñu ngi jaar pour participer ci jotaay bi inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ñu ngi yoré mo xam whatsapp la ak yu mel non inshallah taala ñu mo xam ni dañoo désacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nemmi ko ci alquran ci yent yalla nut ali salam bamune gor jigen ni li ngeen di def baxut santul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la gor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum gor jigen ana ñom lan lañ tontu won benen yent yalla lut waxe mon gog nga xamni mom la gor jigen bon وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم أخرجوهم من قريتكم، أخرجوكم من قريتكم، إنهم أناس يتتعرون، إنهم أناس يتتعرون. نيو بيغا خامتاني بروم خام خام يا ngay wax ci mbirum ngor jigen xam nga luñ wax borom xam xam ya ñi génné leen leen réew bi ñi génné leen leen réew bi akhrijuhum min qaryatikum génné leen réew bi bu dé fi duñ la wax génné leen réew mi wayé xam nga luñ lay défa dañ la nan ak yow tuumal la ca jël sa photo taf ca ñu xam nga luñ ci jibbu ñi ngay wax seenu gaay nan leen innahum unasun yatata'arun borom xam xam yi dañuy nefi di jema bax bax loka di wone ni dañuy djub
1: assalamu
0: alaykum ñi bax bax lo wone dañuy djub na ñoo gëna dëng ñepp
1: assalamu alaykum
0: ñoo gëna dëng ñepp ma tax da nga dégg tur wu ne dang ko ci dégg serigne daraba elimanja doomi serigne bassant nangam ñom ñepp yaang leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu ah lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalam alaykum
0: wa mbokki ma lay deg wa
1: ni ziar señu jambay señu moustapha sambay
0: bismillah mbokki wa ma lay deg ne
1: wa ñi lay ziar ñi ziar baax baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baaxa baax ñu koy téw kala dimanche jotta lañ koy téw baaxa baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baaxa baax
0: wa alaykum assalam ma lay dégg bismillah
1: alhamdulillah man la waaw ñi waxtaan ñu koy téw baaxa baax waxtaan sa dimanche dal buñu wacce dañ ñu koy téw dal waaw wala waxtaan ñi am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nekk mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yagg ñu gëna gindi rek
0: barakallahu
1: fiik ci deglu wax da nga suñu xel day dal mom suñu xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax allo amel li da
0: ci dal xamna ak
1: numéro téléphone
0: da da
1: waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro spécial fi ko mëna am dana baax de manam
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: bo yore bindu kay bo yore bindu kay ma jox la ka
1: inshallah
0: waaw ya 615
1: 77 wala
0: ba 77 ba
1: 615 waaw
0: 36
1: 36 07 07 waaw
0: yeah.
1: Inshallah waaw
0: baa ok tout nak la
1: mbay ba mbay gay la Louga
0: señ mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu Louga ha bu Louga inshallah ñaan ba gay mbay la di gal di teul waxtaan fepp fuñu man ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu nañu ñi Espagne fuñu ci mëna tol di wax chaque dimanche ngon dañ koy teewlu mom bu jiyak yeek yeb heure bo wacce bu yak ak yeb man damay deglu damay baye non di deglu mom ba ni ni jeexe wala mo sa bu yak la ko tay
0: ah ah ke ge jere jeuf barka ma
1: ah jere jeuf mbay jere jeuf
0: jere ni wo jere
1: ñom na suñu yalla inde ñuy set la inshallah jere jeuf
0: inshallah ko
1: jere jeuf jere jeuf jere jeuf mbay
0: barka la fi ke serigne mbay geey képp bëgg participer mën nga def ni moom di wul 039 351 413 34 28 insha allahu taala. Ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moom tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñii ngir wax jasakallahu khairi jasayi gis nañu addi jëm ñu yónne ci fanni tabaski bi jërëjëf jasakallahu khairi jasa yàlla nu mu def ko sa tëri jëf insha allahu taala. Kon mbirum ngóor jigéen li ma ci waxoon mooy borom xam-xam yi ciy wax sax ngir bañ ñu benetee wax dañ leen di jéema lëkkale seenu tur ak seenu tur ñoom. Mais loolu nag lu lu bees yonte yàlla lut alayhi salatu wasalaam ba mu nee góor jigéen yi li ngeen def baaxul. Wa ma kaana jawaabu xawmihi ila an xaaloo axrijuuhum min xaryatikum innahum unaasun yatataaaruun. Qol leen borom xam-xam yi naan ay affaire mbirum góor jigéen, génne leen leen fii rek, tuumaal leen leen rek, yàq leen seen der. Ñoom dañuy jéem a baax baax loog naan ñoom dañoo sell. Innahum unaasun yatataaaruun la wax, ña ngay jéem a sell sell loo ko jéem a baax. Moo tax ma ne tur wu ne nga dégg ko ci, tur wu ne da nga ko ci dégg. Waaw, ñu ne moom moom la bett nga xëy dégg ñu naan xalifa général ci réew sàngam ci gaa yi la. Waaw, moom la bett de lobi bi kay fekk aramse ko la, yàlla xam na ko, fekk aramse ko. Waaw, yàlla xam na ko. Ndax noonu ma wax lañ lay def mooy bu fekkente ni doo ko teey wala nekk intellectuel, dañuy fexe ba buñ dajeeg sa numéro. Am ñoo xam da leen jar a laaj, waaye am ñoo xam ne moom buñ laaj numéro kenn, maanaam 9 sifar sax boo ko defee ci Sénégal da nga am koo jot ci Sénégal, loolu moom mënta ñàkk. Léegi 9 sifar boobu nag mu daal lay bind nga tontu, mu bindaat la nga tontu, bindaat la nga tontu. Defe naa nett wal naa leen fii ay gaay yoo xam ni jamono bi ma jote ak ñoom peut être xëy na ñu ngay def ay lobby. Góor mooy jël sama numéro di ma yónnee ay photo porno, ba léegi mi ngi ma gardé. Di ma yónnee ay photo jigéen, ba léegi mi ngi ma gardé. Léegi saa bu ma bindee ma bind tontu ko, mu bëgg a wax ak man ci appel vocal, saa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko, ma ne ko maa yow duñ masa wax vocal, appel ma direct rek ñu wax. Mu woo ma téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal, maanaam ñu jàkkaarloo daal, mu di ma gis. Ma nga rey baat ba nag di sewal baat, ma ne ko sa waay maanaam kon ab sëriñ laa ko des de, ab sëriñ laa ko des, bay boo def ndànk di nga photo yi nga may yónnee fii benn du ci yow, benn benn benn sayu bon yi nga may yónnee, ma ne ko benn du ci yow. Avant mi àgg foofu dama ko ne woon waa léegi dama bëggoon nga jël oto taxi, fekk daf maa déclaré mi ngi Thiès, ma ne ko jëlal taxi arrivé pas booy ñëw rek may fay, jëlal taxi fekk ma Touba, maa ngi Touba barab sàngam. Fekk am na benn am de loi bu ma woo boo xam ni war naa ko affaire yeeg yëpp wax ko waa ji, ne ko bu dee ñëw rek nañ ànd. Waaye ba tey tànkam tànkam xam nga lu mu def mujjee di ma bind message naa ma yow doo sëriñub kese yow saaga na ma lu ñu wax na ma ko, lu ñu wax na ma ko, waaw lu ñu wax na ma ko, waaw. Waaye noonu la ñuy def, noonu la ñuy def, dañuy bind C ak V yónnee la. C ak V lu muy firi mooy sawa, nga tontu ko way sawa wala bonjour débat bi tàmbale, boo moytu rek ñu dugal la ci seen lëb yooyu. Xëy na kee moom ku ma doon fexeel laag yooyu jaar ko ci ay nit wala ay nit moo xam wala parparloo moo tax xëy na ma ko doon def. Li may xaw na yàgg sax xaw na yàgg mooy jamono yi nga xamee ni ay nit a ngi fiy jéem a wane ni Moustapha Mbaye Sam par lii par là weesu nañ ko, fekk ko doon wax newoon naa ko it da nga faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di foloote. Ma koy wax tegu ma ko ci bakkan, yàlla rek a taxoon ma doon wax, yàlla xam na ko. Bisimilah mbokk mi, donc ñu bàyyi xel loolu. Moom képp kuñ mën a yàq rek seen kem lay kàttanta duñ ko def, jéem laa yàq mbaa dugal la ci kenn xamul. Waaye mbirum góor jigéen moom wërta tax borom xam-xam yi noppi, benn borom xam-xam yi bari ñemeetuñ ci wax. Bisimilah mbokk mi, am na mbokk mu tàddu waa daa mel ni réseau bi mooy xaw a am tuuti jafe-jafe, waaye mbokk yi maa ngi koy seen ci biir insha allah. Waaw, bisimilah. double 0 300 double 0 39 351
2: 413 34 28. Mbokk mi nag mi ngi ci ligne bi, waaye daa mel ni problème réseau la. Xëy na simnaa mbokk mi. Waaw mbokk mi de bi 0 39 351 413 34 28. Incha allahu taala mo xam kuy woote appel direct la, wala ci yeneen jumtukaay yi soo ci wootee rek sëñ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la dugal incha allahu taala incha allahu taala. Kon doomu aadama day bu bëggee mucc ci yooyu day fexe yar ba kanam. Alquran nee na fa amma man tagha wa asara al ayat ad dunya fa innal jahima hiya al mahwa, rek mooy mujj. Waaye nag safaan du mooy wa amma man khafa maqam rabbi wa naa nafsa an al hawa fa innal jannata hiya al mahwa. Moom it borom bi nee na ñaar rek am: xeex ak sa bakkan ba bàyyi fi li ma tere, ëllëg ma yóbbu la àjjana muy sa dëkkuwaay, mbaa nga bànneexu topp sa bakkan, bakkan di sa sëriñ di sa kilifa, ba ëllëg yow masaa ma yóbbu la safaanu àjjana rek. Waliyaasu billaa waliyaasu billaa waliyaasu billaa. Bokk na ci yi nga xam ni waras na koo moytu ci parents yi nga xam ne dañuy yar ak sëriñ daara yi, mooy ni ma koy faral di waxee, nit bu yoree njaboot daf leen di war di observer seenu toogin, seenu waxin, seeni jëfin. Da am loo xam kenn mënu koo nëbb. Bokk na ca mooy bul nangu mukk sa njaboot di tëdd def yaramu neen. Ñu bari da nga gis xale bi war a dem tëri, ñu futti ko bam def yaramu neen, desee benn silib rek dem tëdd noonu. Waroo koo tàmmal sa njaboot moo xam ku góor ki la, moo xam ku jigéen ki la. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
3: Mbaye ñu ngi siyaar Mbaye di la ndokkeel.
2: Ki taqabbal allahu lana wa lakum. Yow la
3: man la Cheikh Diallo.
2: Ok sëriñ Cheikh, waa kay Diallo.
3: Man sab soppe laa ay at waaye tey la yàlla def ma jot la ba pare am sa numéro te sonnu ma ci cay suñu borom.
2: Alhamdulilah
3: wallaay sa soppe bu yàgg la, yàgg naa laa bëgg a wax ak yow waaye mënuma fexe ba jot la. Kolori bi yëpp sabaaye tax nag, ndax sañ Sàmbay ba may ndaw laa ko daan déglu. Bu ma ñu yàgg ci liñ bi, yàlla na la suñu borom dëgëral.
2: Ok amin ti yàlla boole
3: yàlla na fa yàlla na fan wi gudd.
2: Amin ya rabbi te yàlla
3: xam naa dinaa la woo, xam naa dinaa la woo, dinaa la woo siyaar la te yàlla rek a tax.
2: Insha allah
3: bisimilah yàlla defee tam ma ñëw danaa ñëw kër ga incha allahu rabbi. Monte say yow say mbir dama koy wax ay nit dee pour ñu lay andil ay ndongo daara sax, waaye nit ñi léegi gëmutu ñu ne loolu am na kii def te yàlla tax.
2: ndeysaan tubarkaala jërëjëf jàlla ndeysaan.
3: wallaay aliou bugguma yàgg ci ligne bi nag, damaa bañ a yàqu, damay bañ a yàqu waxtaan bi. Xam naa dinaa la woo incha allah Mbaye. Jërëjëf Mbaye.
2: barakallah jàlla jërëjëf jasaakallah wa xeyri jasaay
3: Mbaye.
2: barakallah fii.
4: asalaamaaleykum.
2: barak waaleykum salaam wa rahmatullah.
4: Serigne Souba Mbaye Sam.
2: Waaw mbokk mi nañu nde.
4: Waaw maa ngi lay ziare bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm.
2: Nañu fi yàlla boole incha allahu taala.
4: Allahuma amin allahuma. Ñu ngi lay ziare di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu.
2: barakallah fiik.
4: Wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñu am jur rek chaque samedi man ànd di fee rëy yëpp du ma koy déglu. Wax dëgg yàlla lépp laay déglu.
2: nañ sama borom boole yiwu incha allahu taala.
4: waaw kii nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie. allo.
5: waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg
4: waaw. waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie.
5: waaw.
4: waaw ñu koy wax Youssoufa Sall.
5: Sidna Youssoufa waa koy Sall jërëjëf Sall.
4: waaw Mbaye ñu ngi lay jaare baax di rafet bu waxtaan wax dëgg yàlla. Yàlla def na nag man mos naa la gis benn yoon waaye gis loo nuyoo.
5: ndeysaan puwartal la
4: waaw. su ma ko waxee da nga ko xam muy luwa kër Sëñ Fallu nga doon fa def benn waxtaan bu gàtt ci côté timis yooyu.
5: waaw waaw waaw ndeysaan dëgg la kii waaw.
4: bisu Gàmmu la woon.
5: bisu Gàmmu waaw boo Cheikh Abdoul Barak waaw boo ma fa doon Gàmmu.
4: wallaay fa la ma fekk xam nga man ci kër googu laa dëkk. sama baay moo yoonu kër googu suñu Ibrahima Sall moo doon taalibe suñu Fall ñu connaît ko leen foofu mooy sama waajur.
5: ndeysaan dëgg la kii dëgg la kii waaw.
4: waaw boobu tey ne wax yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw.
5: tubaarakallah wallaay ndeysaan.
4: waaw te waxtaan wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam teg li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit. waaw ndax benn par-par boo ak lépp ak lenn looy ragal amu ci lépp rek da nga ko wax ngir jëmm yàlla ak yonte bi Cheikhul Khadim.
5: tubaarakallah alhamdulilah ndax yàlla.
4: wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp dafa ne ah du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jóg de moom ndax kenn du ko ñemeeti kon soow yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti.
5: ndax yàlla alhamdulilah.
4: waaw kon nag maa ngi lay ñaanal bu defoon ko ànd ak wér-gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi dafa la taw féex dafa la sens daara ñu barke Cheikh Momadou Fado.
5: ñun yaa rabbi ñun ci yàlla boole na.
4: waaw li nga bëgg di ko sàpp daal ci yoonu l'islam yi yàlla na la suñu borom defal lu kawe sa ndoor barke suñu tool.
5: radiallahu anhu amin te yàlla boole na ko.
4: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag jox la woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla.
5: waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na 77
4: 607. waaw waaw xaaral 77.
5: 615. 36 07. waaw
4: 36 07. waaw incha allah moom daal bis na ko tey jàppal ne bokk na ci sa soppe Youssoufa Sall.
5: ok Seydina Youssoufa kay jërëjëf ñu sàkk nañ la.
4: waaw waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah.
5: door classique jërëjëf Issa.
4: jërëjëf mbay jërëjëf content naa jërëjëf.
5: bi sax la waxi ji sa yi Seydina Youssoufa moom ma ko waxee waxtaan woo ñu daan def ci kër Serigne Fallou googu ci Louga booba guddi gàmm maa ngi ko daan waxtaane ci kër Serigne Bada Mbaye ñu gën ko miin ko Serigne Aliou Mbaye wala Serigne Aliou Mbaye ñu gën ko miin Serigne Bada mi Cheikh Ibrahima Mbaye la pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan ni gàmm sama maga sama xarita mu tombe nag benn gàmm ma war a dem Louga ma gént ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka moom Cheikh Amadou Fadal mu taxaw ci ngi gisug Serigne Fallou bi di fëgg dënn bi naan maay Serigne Fallou ko bañ a ko nangu maay Serigne Fallou ko bañ a ko nangu bi ma yeewoo suba nag war a dem Louga ca gàmm ga ma jaar këram fii ci Xaayra nii ko bona briva mu ko dama gént te yow xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko lu ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nekk li sama gént ji bi ni ma waaw ma ne ko damaa gént nga taxaw fii ci buntu kër Serigne Fallou bi naan maay Serigne Fallou ko bañ a ko nangu boobu Alhaj Bara fi nekk di xalifa ma bëgg nag nga ne yàlla na ko yàlla def xam naa ne boo koy wax rek suñu borom dana ko def mu daal di ree ni ma amiin te nga fekk lépp dara du la ci ump dara du la ci ump yàlla seede na ko ma daal ne ko man nag maa ngi nii damaa jëm Louga fa laay gàmmoo ndax waxtaan ma fay def ci guddi gàmm gi mu ni man mit Alhaj Bara man la yebal Louga ma falaa war a gàmm daal ne ma kon na nga ñu ne kër ga mooy li mbokk mi di wax keroog ba ma fa demee ma far defalwaat daayira ba aw waxtaan soog a delluwaat kër gu mag loolu ba ma ko ko waxee ci weeru gàmm bañ àggee ca weeru kasu Rajab wax la yàlla dogal mu doon xalifa Cheikh Momadou Fadal xam naa moom la mbokk mi di wax noonu jasakallahu xeyri jasaahi jërëjëf su ma defee kon ni ma ko waxee léegi mooy fexe ba sa njaboot bi ñu dee tëdd ñu bañ a def yaramu neen ay xale du leen bàyyi tamal leen bi ñuy tëdd si nit lu mu tàng-tàng nañ fanaanoo ay yére yonente salaa alai salam daa wax ni xalal yi buñ xasee am fukki at nañ leen teqale ab tëraay nañ leen teqale ab tëraay jubluwu ci kenn ku ni salal bopp loolu possibilité boobu ñëpp amuñu ko waaye mooy bu ñuy tëdd na ab sër dox seen diggante na yére dox seen diggante bu fekkee ne ñi ngi sol seen yére moog bu kenn ku ñu tëdd sa lal bopp ñoo bokk yam waaye ay xale yu tëdd def yaramu neen seen yaram yi di jonjante ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew yaa ko def lu fa xew yawa lu fa xew rek yawa kon ay gone doo leen tàmmal man di wax dëgg yàlla sama akulaay taala daara ji damay tëdd ba guddi ma jóg taal sab lamp dugg ci néeg donga yi di xool seen i tëddiin waaye mayuma kenn kuy fanaanoo yaramu neen mayuma ko loolu boo ko laajee dongay daara yëpp ni mu xam nañ ko duma na ci nit bataay te du suñu dedet mayumako ken def yaram mu len dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé gor la ngay vé ci mom muy baña sol ben yéré buy nuro yéré jigen yonnata sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min ar-rijali bin nisa wal mutasabihat min an-nisa'i bi rijal la anallahu almutasabihin bi rijal min ar-rijal bin nisa wal mutasabihat min an-nisa bi rijal yalla bu yalla yeureum gor guuy dox doxinu jigen gor guuy tol tolinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen guuy tol tolinu gor yalla bu yalla yeureum jigen di dox doxinu gor kon mutasabihat dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke gor la nga yar so dom yaayam mom jangul diine xamul dara dem xottel ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la gor jago di ko sol am yere yo xamni mom la jigen jago di ko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laat ak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waruñu ko sol bu ko sari atéré wuti culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari ade ci and ak mom xam nga sari mom tol len rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben modd waye nak attention bu ko wutalul modd fekk na culture amal nako ay modd yo xamni modd bi kuko sol dañ xamni li modd jigen la li modd gor la li yere jigen la li couleur gor la li couleur jigen la lolu sunu tradition mo ñu ko jangal sunu aada mo ñu ko jangal te aada bu depp ak diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambale waye da ngay gis gor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di khatar ni ba dañ ci bir gor ni nak ngani boko gisee bo gawtut gor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni gor la ah bonu pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambale moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xew diine yi bu amé nga fekk gor ñak jigen ni wallahi bo leen fekke do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nopi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deugamut de waddu jil solal yéré jigen bo dé laxa sa yu jëlon sa muso tak ci sa ndig té mur sa bop bi ko la gis xamni jigen nga ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro goor yalla bu la yalla yëram ak ko mëna doon la anallahu almutasabbiina min ar-rijali bin nisa jigen bi niru lu gol yalla nako yalla xer yermande yalla bu ko yermande yalla jage wal mutasabihat min an-nisa bi rijal gor go xamni day melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jage lolou yenen tako wax sallallahu alaihi wasallam lolou yenen tako wax sallallahu alaihi wasallam waye kulul bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ard yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de linguistique ak ay niñ ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xamni man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni kenn du terale l'islam tere daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yere goor lolu kay yufsiduna fil ard la lolu kay yufsiduna fil ard la mam tiarni ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won Seigne Touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna Fatou Diop togal na Abdallah si Ahmadou Bamba si Ahmadou Bamba bo Abdallah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si Ahmadou Bamba jëfëndiko ci Allah baba nopi dal di wor akam ja maam kernu Fatou Mbacké jox ko deswa yarna lek deswa ba nopi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum Seigne Touba dal ci kawam ñeñu Seigne Touba kérok dako gëdd ba niko xël niko ciarnu yow loy wut ci kër jigen ñi neñu maam ciarnu ko ambaké man kat sama ni nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mo nga ma joxoon ñeñu Seigne Touba niko ciarnu goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax nday amna goor ñoo xamni seen adina yaquna xam nga lu ko yaq waxuna fa xanj seen lalum nday seen amna goor ñoo xamni yegu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu sa nday dug neegam ol ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko seen yeeng nday nga war ni rap ci souf te dam sam gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay li franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tok la xawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñe dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko kiray nit ñu japp ko mom limu warana jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu reyte kenn reey lu loolu warana jëk lijeenti ni bakkan bobu nagn ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko teje kasso na ngeen ko jox wand le terre bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bo lege kay kenen ray ni du dara ci mom kenen ray ni dara ci mom en politique ci jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñu koy téla tambali man leen ubbir téléphone yu yaatu dafay ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci Minhajul Abidin ila al-Janna ak ci xasid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28 su ko defé kon xamna dañ yémalé fa waxtaan yi dafa am gan yu fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñoom mën lañuy xaar bob batay danaka bokk na ci yi nga xamni bob batay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am lok sahiran wa batinan yalla mussel ñu ci ay beut ak ay lamiñ sa borom musul ñu ci yaqut ak jamono musul ci njabot gi bi barakat ci Cheikh Khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi duko wañi dara yalla nañ yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum goor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak goor jigen ñi dem goor jigen baña ci am ba faw bi barakati Cheikh Khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد بن المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أون لاين ديلوسي نيونن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه وسين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نكو ديفال ديماس بي نيك نيانتي وقت جوتيه ني ديغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نين كوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ñu sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ñeen baxo top emission bi te moy jamono bu nekk day top actualité yi muy wax ay ñi xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ñu teru di atum 2026 defna buma diwul sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtané tambalé ko ci al ahdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti force moy ben occasion dañu waxtané ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu toll ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yi ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay mu bako jël jëme ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigeen ñu bax ñu wala melokanu jigeen ñu bax ñu lolu motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko as-shakhsiyatul mar'atu as-sali'ah la ñu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi baax personnalité jigen bi baax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu baax lu ni moko baaxal fi ci adina ak alakhirah dañu jël ëlëk mom jigen bi baax jigen bi baax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bi bax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neela diine joju dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamul akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan naqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ne bi mu juddo jigen ju bax ko sekhal wenam nampal ko ba mu fer jigen ju bax moko gatandu rewle ko mom jigen ju bax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewle ko bimu ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko ba mu fer mu topato ko ba mu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suñu loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ñi soxna jaara nga delo ñukkal momit bu fekkon tane dara ab lire la
kërok ba daara juddo waxna jaaratullahi maryama buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bamu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daan ko waxtaane bu nu ko waxtu bi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci addisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu adama bonheuram bokk na ci réussite doomu adama addina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission addina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yam la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax jula en compagne ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karange ci batin yoral la sa karange ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha muni waw muni benen bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax ali salatu wassalam. Amna ben français buñuy wax napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi diko momale arab yi li gëna bari wala yenen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxone mom mo waxone ni wara'a kullu rajulin 'asim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxone lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci dinaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou Napoléon wax de hadith yonnante sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da ci hadith bani ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mune way xewaluk adina xam nga xewal gu ci gën xewaluk adina xam nga gu ci gën muna muni xewaluk yalla jox la jigen bi bax xewaluk adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mën na doon nday mën na doon sœur mën na doon soxna jigen bi bax muni nak bonheur adina moy jigen bi bax bonheur yi yep ci dess yep boko amone te amo jigen bi bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen bi bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen bi bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonenti yépp ali mo salam alquran net li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa ja'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabaarak wa ta'ala in borom dañi aw gaay jaar nañ ci ba jall ni li sama yonent xam nga liñu daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu baax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna so xamni boko xolé bëgg soxna so xamni boko xolé so xol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu baax ci la lu baax

0: في كل ثمن، في كل ثمن، في كل ثمن، في كل ثمن. دا جاريني في يالا، جاريني في يالا دخلت دل وني كنا نجرين يوم لولو من وني نوكا جارين غير لان غير لا يدي بير رك غير لا يدي بير ودرا سين تبا نينا تي ما جو خدايل اج وقت وا غيسي انداو لو بغ يالا بول كو دنتي دارا تي لو باخ لو خام لو خامات تي لو باخ ري واخ لو خامات تي لو باخ واخ كو نداو لي گاو كون لا سين تبا سين
1: رضي الله تعالى عنه
0: ndaw lu tege ci ndib seigne touba ne bu ci sa beut dalé bu ko denté la ci lu bax lo xamanté ci lu bax nang ko ko wax waye légui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu guy gu yaatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu len di falsifier ay yi ndaw ñi xam nga kuñ mëna jégé ustaas bo xamni ni day nek ben comédien bo xamni di len bi yeb ci li len neex rek bu fekke ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga li ngay wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom mom sawara quoi way ki mom da melni melni mom mom la yalla yoni ci nit ni way yow yow yow xana xamoni yent yalla Musa la gën fop tete man Fir'auna mu yiss te gis nga la yalla waxon Fir'auna subhanallah dagal lay wacc dagal lay wacc do ab julit nga te fer awna du wonu julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce wax ji yalla ko wax est ce yonent bi ko wax est ce seigne touba ko wax est ce alhaji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara topa samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra waxe bu melni keen tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhaji malik ñom mu ni topal walau kana murra waye bo do nek comédien mom ak ngay bari gaay bo do nek yu soura li ci posi gaay ak ngay bari gaay waye bo wax yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko dindi adina motax mo waxal ni yalla mom toujours minorité lay waxal minorité minorité minorité bi minorité bi fo gis mu ni sukk rek teyel gaaw teyel bu baax sukk foko gis rek teyel dina nangul sukk de dina nangul sukk fo gis mu ni sukk rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci kër serigne ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baxna seen kër yi day fex del la ñu gëna bari serigne ci ragal wi tangé ñom lay dal serigne ci ragal wi tangé ragal nañ wi tangé ci buñ wossé seen ni tool buñ gis kenn ragal nañ wi tangé ci buñ gën liggéelo buñ gis kenn ba taxna deggu yalla gi daanaka ñu ñu wax nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal madda rek ngen balma lu len ñax def taw da len di bayyi seen baraxal ma da lu len ñax def lo ci gis lo ci gis bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ni sa bëb di suufa gi ni muy kafé ak jabari bop bam lay kafé ak jabari serigne bi ni muy kafé ak xalé bu jigen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafé ak jabari serigne bi lo ci gis moy secret bu fanan ci biir ko serigne bi bu suba ñu jox ko état état xamne ba xam serigne bi ban kaas lay ndike ku ko wax te bokk nit bi ku ko wax sa mbolo mi nga xamne dañu nek seen balaxal madda serigne ci ben secret no botu fa legi secret yi hepp dañu xey fanani palais ak gannaaw palais ba europe secret yi wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko lu ci joxale journaliste bi sa journaliste ba nga Dakaru dem boite nuy fecc ba fajar and ak torog ci ñu ko liwul amana sax fecc ba fajar kay bind ci journalam suñ mor ko jangam ko ko wax
1: approche bi moko wax
0: dama tan ni xey ni mos mu nan diwlin ci bir keur gi melni du mom melni du mom
1: melni du mom
0: yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jarab bi ko yonent ki sayyidina abubakar sadiq jarab ko yonent sallallahu alaihi wasallam dinke ben secret direk de bu ko wax mu
1: sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñeegu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam dinko fekk rek
0: xam nga soxna suñu wax hafsa hafsa ñu wax xam na ko doñu sayyidina umar ñu waw day teñ ji way bu simé dana ko den ci soxna dana ko den ci soxna
1: abubakar tey lolu
0: bayu hafsa yow kërëm fajar ñu xey ci abubakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax hafsa ma nga ci kër ga te ngina ba sinni da fay wutal borom kër te yama ci doy Omar neena buma Abubakar tontor ak yama tont da Abubakar bëgg ci wax lu amu te wax du fasul yene net li yonent bi bëgg te gina yonent waxugo neena Sayyidina Abubakar Siddiq neena ak Sayyidina Omar neena Abubakar may ma pat bi neena tont wax defumako ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abubakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abubakar ni sama rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat ci mor ko be neena mom la bëgg denc nga nan lan
1: lol la koy wax bu done ba ci neegi legi lol la koy wax de bu ko sa xel la ila dem ci keur tok
0: man ma degg ci sa nopp bi ci mor ko be neena bi ci mu koy denc Sayyidatuna Fatima bayam du ko massa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam wo ko de ko mu ci joy joy deret bayam wo wat ko de ko mu ci gire bajjan ben niko so Fatima kay
1: nam badjen du tuddi badjen ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yow mi seigne ibrahima mbay la motax ma woy sayyidatuna aisha badjen ben xam ngeen ni aisha tu moy mbel aisha soxna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam mom moone bi fatima diglo bayam teggi sigi joy seggi sigire aha arsa mom comme aisha tu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febare nga xamni mo toll ci ay dernier souram beugul dara raw ko muni nak fatima ding mo wax lesa lesa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wer mu de fatima di dama man may sa tante muni yalla tere lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma di muni yalla tere waji bay tante duma la ko wax de duma la ko wax ah dal di nit tantam batay gemut lim ko wax mu fallu dalam fek ko keureum ay way fatima fek min sa tante la tay ma dimbele wax ma leela sa bay wax mu ni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax jax ni dey moko man la ko wax te kaw ni ñepp ñu dekk ko waye daf mako dey lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidina aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lolu manam comme mom xamna ni da wara jotale njangum yaronte bi sallallahu alaihi wasallam njangalam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lo tax mu sonni ci pour xam ni ko bayam wax da xamna ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidina aisha ak aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima ni ko fatima tek ma dimbele nak wax ma la sa bay waxon fatima dal di muñ ni ba legi di man na la ko wax ginaaw genn adina mom man na la ko wax du baral ni rek di mo woyé bu jëk daf ni ma sama borom de yoni ni jibril mu tan lo mom ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma dal di joy mu ni ñaarel yoon wi daf ma waan ma ñew mu ni ma nak ya may jikko fekk aljana mu ni ma begg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla